A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po t'i gjojë.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kapi librin mbi komodinë.

thonë se të shkruar SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Gjem I vetmuar në qytet të huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për t'i pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

0: lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzik. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Klab FM, Klab Radio.

prish bota. U prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM. Kape Radio.

dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë tregoni të vërtetën.

0: guitar the time.
1: A disa problemës që t'i japësh makinës. Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë, janë budalej. Ata që japin më shpejt se unë, janë manjak. Club FM, ka për radion.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka i shpejt po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë?
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Një 2 orë ku mos do mundohemi që mos ta ndiejmë fare këtë orën e hershme. Gjithsesi e themi me plot gojën që tashmë kanë përfunduar ato vuajtjet, sepse që kur e nisim është zbardhur, domethënë e ndjen së brendshmi dhe së jashtëmi në të njëjtën kohë që jemi në një emision mëngjesi. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjitha këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM-it, nëse s'e keni shkarkuar akoma. E bëni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo jeni afër apo në, kjo është e parëndësishme fare. E rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, Ludina na ka shkruar dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, ditë premte të bukur dhe fundjavë të bukur gjithashtu. Të përshëndes Ludina dhe një fundjavë sa më të këndshme. Ne do ta nisim me Teddy Swims me It Ain't Easy. Kthehemi pas pak.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që do të kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me orat e dorës. A mbani orë dore apo jo? Kjo është pyetja, një pyetje e thjesht, goditse, duhet ta pranojmë këtë gjë, shkatruese komplet, por në të njëjtë moment edhe që të vë edhe në të vë në mendime, dhe më thënë si pyetje, nuk e di, dhe më thënë, por jam shumë krenar për këtë pyetje që kemi për sot. Ndërkohë na ka shkruar Bledari Filan që thot, mirë mëngjes Andi, fundjavë të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve të Përku kështu, të përshëndes. Përshëndes Bledari dhe të uroj një ditë të mbar, një të premte të mbar dhe një fundjavë sa më të bukur. Edhe një herë pra, a mbani orë dore, më saktë. Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Michael Jackson me They Don't Care About Us.

0: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me orat. A mbani ordore apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numre normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërko na ka shkruar Edi Lushnje dhe thot: mirë mëgjes Andi dhe dëgjuesve, të përshëndes, përshëndes Edi dhe të uroj një ditë mbar. Ndërko Rudina thot: për temën do thoja unë mbaj ordore, por e mbaj ndryshën nga të tjerët. Orën e mbaj nga brenda dorës. Te e kam bërë që kur kam filluar punë, se procesi ishte i tillë që më duhet të rrotulloja dorën, të shija orën dhe kështu gjeta zgjidhje të mbaja dorën nga brenda. Është diçka e imja që se kanë të tjerët, kështu që më shijon shumë. Si nga brenda, nga pjesa e kyçit, nga pjesa e brendshme, jo nga jashtë, nga e kuptova. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi. Ndërkohë, India ka thyer një rekord botëror, Guinness. Ishujt Andaman dhe Nicobar kanë realizuar në heshtje diçka të jashtëzakonshme. Gjatë dy ditëve radhazi, territori i kësaj pjese pra ka thyer dy rekorde botërore Guinness nën sipërfaqen e Oqeanit Indian. 14 zhytës zbritën në ujërat e Swaraj Dweep, i njohur më parë si ishulli Havelock, dhe mbajtën formacionin mjaftueshëm gjatë për të bërë histori. Grumbullimi i tyre njerëzor shtrihej në një gjatësi të jashtëzakonshme prej 22.3 metrash, dhe grupi mbeti i zhytur për 3 minuta të plota duke përmbushur kriteret e vendosura nga Guinness. Ishte një arritje që kërkonte jo vetëm qëndrueshmëri fizike, por edhe muaj të tërë koordinimi midis zhytësve të trajnuar, ekspertëve dhe ekipeve të sigurisë që punonin për të përmbushur udhëzimet ndërkombëtare. Grumbullimi i njerëzve erdhi vetëm 24 orë pasi momenti tjetër historik në të njëjtat ujëra. Zhytësit shpalosën një flamur kombëtar në New York me përmasa afërsisht 60-40 metra, më i madhi i këtij lloji regjistruar ndonjëherë kudo në botë. Dhe janë, nuk e di pse nga i erdhi në mendje pra që të bëjnë to. Dy rekorde të arritura në ditë një pasnjëshme pranë të njëjtit ishull nuk ishin të rastësishme. Zyrtarët konfirmuan se të dyja ishin planifikuar shumë kohë më parë si pjesë e një iniciative më të gjerë qeveritare për të tërhequr vëmendjen ndaj ekosistemit detar të ishujve dhe për të treguar se çfarë është vërtet i aftë të bëj komuniteti i zhytësve. Bravo i qoftë pra që kanë bërë këto lloj organizimi pra për këtë pjesë. Dy rekorde Guinness. Vetëm që po ta vini re, ishte edhe duhet ta tregoj edhe këtë gjë. Ishte domethënë ishte përfshir vetë qeveria indiane që të bëhet kjo. Tani të lutem. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, si je? Mirë,
1: si jeni ju?
0: Si duket sot?
1: Mirë.
0: Filloi unise.
1: Urdhosë dëgjova mirë.
0: Unise them për në punë.
1: Tani
0: nuk njësë mandi. Ok, ajde ditë mbarë. Ditë mbarë dhe fundjavë të këndshme. Edi, mban orë dore apo jo?
1: Shumë rallë.
0: Pse? Oh. Pse e shumë rallë? E paske si objekt, por nuk e vendosë? Qëfar?
1: Po, jo, andi, po, jam me punë, andi, dhe...
0: Orë dore apo jo?
1: Shumë rallë.
0: Pse? Oh. Pse e shumë rallë? E paske si objekt, por nuk e vendos, çfarë?

0: Kënaqësi që folëm.
1: Edhe ju përshëndes të gjithëve.
0: Uroj një fundjavë të këndshme. Kalofshi.
1: Edhe fundjavë të mirë.
0: Gjithashtu, gjithashtu edhe për ty. Ciao.
1: Ndërkohë,
0: Baçi na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, përshëndetje Baçi, të përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përkukështu. Në veçanti si zakonisht përshëndes Agronin, mikun tim, Almën Elbasan, Sonilën, bashortin e saj, zotin Azmi. Dua të përshëndes Milanistat gjithashtu dhe Interistat. Uroj një fundjavë sa më të qetë, sa më të bukur për të gjithë." Zot Baçi, Baçi të përshëndes. Edhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë një këngë shumë interesante. Skank Hennessy me An Artist in an Artist.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe ajo ka të bëj me orën, a mbani orë dore apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Është ora 5:26 minuta në këtë momente. Dhe jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7. E kemi nisur që në orën 5 këtë udhëtim e bëjmë çdo ditë, në fakt, nga ora 5 deri në orën 7, nga e hëna në të premte. Mirë, do të flasim pak për një objekt çuditshëm që ka dalë në për qiejt ose në qiellin e Kanadas. Është filmu

0: Uar e gjitha kjo gjoja, edhe e kanë nxjerrë më një herë në për lajme, çfarë është kjo gjoja, është diskutuar një dritë në e kanë xhiruar gjatë natës. Shkëlqente, thotë një banor pra që ka postuar videon, thotë që ai shkëlqente fort, por duke se zbehej ndërsa largohej. Ekspertët ende nuk e kanë dhënë pra mendimin e tyre për identitetin e formës. Pas pak themi te kjo gjë sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, Andi, urojë një fundjavë të mbar të gjithëve.
0: Fundjavë të mbar dhe për ty, Sonila, si kalove njerë, si shkoj ditë dhe djeshme?
1: Ja, me punët këtu në shtëpi, si gjithmonë.
0: Okej, okay, më bëtë qefi. Sonila, mban orë dore, je tip që mban orë dore?
1: Tani që kam të këto telefonat, Andi, me thonë drejtën edhe në qofë se ke orën dorë, arron që ke orën dorë, rritë duke shiku telefonin, së në u ka bo vesë që shikojmë telefon.
0: Jo, kjo, dakord, këtë e di, por mban, do më thënë, mban si objekt?
1: Po, për shumë në përse bite, po,
0: a, në përse
1: po, jo. Në ditë të zakonshme, jo, po përshmë kur njësëm diku kam një face një gjë.
0: Po para se të dilni në telefonët, e mbaje orën e dorës?
1: Po, më përpara, po.
0: E mbaje gjithmonë, dhe në e kishe këshu si...
1: Po,
0: ok, dhe dalja e telefonave të ndërprejo këtë gjë, si më të ta prishti këtë...
1: Po, në kam ndikuar, sepse nga që në u kam... Edhe në qofë se e ke orën e dorë për të rritë ke telefonit që kom
0: mëmbja. Pa tjetër, pa tjetër.
1: Janë përshëndetër me Jonin, Berat, Gentin, Rudinën, të gjithë.
0: I përshëndesim.
1: Fundjavë sa më të mbar.
0: Shumë faleminderit gjithashtu edhe për ty. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë. Ja, okay, janë jemi prapë tek ajo pjesa e një objekti të pa identifikuar, pra që është parë në përqiejt e Kanadas. Akoma nuk kanë dhënë një, si më thënë, një rezultat ose një përfundim. Ose një të djerin ditë shka që të tonë qëfar është nga ekspertët. Janë akoma duke e studiuar, duke bërë analizë që qëfar është nga erdi, si erdi, a është një UFO, apo jo, pse ka ardhur, gjithë të gjërat. Por kam i përshtypje që kjo nuk është më një ngjarje. Të shohësh një qiell, një objekt të pa identifikuar, kam i përshtypje që ditët e sotme është gjëja më normale. Domethënë me kaq shumë teknologji, me kaq shumë, me kaq sa janë bërë si më thënë, me kaq sa janë të pranishëm pjesa e UFO-ve, edhe pak unë nuk e di kur do dalin një deklaratë zyrtare që të flitet për këtë gjë, që kur janë bërë takimet e para, për çfarë janë, për çfarë është ardhja e jashtëkësorëve në tokë, e gjithë këto gjërat, derisa të fillojë të bëhet zyrtare, gjatë do shtohen këto rastet që të na mësojnë ne me këto ide, pra që këta janë këtu, nuk kemi ç'i bëjmë, domethënë është një gjë reale dhe nuk e shmangim dot. Derisa të bëhet kjo gjëja, prapë do shohim objekte të pa identifikuara në qiell, në tokë, gjithandaj. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Three Doors Down me Kryptonite dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:30 minuta.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Mirë Shkodrani që thotë: "Mirëmëngjes Sandi, sa për temën unë mbaj gjithmonë sahatin në dorë, më është bërë fiksim edhe pse kam celularin, arrij e shikoj orën her pas here. Kur e harroj në shtëpi direkt e ndjej mungesën. Ndoshta nga që jam mësuar, unë e heq vetë kur bifti e gjum. Për sa i përket për UFO-t, Trump deklaroi se shpejti do keni një përgjigje për sa i përket alienëve dhe objekteve UFO." Kalofsh mirë. Faleminderit mirë dhe e kam dëgjuar këtë gjë. Nuk e di, ky Trump duket sikur duket presidenti që ka nxjerr më shumë gjëra dhe ka, si më thon, ka kthyer më shumë përgjigje për publikun e gjerë, për shumë gjëra, pavarësisht formës se si e bën. Por nuk e di, më duket sikur është më i hapur se sa, sepse kur janë këto presidentët e tjerë ti s'kupton asnjëherë çfarë duan të thonë, ku duan të dalin, ruaj një fshehtësi të tmerrshme dhe të duket vetë arsist, nuk di domethënë. Kurse ky i bëj një pyetje, po, do ta themi shumë shpejt të deklaratën, po edhe kjo do dali shumë shpejt se un jam këtu, pavarësisht se është një njerëz që e dashuron veten tmerrsisht keq, njerëz nuk di, shembulli më i keq për një njerëz që e do veten aq tmerrsisht, i duket vetja i pagabueshëm, i përsosur që sa vinë shtojnë këta tipat, duhet ta themi këtë gjë. Ndërkohë Redi nga Pisa na shkruan dhe thot: "Andi mirëmëngjes, unë nuk mbaj orë, ma përshëndet Sonilën dhe thuaj postoje nga një përshëndetje këtej se nuk harxhon shumë." Thot Redi, okay. Besoj se do të ketë harruar Sonila se nuk është gjithmonë ka përshëndetur. Mirë, ne do të dëgjojmë në këtë moment Stand by Me nga Ben and King dhe rikthehemi vetëm pas fak.

0: bëj gaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap ditën, kap radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like morning.

Qen kanë mbajtur zgjedhjet në Angli së fundmi, e çuditshme se nuk di domethënë, po ku vajti sherri, ku vajti zhurma e madhe që të thuaj që ja janë zgjedhjet në Angli edhe sherri madh mes partive, kush ta fitoi, rëmujat, ku janë këto, ku janë këto? Po pa këto nuk mund të quhen zgjedhje, po çfarë janë këto anglezët, nuk e di, nuk u bën një herë këta, nuk e mora vesh. Po gjithsesi, janë mbajtur zgjedhjet, ka shkuar i gjithë populli anglez për të votuar, ka përshtypjen fundjavën e kaluar, besoj. Dhe një nga gjërat, përveç se kanë votuar e gjithë ai procesi i bezdisshëm, ta them me gojën plot të votimit, është vënë diçka shumë interesante. Anglezët e pas kanë kështu si edhe janë shtuar kote fundit, duhet ta themi këtë gjë, por që shkokan në votime, shkokan me qen, shumica pas kanë vajtur me qen, dhe ndërkohë që hynin brenda për të votuar, lidhnin qen jashtë që t'i prisnin ato të zotët e tyre sa të votonin dhe të nisëshin sërish. Dhe janë bërë, të them vërtetën, domethënë ishte bërë parkimi i qenve aty, ishte bërë radha këtu, e nuk di, domethënë nuk, sa që kur dilin njerëz, ora kush është qeni im këtu tash? Edhe Bubi, edhe askush nuk lefta. O Bubi, o bën një qen andej nga fundi, pas ka shku Bubi në fund. Domethënë një trafik qensh, jo vetëm njerëzish për votime, por edhe qensh, por gjithsesi anglezët, duke ditur që se si janë me pjesën e rregullave, se si qëndrojnë brenda aty strukturës së rregullave, nuk është se u bë rrëmuje madhe. Në fund fare secili shkoi në drejtimin e tij, kreu procesin e tij, kreu detyrimin e tij, edhe më pas vazhdoi jetën e nxorrën shëtitje qendë tyre dhe në fund fare në shtëpi. Nuk e di, na do vi, nuk kam parë këtu që të shkojnë për shembull për zgjedhje edhe të shkojnë me qen. Edhe në fakt po ta marrin qenin këtu e marrin vetëm brenda, mos si u plas fare, domethënë, pavarësisht se ai lejohet as lejohet, duhet të jetë ky rregulli që nuk lejohet ta fusësh qenin brenda në ambientet e brendshme. Gjithsesi këtu i marrin me vetë, hajde se kam të Bubin tim këtu tash, hajde ta votoj shpejt e shpejt, se s'merr vesh ky se është kafsh, un po e marr me vetë, po e fus edhe te kutia e votimit, ta shoj se për kë po votoj. Mund të jenë edhe këto historira këtej, nuk kam parë, deri tani nuk kam parë. Por asnjëherë kur mos uaj kur, ja, do shohim tek zgjedhjet e ardhshme si çfarë do të ndodhi.

kërku kështu. Sonida na shkruan dhe thotë përshëndes Redin me gjithë familjen në fundjavë, një fundjavë sa më të mbar, thotë Sonila. Okej. Okay. Ndërkohë na ka shkruar dhe Fationi Kukës që thotë mirëmëngjes Andit, uroj një ditë sa më të mbar. Ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM, përshëndetje nga Kuksi. Përshëndes Fationi dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Mirë, do të ju kujtoj për të gjithë ata që nuk i kanë dëgjuar pyetjen. Pyetja ka të bëjë me pjesën e orës, a bani orë dore apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë, pra këtë pyetje tronditse, mund ta quajmë këtë pjesën e pyetjes së sotme, një pyetje shkatruese që nuk të le të flesh gjumë atje, por gjithsesi ne do të bëjmë ato komentet tona, do i japim zgjidhje me aq sa mundemi gjithsesi. Do flasim pak për AI, për inteligjencën artificiale, e cila mund të parashikoj personalitetin e një përdoruesi bazuar në historikun e bisedave të tij. Kështu zbulon një studim i ri. Studuesit nga Zyriu u ka kërkuar 668 përdoruesve të ChatGPT-s nga SBA dhe Mbretëria e Bashkuar të ndanin me ta kopje të historikut të bisedave të tyre dhe trajnuan një model të AI-t për të nxjerrë tipare të personalitetit nga këto biseda. Dhe çfarë ka ndodhur? Studuesit ndodhen dhe analizuan mbi 62.000 biseda, duke i kategorizuar ato sipas temave në të cilat përqendroheshin. Raporti zbuloi se modeli i tyre i përmirësuar i AI ishte në gjendje të zbulonte tiparet e personalitetit të një përdoruesi me saktësi deri në 61%. AI ishte veçanërisht i mirë në parashikimin e kënaqësisë dhe stabilitetit emocional, por kishte vështirësi me ndërgjegjen. AI pati më shumë sukses kur kishte një histori më të gjatë bisedash për të analizuar, duke sugjeruar që sa më shumë që një person pra që përdor AI, aq më shumë ka gjasa që personaliteti i tij të identifikohet. Kështu ka zbuluar pra një studim dhe në fakt edhe me logjikë kështu i bie, pra për njerëzit që janë shumë të varur dhe flasin dhe pyesin për çdo gjë, AI kam përshtypjen që edhe AI ka më shumë informacion. Ndërkohë për njerëzit që e pyesin një herë në muaj, nuk është se ka ndonjë lloj konkrete.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikin se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.
0: Ha, ha,

069 20 70 222. Ky është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A mbani orë dore? Kjo është pyetja. Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Andi, mirëmëngjes, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Tur. Një fundjavë sa më të mbarë." Ndërkohë, Dani na shkruan nga Gjermania dhe thotë: "Mirëmëngjes Andit, më ke zgjuar nostalgji me këngën e Bonfire, You Make Me Feel." Kishte kohë që moti se kisha dëgjuar, fenomenale. Sa për temën, po mbaj orë dore dhe atë e kam bler një orë nga ato Casio analog si moti ko, më pëlqen. Ju uroj një fundjavë të bukur ty dhe dëgjuesve dhe ka sjell edhe foton e orës e jashtëzakonshme. Wow, kishte marr malli për këtë lloj ore. Shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe pastaj thot: "Tema është katrues, thot je i papar, thot Dan, përshëndes, falenderoj." Rudina thot: "Kam një album me Aerosmith, Nirvana, AC/DC, super këng, na vër ndonjë këngë po munde." Po, kam vendosur një këngë të Aerosmith, Rudina. Ndërkohë Ibrahimi thot: "Mirëmëngjes Andi, ju përshëndes nga Mykonos, me një kohë të vrejtur dhe të qetë. Sa për orën, nuk kam bajtur asnjëherë, më duket e bezdisshme në dorë." Thot Ibrahimi. Okej, okay. Ndërkohë të përshëndes Ibrahimi dhe fundjavë të këndshme. Alma na shkruan nga Peshkopia dhe thot: "Gjesiando, aha, ça pyeti kjo ditën së sotme, mbi 20 ora mund të jenë grumbulluar në një kuti, por jo, nuk mbaj. I ka celularit të gjitha me orë, kalendar, hapa, madje, e të gjitha. Fundjavë të mbarë, Flori," thot Alma. Të përshëndes Alma, fundjavë sa më të mbarë dhe të falenderoj për mesazhin. Edhe ecje të mbarë, ecje të mbarë, edhe uroj që ti kapësh ato hapat që ja ke vendosur vetes, pra, që do patjetër ti bësh. Mirë, do të dëgjojmë në këtë momente Okej, Pink e dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM, Kapera.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpejti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe ajo ka të bëj me orën. A mbani orë dore apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të pyetje. Ndërkohë Fationi Kukës na shkruan dhe thot: Andi, sa për temën, orën e kam që në klasë të 5, e kam mbajt dhe e mbaj, thot Fationi. Okej, po mirë, Fation, të pengon pjesa e... Të pengon, dhe më thënë, po të fix të pengon pjesa që telefoni ka të gjitha, dhe më thënë, ku e shikon orën, se okej, e mban orën instinktivisht në dorë, po e she në dorë, apo e she tek telefoni, ku e shikon më shumë? Dhe më thënë, bënd zink kjo gjëja, kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë më ngjesi.
5: Mëngjes, grupi Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
5: Mirë, grupi plot, mungon njëri më, jo, s'ka mungeta.
4: Po ka lezet, po jo, po duhet i kishe marrë këto masa shumë ko për para atur, jo.
5: Lere, Andi, më shpëtoj, Andi, më shpëtoj, s'ka të atë, më shpëtoj, Andrej Qundani, Andi, të kesh i foto, të shikosh kërurin në tavolin, ne, që keni, të shikoni. Ati dhe mund ti, Iliri, se Iliri ishë aji që ka munguar më shumë. Iliri elektricisti, dirë para të shpejt, shikon shumë e nati Iliri.
4: Tur, a mbani orë dore?
5: Jo më largë, se 3 ditë bashkë me Iliri, kemi blerë me fjalë, dikush kishte 2 ora, reja të pruar nga jashtë ditë, nuk i donë dhe më, dhe jo më largë se para 3 ditë kemi blerë me Ilirin, kemi blerë nga një orë. Unë e mbaj vazhdimisht, më pëlqen shumë, Andi, ora, më pëlqen, i kam koleksion, nuk mund të them se të është koleksion me 4, me 5 ora. Po që më pëlqen ora.
4: Po mirë, për shumë, kur e mba në dorë, dhe më thënë, e shikon më shumë orën e dorës apo orën e telefonit, kur je gjatë ditës?
5: Po, barët na... Momenti, nuk është e kam një gjithë të përcaktuar, po që e shikoj orën e dorës, edhe e mbaj vazhdimisht. Më duket bosh
4: dora vetja,
5: po nuk e kam orën. Orën edhe në një aksesor që mbaj kështu. Më pëlqen.
4: E kuptoj.
5: Më pëlqen orën.
4: E kuptoj. Mirë. Ma përshëndet grupin, uroj t'ja kaloni sa më bukur, edhe do të dëgjojmë në fund javë.
5: Po më shani Iliri, çaj thua Andi, më thotë mama, ape nami në gjithë Shqipërinë, më thotë. Ça më thua tha? Kush ka lëndë pa fakut kafe? Jo, rishë ashtë të bisha kaj, dhe shumë bisha ka, se nuk e marim e të vërtet taj, dhe shumë, po një uti
4: dhe shumë. Ma përshëndet, mi përshëndet qunat, dhe uroj t'ja kaloni sa më mire.
5: Përshëndet si në Andi, po t'kishe pa mi të me fjallë t'i shikoj, ata përshëndet me dorë, të urojnë gjithë të mirat, edhe një fundjavë të bukur të mirat.
4: Gjithashtu, kalofshe. Mirë, ndërkohë Fationi Kukës na shkruan dhe thot: kur e kam në dorë orën, e shikoj, por e kam fiksim, Andi, nuk e di, më është mësuar dora, nuk rri dot pa të, thot Fationi. Ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje.
6: Po, përshëndetje.
4: Përshëndetje Spartak, si je?
6: Mirë, ja, me shira këte.
4: Shi, ka rënë shi, ja?
6: Po, bje shi.
4: Hajde, janë ditët e fundit. S'kemi që i bëjmë, ka kohën.
6: Jo, drejt, duhet tani.
4: Duhet, se do na vinë e thame dhe dje, do na vinë këto vaprat, këto nxehtësirat, se ku do t'i qojmë, ku do t'i shiemi më pas. Drejt. Shu që më mirë që bjenë. Spartak, mban orë dore apo jo?
6: Po, kam mbajtur orë dore.
4: Po tani?
6: Edhe tani e mbaj orës time, po pa tjetër po. Edhe nuk rrit dot.
4: Do të thënë kohën, kohën e kontrollon me nëpërmjet orës apo nëpërmjet telefonit?
6: Po, pra tjetër të ndrolloj kohë, je ku je, duhet ta vi ca herë ku shkon ku vete.
4: E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Mirë.
6: Atëre andi pa po patë mundsi këng me këngëtarin italian Celentano.
4: Do një këngë Celentanos, patjetër do ta vendosim. Kalofsh mirë dhe do dëgjojmë. Ciao. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente, do të dëgjojmë në këto momente Arsi Bakon me Gent Bushpepën, S'mund të jetoj pa ty. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 6:05 minuta.

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM 100.4.

Ja, të pjesa e ndeshjeve, Fationi Kukës në shkruan dhe thot Andi Anglia me 3 trofe si vjet, Championsin, Europa Ligën dhe Conference Ligën. Në fakt janë me 3 finaliste në të gjitha kompeticionet pra. Por do të flasim direkt, sepse mbrëm janë luajtur 2 gjysmë finalet e kthimit në Europa League, por edhe në Conference League. Në Europa League Aston Villa ka rikakthyer ndeshjen me Nottingham Forest nga 0-1 ndeshjen e parë, 4-0. E diskutuam fakt edhe dje që Aston Villa kishte humbur shumë keq në ndeshjen me shumë keq. I iku 3 pikësh, domethënë kjo ishte e keqja me Nottingham me Tottenhamin, që është për luftë për mbijetesë. Ndërkohë vuri në dyshim, në diskutim pjesën e pjesëmarrjes vitin tjetër në Champions League, sepse është me pikë barabarta me Liverpoolin aty tani nuk e di pikët konkretisht, por ka fituar mbrëm 4-0 dhe ka siguruar finalen e Europa Ligës. Ndërkohë Freiburg nga Sibje dhe Freiburgu nga Sibje tani një sekond nga, e, ka fituar 4-3 ndeshjen e parë dhe ka fituar edhe 3-1 ndeshjen e dytë. Dhe i bie që në rezultatin përfundimtar, jo me një sekond tash, ç'është kjo punë? Ndeshjen e parë ka qenë ka humbur si i bie ka humbur 1-2 ndeshjen e parë. 1-2 dhe ka fituar edhe Freiburgu e ka kthyer. 3-1 është ka kaluar Freiburgu në finale, domethënë Aston Villa Freiburg është finalja e Europa Ligës. Ndërkohë, në Conference League, Crystal Palace ka fituar 2-1 me Shakhtar Donetsk dhe kualifikohet pra për në finale dhe Strasburgu ka është mundur nga Rayo Vallecano brenda pra në Strasburg me edhe i bie ka është e ka fituar ka mundur edhe ndeshjen e parë edhe në Spanjë edhe në Strasburg. Kështu që finalja e Conference League-s është Crystal Palace, një tjetër ekip angles pra siç tha dhe Fationi, me Rayo Vallecano. Këto janë finalistët e Europa Conference League-s. Ndërkohë sot do të kemi ndeshje të tjera për sot dhe do të japim edhe ndeshjet e kampionatit pra për këtë fundjavë. Levante Osasuna do të jetë në orën 21 sot si e premte që është. Borussia Dortmundit në orën 23:30 do të përballet me Eintrachtin e Frankfurtit. Ndërkohë në Serie A është Torino me Sassuolo në orën 20:45. Nesër do të kemi ndeshje të tjera, Chelsea me Liverpool ose më saktë Liverpool Chelsea në orën 13:30 në drek, super ndeshje. Chelsea në fakt nuk është se luan për gjë, thjesht luan për krenari se nuk ka mbetur njerëj, nuk ka mbetur ekip pa e mundur. Ndeshje tjetër Sunderland me Manchester United në orën 16:00, Manchester City me Brentford është në orën 18:30. Këto janë ndeshjet e të shtunës. Ndërkohë në Spanjë do të jetë Atletico Madridit me Celta Vigon pas eliminimit nga Champions League. Në Gjermani Wolfsburg Bayern, edhe Bayern nga eliminimi nga Champions League, dhe të shtunën në orën 18:00 është Lazio Inter, përballje titanësh, një para përgatitje e Kupës së Italisë, sepse sërish do të jemi me Interin në Kupën e Italisë në finale. Ndërkohë të dielën do të kemi ndeshje të tjera. Arsenali do të përballet me West Hamin, West Ham Arsenal, një kjo është luftë për jetë a vdekje për të dyja. Arsenali për të fituar kampionatin, ndërkohë West Hami është në gramat e fundit për të rënë nga kategoria. Është në luftë me Tottenhamin, pra kush do të qëndrojë nga të dyja. Kështu që nuk e di, do të jetë një super ndeshje në orën 17:30 të dielën. Tjetër ndeshje interesante është Barcelona Real Madridit. Nuk di, domethënë një super përballje. Nuk e di a luhet për pjesën e kampionatit, sepse Barcelona di që është e shkëputur. Kam vështirësi që kampionati ka përfunduar,
edhe pse janë edhe 4 javë për të luajtur, janë 12 pikë në lojë, por është shumë e shkëputur. Është 11 pikë përpara dhe është më kam përshtypjen që është më shumë një ndeshje prestigje ose një ndeshje inati që kush fiton, pse ta fitoi ky, pse t'ia lej këtij, mendoj. Kjo është thjesht mendimi im. Ndeshje tjetër interesante është Milan Atalanta të dielën në orën 20:45. Super super ndeshje dhe kjo. Nëse keni ndonjë rezultat nga gjitha këto ndeshje që thash, që mendoni se mund të dalë kështu ose mund të dalë ashtu, mund të ma dërgoni dhe nëse e kapni do t'ju qeras me një këngë të hënën që vjen.

0: tu.
1: Po shikoja një video shumë interesante, një luan ishte mbi një hipopotam në mes të një lumi, hipopotami me sa dukej ishte i ngordur dhe rrotull hipopotamit në mes të lumit ishte një tufë e madhe me krokodil. Luani i shkret kishte mbetur aty, po tani çfarë do të bëj unë? Rrotulloi rreth trupit të hipopotamit, hidhem tu, hidhem aty dhe ishte lumi plot me krokodil që kishin hapur gojën e prisi kur do të hidhet Luani. Luani ndej një rrotullua këtu, rrotullua ndej, bëri të hidhet këtu, bëri të hidhet atje dhe si përfundim tha po ik mos e kafsha një jetë ka fundi fundit. Edhe një tu hedhur në mes lumit dhe baba buve përplasu këtu, përplasu aty, gjithsesi me not arriti të dalë gjallë pa lëndime, dhe një këshu gërvishtje të vogël edhe mund ta ketë, nuk i dihet, por arriti që të dalë edhe të shpëtojë dhe të dalë të jetojë i lirë me gërvishtje, por ama të jetojë jetën e tij. Bravo Luani, bravo që shpëtoi edhe kishte një zemër të fortë, pra që arriti ta përballoi këtë përballje me krokodilët. Nuk është shaka, ëh, se krokodilët ta tregojnë qefin ata. Gjithsesi ky nuk është se u step, nuk është se u trem prej tyre. Turi i vjak na shkruan, thot Ando, më pëlqen ora, por më prishën shpejt, maksimumi një muaj më shkojnë, thot Turi. Okej. Okay. Ndërkohë Alma na ka sjell disa foto shumë interesante. Sa e bukur është natyra, adrenalin, ja dhe ca njerëz aty diku në foto që janë futur në ujrat e ngrohta termale. Prit një sekond, ku janë njerëzit? Shi, shumë interesante. Po në natyrë. Hajde. Do të thonë aty ecet dhe futesh çfarë gjesh ujë futu. Asa e bukur, shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Ndërkohë përshëndes gjithë këtë grupin e dëgjuesve të mëngjesit që bëjnë bashkëbisedime. Që bëjnë Bashk Shqiprin cep më cep në Club FM. Ndjesë letova gabim. Alma, ndërkohë përvazhdon në ka sjell foto nga rruga që të çon në Rabdish, në fakt e mbaj më të rrugën, shumë interesante. Natyrë shumë e bukur, bora vazhdon nëpër male, u tmerr. Tmerr i madh kjo pjesa e borës. Gjithsesi, të përshëndes Alma, të falenderoj për të gjitha fotot e bukura që na ke sjell. Ne ndërkohë do të kalojmë një herë All My Life, Robbie Williams. Se dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Oh, Terzi, mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, kapë radio.
1: Dali Branda na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, për sa i përket pyetjes, nuk kam bajtur asnjëherë orë dore, madje mendoj se nuk më shkon fare. Të uroj ty dhe dëgjuesve një super fundjavë, sa më të mbar dhe sa më të këndshme. Dali Branda, të përshëndes Dali Branda dhe një super fundjavë të këndshme edhe për ty. Ndërkohë do të flasim pak për një, dëgjoj, përfundimisht. Përfundimisht un bëj një autokritik. Mos e hapsha më gojën për këto gjërash. Sepse kota ankohemi për shtetin ton. Jo, kota ankohemi, jo po këte, jo keq trajtojnë gazetarët, jo qeveria nuk jep intervista, jo s'dinin të flasin, kot ja fusim kot fare. Pse e them të gjë? Sepse në Spanjë një gazetar ka vajtur të pyes bashorten e presidentit të Spanjës për t'i thënë që sepse akuzohet se është një detaj i vogël se në gjithë botën politikanët akuzohen për korrupsion, çuditërisht, nuk e di pse ndodh kjo gjëja, por nëse është një rastësi që nuk ka lidhje fare, domethënë që me politikën, thjesht ka rastisur, domethënë, por gjithsesi, e kalojmë të pjesë dhe ka vajtur ky gazetar serioz tjetër, i ka thënë: zonj, çfarë mendimi keni për gjithë korrupsionin që keni bërë ju si çift? Dhe ka pyetur pyetje që diskutoheshin çdo ditë në Spanjë. Dhe kjo iko zotëri ishte në telefon: jo të lutem, sepse ju duhet ktheni një përgjigje. Dhe duke folur kështu, kur ti kthehet ajo zonja e parë e vendit në Spanjë, fute bje gazetarit: hajde këtu ti more, thate. Ky i shkreti me një, falë zotit, kishte një kamera në dorë që mbante celularin që e xhironte çdo gjë, dhe ai: hajde këtu ti, bam një herë, hajde këtu, babam tjetër, bam bum bam. Fute bje gazetarit, edhe prap dalte kjo pjesa tjetër, edhe ne ankohemi. Jo, është duhet të hapim më gojën, që sot e tutje nuk ka më ankesa. Autokritik, na falni nëse ju kemi rënë në qafë, ju kemi si shpirta, ju kemi të gjithëve, sepse të paktën jeni me edukatë të këtë pjesë. Mund të themi ndonjë gjë për gazetarët, por kaq, po jo ti rrahim tani, po ç'është kjo punë? Olti nga Genova na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, po e përdor orën dhe m'pëlqen, t'uroj një fundjavë sa më të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Zoti ju bekoft. Olti të përshëndes dhe t'uroj një fundjavë të këndshme, uroj që t'jeni mirë bashkë me familjen tënde, edhe uroj që t'i kesh dhe punët sa më mirë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Muse.

Para se të shkojmë te Muse, na ka shkruar Greta dhe thot: "Mirë mëngjes. Please, një përshëndetje për Lindën dhe Edin. Fundjavë të mbar, së është ajo Linda thot që kemi ftuar thot dhe qesh Greta. Gjithsesi, përshëndesim Edin, Lindën që keni aty dhe gjithë Linda të kësaj bote."

0: Ora 6:31 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpiti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me orën e dorës. A mbani orë dore apo jo? Një super pyetje, një pyetje shkatruese, tronditse, degeneruese dhe të gjitha gjërat çfarë mund të ketë shumë biemra nga mbrapa i ka kjo pyetje brenda të gjitha. Gjithsesi ne do bëjmë si do bëjmë edhe gjysore do diskutojmë në lidhje me këtë pyetje, që të ti themi të gjitha çfarë ka mbetur pa thënë, që mos ta ngelit në një pikë pyetje, kështu që po, pse se diskutuam të gjë atë ditë. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim për një një super vend. Duke diku ka ndodhur fiks fare, por në këto vende perëndimore, tipit Anglia, Amerikë, s'ka rëndësi. Dy polic ndalojnë një shofer që shpërndante ushqim me këto me delivery. Dalojnë, hape kraun, policia, letrat, patent, qarkullimi, siguracionet, të gjitha. Dhe fillojnë, ja kontrollojnë ato dokumentat dhe rezulton që ky nuk ishte paguar siguracionet, të merri madh, domethënë kudo në botë edhe në Shqipëri po të kapën pasiguracione, je i mbaruar, mos lëri të gjitha, jepi çelçat, hape vet derën e burgut, futu burg direkt se nuk aq të merrësh. Dhe çfarë bën nëse? Ti thësi, je ligj është ligj, i thanë ta, ja, pasiguracione, të lutem tash. Shko vet te burgu. Shko vet të lutem mos ta acaron nervat. Po i tha ky, shiko, un kam gabuar. Por un kam ca ushqime këtu të ngrohta që më duhet t'i çoj se e kam porosi dhe edhe tani klienti është mbi të gjitha, un punoj aty dhe duhet t'i çoj. Ah, po jo, na vjen keq, po si t'ia bëjmë? Dakord, un jam dakord që të vi me ju të më fusni në burg e gjithë gjërat. Jo këtë, jo andej, gjithsesi, çfarë bëjnë këto tani? Njëri prej këtyre e shoqëroi në polici sepse duhet ligji duhet të shkonte deri në fund. Dhe dy të tjerët shkuan në të gjitha adresat që kishte për të shpërdarë ky shoferi që punonte me këto delivery, duke çuar ushqimet në destinacionet e duhura, në adresat që kishin marrë. Dhe shkonin, e imagjinoni tani makina policisë që ndalin nëpër adresa, i binte derës. Përshëndetje, dhe ato, fali, po s'kemi bërë gjë. Jo, kemi ardhur t'ju sjellim ushqimin, urdhroni, ju bëf mirë, kaq dollar bën, morë edhe parat brapsht, që t'ja çon. Ndjes, që t'ja gjonin pra biznesit ku ishin marrë këto ushqime dhe i shpërndan një me një familje me familje deri në fund. E çuar procesin deri në fund, super, do ishte super, imaginoni t'ju vi në shtëpi një policë edhe t'ju sjellë ushqimin. Po, nuk, do ishte jeta e fundit fare, domethënë do ishte më shumë se aq. Nuk kërkon askush, kam përshtypjen. Gjithsesi presim, asnjëherë nuk i dihet, mund ndodhi edhe sot.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe na shkruan një numër me 182 në fund. Nuk e kam hequr orën dhe stilolapsin kur që në fëmijëri. Këto dy sende nevojiten për ditë në jetën tonë, korrektësia dhe saktësia. Të përshëndes, të falenderoj për mesazhin, jam plotësisht dakord, gjithsesi, kjo çështja e orës është edhe pak patjetër që është çështje e korrektësisë, por është edhe pak çështje a më shkon, s'më shkon, siç tha edhe Dali Baranda që parë, që tha, kam përshtypjen që mua nuk më shkon ora dhe ti e gjen një formë tjetër pra për të mbajtur orën ose për të mbajtur kohën. Nëpërmjet telefonit, sot ka telefona sa duash. Më përpara në kohët e lashta kanë qenë ato orat e xhepit shumë interesante, shumë bukura, shumë bukura. Sa i nat madje që kanë dalë nga moda. Edhe pse jo të futeshin sërish në mod këto orat që janë me atë zinxhirin kështu të ti janë zier krap edhe kërcet pa shumë i bukur, shumë proces i bukur. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Orë në makinë, orë në celular, orë në kompjuter, s'më hyn në punë ora e dorës. Nga Gjermania bleva online në kin një orë për ecje se kishte disa parametra. Një javë filloi të ecte mirë, pastaj mbrapa. Ora makinës fix me orën tuaj. Kur thot Sasha, ora 14 fix dhe ora makinës dhe celularit. Fundjavë të këndshme. Thot Barda Tiran, Barda të përshëndese të urej një ditë mbar. Këto orat kineze e të mershme, do të këto gjërat. Por e bukura e kësaj e mallrave kineze, Barda, është që Kina bën gjithë mallrat më skarco në botë, por edhe gjithë mallrat më cilësore në botë. Dhe ti je edhe në dilemë në këtë pjesë, e thua, ore, tani, kush këtë zgjedh, ose kush është ai malli që më përshtatet, që, ose që si mund ta njohë unë që ky malli është i mirë, sepse të gjitha pothuajse, edhe madje edhe kjo është edhe një nga politikat kryesore që ka ndjekur edhe presidenti Trump, që ka pothuajse ka mbytur të gjithë bizneset, të gjitha fabrikat amerikane ose të firmave më të mëdha, atlete, veshje, ku ta diun, teknologji që bëheshin në Kinë për gjithë botën, për sidomos për Amerikën. Kështu që edhe mallrat për ne, edhe mallrat për Amerikën, edhe aty në Kinë janë. Nuk di, mbase duhet i nuk duhet i shajmë më, nuk duhet i ankohemi më për ta, mbase ne duhet të shtojmë pagesën ose duhet të i blejmë pak më shtrenjë gjërat, të blejmë një gjë pak më cilësore.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Është ora 6:45 minuta në këto momente dhe pak minuta na kanë mbetur për emisionin për sot. Ndërkohë na ka sjell një video Edi dhe e dëgjojmë. Eca ty, eca ty, është kënga Time is Ticking Away nga Si Block që sapo dëgjuam. E ka xhiruar, është në një zonë, nuk e mora vesh ku një moment. Një moment. Kam përshtypjen që është te ngjitja e ojë llogaras ose këtej nga lumi i Florës për të shkuar për në jug, diçka e tillë. Të përshëndeset, falenderoj për videon. Do flasim tani për Turkmenistanin. Turkmenistan, një vend demokratik, një vend ku fjala e lirë ecën gjithkohon, një vend ku meritokracia është mbi të gjitha, një vend që është shembull. Pse e them këtë? Sepse në 2023-shin një politikan, ai quhet, ta lexoj pak me shumë vëmendje, është një emër i vështirë, ai quhet Gurbanguly Berdimuhamedow, është bërë presidenti i një ekipi futbolli, i ekipit të futbollit të Arkadak. Dhe menjëherë, pasi është bërë ky president, të gjithë lojtarët më të mirë të Turkmenistanit vajtën u shkuan, i mblodhi dyky të gjithë, nuk e di, domethënë, por u bë shumë e madhe, domethënë u bë një reklamë jashtëzakonshme. Okej, deri këtu në rregull. Por çfarë më bën mua që them që demokracia mbi të gjitha, që Turkmenistani është një vend shembull për demokracinë, për lirinë, për meritokracinë, për këto gjërat, sepse që në 2023-shin që kur e ka marrë ky zotnia të ekipin, ky ekipi ka fituar çdo ndeshje. Pra ka 3 sezone që ai ka vetëm fitore, s'ka asnjë barazim, asnjë humbje. Dhe fillova thash, ore, po m'han së brendshme, më ka hiqë që shkon këtu. Se tash është Real Madridit apo është ku diu, Bayern apo pa tani ndonjë humbje rrugës edhe e kanë. Dhe nuk e di, domethënë vitin në 2023-shin mori diku te 20 fitore, mbrapa në 2024 mori një 30 e sa fitore, më pas vetëm fitore, më pas fitoi, më pas i futi një fituar dhe kështu ka 3 vite u lodhën, po mirë, si nuk u bezdisën, si nuk u velën nga gjithë ato fitore. Po nuk ka se kur fiton kaq shumë, nuk ke më arsye pse të çohesh në mëngjes, mo, pse të ngrihesh të bësh stërvitje, pse të luftosh tek ndeshja e radhës, se ti e di sigurt që do fitosh. Gjithsesi, ky bravo i qoftë, prandaj them unë, mbi të gjitha, meritokracia, demokracia, liria mbi të gjitha, si në Turkmenistan, kotankohemi ne për vendin tonë.

0: tu.
1: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, por para se ta mbyllim do lexojmë edhe një mesazh nga Edi që thotë Torikum nga bypassi Andi, thot Edi, e kuptoj Ed. Tani më vjen si imazh. Të përshëndes, të uroj një ditë të mbar, ju uroj të gjithëve një fundjavë sa më të mbar. Do të jetë sot duket shumë si gri, duket si një kohë sikur jemi në Londër, por jemi në Shqipëri. Do bëjmë si do bëjmë edhe një 2-3 ditë kështu me këtë lloj kohe, por kjo gjë nuk do na e sigurisht nuk do na e shuaj diellin që kemi brenda nesh. Ju uroj një fundjavë të këndshme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu, do dëgjohemi të hënën në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Zhe zhe lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrin dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indensit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Ora 7. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirëmëngjes.
5: Hello.
6: Atë ka karakter.
4: Love you.
7: Dhe sa ka filluar dita.
4: Kam lodhur mbrëmsa sha. Në 14 maj fillon Otello në Teatrin Kombëtar dhe prandaj unë
7: prandaj lodhesh.
4: Kështu që nxitoni sepse biletat janë drejt përfundimit. 14, 15, 16, 17 maj e nisëm në teatr.
7: Po pra, mirë. Do
4: ta bitisim ditën me art sot. Shumë
7: mirë. Mirëmëngjes. 8 maj sot.
4: Mirëmëngjes
7: sot edhe
4: Iku dhe maj, po.
7: Po pra, po, shumë pesimisti një bërë. Po, s'qa iku është java e pare majnë, ka dhe tre të tjera. Prilë iku shpejt, lere majnë të iki më nga dalo, altin të
8: luta. Majnë nuk është
4: se... Iku majnë shpejt, jo, do më thënë, është si më kështu, më gjeshur, më ngjarje, me gjëra, me...
7: Edhe me motë shumë të papërshtatshëm, se përgjithsisht të ditët e zymta nuk kalojnë, kur janë të bukur aty zgjedh gjëra për ta mbushur ditën, ndërsa këto të zymtat mezi shtyhen. Sot është e premte, apo jo?
4: Na shkruani çfarë dëshironi të dëgjoni. Un për shembull Altini nuk e di, domethënë do të zëri të ditë me një Metallica sot për shembull,
7: pse jo.
4: Me një nga këto të lehta
8: ato.
4: Jo komplekse, domethënë, një Enter Sandman për shembull. Ta nisim ditën fuqishëm apo jo.
7: Të lehta thotë.
4: Dakor, një të lehtë. Nisem me Nothing Else Matters, pra ç'të them mund ty ose një Turn the Page.
7: Po mirë, gjithë albumin e ta vendosim edhe një nga këto do të pëlqej.
4: Po.
7: Nisim me tale. Mirë, 069 20 70 222 si për herë numri ynë i telefonit. Do nisim me Enter Sandman.
8: Me diçka të qetë.

0: Çështja është që kënga ka pasur jashtëzakonisht shumë histori për Metallica. Ata në fillim në fakt disa gjëra për shumë interesante janë që e para konsiderohet kënga e parë që ndryshoi heavy metalin ose thrashin që luanin çuna deri në atë moment, ishte shumë të rëndë në mënyrën se si luanin dhe kjo ishte shumë radio friendly ose shumë miqësore si këngë për radio. Për radio. Dhe normalisht James Hetfield, duke qenë me atë presionin e madh të shumë shumë grupeve të tjera të metalit kohë, siç ishte Anthrax për shembull, siç ishin edhe Slayer etj, Pantera po, nuk donte të binte nga piedestali i thrashit, por me këtë këngë u komercializuan jashtëzakonisht shumë. Çështja është shkruar në orën 3 të natës, kitaristi e regjistroi në një kasetë, ja futi gjumit prapë në orën 3 të natës dhe kur u zgjua në mëngjes tha "Wi".
1: Çfarë
0: pas kanë bërë? E ka shumë pafund historira në hapjen e në rënien e Bashkimit Sovjetik diku në 91-shin, në fakt është një koncert me miliona njerëz të cilët dëgjojnë Enter Sandman, dhe është realisht një momentet më rrënqetëse të muzikës metalit. Realisht një çlirim nga
1: bukur.
0: Nga zgjedha.
1: Rikthehemi këtu tek realiteti ynë i Metallica së vërtet, mi mëngjes gjithë dhe na ka nisur kush është Sergej? Sergej është
0: miku joni dashur Sergej.
1: Mëngjes gjithë, uroj ditë të mbarë, shëndet dhe lek thot. North Wind Calls Dragon Ballet.
0: Okay.
1: Nëse mundeni, patjetër. Dhe ndërkohë
2: presim. Sergej pëlqen shumë emri yt, by the way.
1: Rus.
2: Ta,
1: kompleta literaturë ruse, me këto protagonistë që
2: ndikime shumë.
1: Zakonisht është ai dashurisë ose ka dhe të këshi me këtë emër.
2: Ka antagonist, por përgjithsisht Sergej është njëri nga të mirët. Ivanovi është i keqi përgjithsisht. Nuk e di pse.
0: Nice.
1: Po flasim për statistika tani.
0: Zot pa emri Dimitri ju pëlqen?
2: Po, na pëlqen shumë.
1: Nga Dimitri.
2: Përshëndetje
1: ose ka Dimitri.
2: E ka grek zot Dimitri.
1: Si ka?
2: Dimitri është
1: Dimitër, po.
0: Dimitër. Gjithsesi, mirëmëngjes klubista dhe klubist, kalofshi një fundjavë të bukur. A e vendos sot mjeshtër Altini këngën "Nuk është një Babilon" nga grupi Mister, apo të kërkojë një tjetër?
1: Ku kujtuar për këtë këngë?
0: Shumë bukur. Kujtohet zoti.
1: Shkojmë Albanin, i cili thot mirëmëngjes, është tek rreth rrotullimi fabrikës së miellit, nuk pas ka shumë trafik normale, aty zakonisht mblidhen gjithë, po jo, është mirë.
0: Dërkohë vjen një mesazh nga Fationi, i cili thot mirëmëngjes Club FM, me që e niset me rock. Double Talking Jeev, nuk e di a e kemi. Pastaj shkruan GNR pik faleminderit. Nuk e di ç'është GNR, është akronim, mos është Gento. Nona.
1: Je. Re. Si më kuptohet?
0: Nuk e di, okay.
1: Kemi një tjetër Saif, nëse keni mundësi, është Tu mi piaci. Okej, bukur, edhe kjo këngë bukur shumë.
0: Ndërkohë vjen mesazh nga Titi, thotë mirëmëngjes grupi më i mirë, sot do doja të dëgjoja këngën Holy Diver nga Dio. Ju përshëndes dhe ju uroj një fundjavë të bukur, Titi. Titi, me pak distancë ta lëm nga Enter Sandman, sepse do na duhet ta luajmë disi më vonë ndoshta Holy Diver, se bëhet do thon pastaj e ka bërë playlistën Genti Maltini.
1: Sopra.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: momenti për një mendim ditë për fjalë të mençura, për fjalë të
1: mençura.
2: Mendimi ditës.
3: Mendimi ditës.
2: Mendimi ditës.
4: Mendimi ditës.
0: Atëherë mendimi i parë ditës na vjen nga Oscar Wilde, i cili thotë: "Kujdes, kujdes, kujdes, dhe kjo është një thirrje për të gjithë ju. Të duash veten është fillimi një romance që zgjat gjithë jetën."
1: Zgjidh veten gjithmonë.
0: Sa e rëndësishme është në atë rrëmujën e madhe të jetës përditshme, në rrëmujën e madhe të klasifikimeve të rëndësive, pra që ti je princip punës, lekut, harron mbi gjitha, harron shëndetin dhe harron veten, harron të duash veten. Edhe shumë e vërtetë që në fakt ndonjëherë kur ja thua vetes këto mesazhe negative, nuk trupi jot i përçon tamam si energji fizike, e shndërron energji fizike dhe kështu fillon edhe nuk ndihesh mirë. Kurse kur i thua vetes gjendo je shumë i mirë, gjendo je ylli.
1: Në fakt jo, kur kupton që do veten, e kupton kur fillon të thuash jo. Mm-hmm. Ajo joja e vështirë për të thënë, edhe refuzimi për disa gjëra, ti kupton që prit një sekond, duke thënë jo, dua çik më shumë veten sepse nuk bëj gjëra që zemra nuk e ndjen në atë moment. Kështu që
5: jo, zemra dhe mund ta ndjej, jo, zemra mund të ndjej të bësh diçka ndryshe, edhe kundra natyrës së
1: instinktit, le të them, jo zemra, instinkti.
5: Por ti zgjedh veten edhe pastaj akuzohesh për egoizëm her pas here kur zgjedh veten.
1: Është vërtet.
5: Kështu që vjen me kosto çdo zgjidhje që do bësh
0: në jetë. Nuk ka karar kjo punë. Vazhdojmë dëgjojmë preferencat muzikore.
1: Me preferencat muzikore vazhdojmë, kemi Ariani me mëngjesi juve dhe atyre që na dëgjojnë më gjën se jeni te peshat e leta, thoa.
0: Okay.
1: Do doja të dëgjoja nga Accept Fast as a Shark.
0: Okej.
1: Okay. Okay.
0: Ndërkohë zoti Dimitri thotë po atëherë i lutem mjeshtrit Altin që të vendos River of Babylon nga Bonnie M, nëse mundet. Okej, okay, tashojmë se kemi okay, dhe, okay, e kemi okay. Në playlist atona.
1: Bledari nga Finlanda thotë me mëngjesi grupi Sini Ogent nga po. Otello në Metallica. Mirë shumë, ju përshëndes.
0: Po të shpalos një sekret. Kemi pak Metallica brenda Otellos.
5: Çfarë kombinimi.
0: Po vjen edhe një mesazh tjetër nga Ariani, do ta lexojmë pas pak.

0: Mëngjesi klubi, mëngjesi gjithëve dhe nga Olti, dua të dëgjoj Tiziano Ferro, La Fine, ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Patjetër Olti, mund ta vendosim pak më vonë.
1: Të përshëndesim Olti.
2: Ndërkohë kemi një mesazh tjetër nga Gjeri, i cili thotë mirëmëngjesi grupi, si jeni? Ndonjë System of a Down mundesh o Altin? Jo, nuk
3: pak më vonë besoj të gjen
2: pak. Pak më vonë. Bukur. Meqense Evi ka qenë ka dal dje, normalisht ka parë shumë njerëz të famshëm.
0: Kështu
2: që Evi
3: tani 30 sekonda kemi.
2: Nuk e kam mirë, më të provokimi, të komplet provokimi.
0: 30 sekonda të arshme do bëjmë personazhin, ju qëndroni me ne 0692070222, merrni edhe një Bana King se si dihet jetës. Adorini trafikën, zorini, hani mëngjesin e makinës.
2: Ja, të bie të fikët, merr një Bana King, ta kesh me vete gjatë gjithë ditës.

0: dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics. Ora 7:31 minuta.
1: Ku bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
4: Gëzuar 18 vjet Jysk në Maqedoni. Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi të mirë, ka ardhur momenti të shojmë nëse do kemi diell apo shipo dhe mund të kuptojmë si mund të jetë.
1: Premtimi nuk u mbajt se po flisnim për personazhin, jo.
2: Ka problem, ju kemi thënë që mos na merrni seriozisht dhe mos besoni gjithçka që themi ne. Kam përshtypjen se është më e rëndësishme sot të dinë se si është moti gen, sepse duhet marrin ose jo dhe makinat ose xhupat, sepse ka njerëz që duhet jenë duke dalë nga shtëpia. Ditën e sotme venyn do ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme si edhe mund ta keni parë. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura dhe me intervale afat shkurtra me diell përgjatë ulëtësirës perëndimore në pjesën e parë të ditës. Qenke i lumtur sot. Kujdes sepse kënga do të ngri në buz, sepse vranësira do të shoqërohen me rishi shiu, fillimisht me intensitet të ulët në orët e mesditës në jug të vendit, ndërsa pasorëve të mesditës rishi dhe shiu do shtrihen në të gjithë territorin me intensitet po të ulët. Në periudha afat shkurtra rishi do të jenë edhe në formë shtrëngatash lokale.
0: Lere, çadra me vendet
1: të ngarkuar.
2: Era do të fryjë me drejtim nga veri lindja dhe jug lindja me shpejtësi mesatare 17 metra për sekond dhe kujdes të gjithë ju që doni të nisni një fundjavë të gjatë, ke shkuar në Francë sot Genti
0: de la maison.
2: Sepse dallgëzimi do të jetë deri në 4 ball.
1: Mirë, përballushëm,
2: Ndërsa temperaturat edhe maksimalet edhe minimalet janë gjetur sot në veri të vendit sepse 9 gradë Celsius do të shënojë termometri në Baramcur dhe 23 gradë Celsius temperatura më e lartë për sot shënohet në Shkodër. Në bukur.
0: Në Shkodër. Mirë, bukur, bukur.
3: Rumors spread around and it takes its time. But the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on. Rain. They got a lot of nice girls.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve. Keni gërë mëngjesin?
1: Jo.
0: Fëzani ka ardhur ora, sa është ora? 7:41 minuta. Dhe ti s'ke ngrënë ende një banane, një banane për ta vënë në stomakun tonë. Banana King është
2: gjithmonë. Atë është tani gjen.
1: Shiko, do, po, të lutem, më thuaj pak diçka për banane, të lutem.
0: Banana Kingu specifikisht. Banana Kingu është tamam, siç e tham, King, është mbret, sepse unë ja jap edhe fëmijës tim. Edhe kur ti shkon deri aty, do thotë që ke siguri maksimale për shkak të vlerave ushqyese që ka si
1: një nga gjërat, për shkak të shumë njerëz nuk e dinë, është që banane përmban triptofan, që është një aminoet acid që trupi e përdor për të prodhuar serotoninën, hormonin e humorit dhe qetësisë. Pra, e keni vënë sa më shumë njerëzit han banane, sa më shumë njerëzit konsumojnë banane, sidomos Banana King, nga plantacionet më të mira, janë më të lumtur, janë më të qetë, janë bërë muhabet tamam si njerëz.
0: Edhe s'bën aspis, ti je në makinë për shkakun, të ngjecur në trafik, banane,
1: tak tak. Lëkurën mos e hidh vend e pavend se
0: çokoladë shket pastaj
3: po mund bësh peeling, mund bësh zbardhim dhëmbësh, bën disa funksione i ka edhe lëkurën.
1: E falenderoj që mundson klubin e mëngjesit, ndërkohë ka ardhur momenti të luajmë pak apo mesazhet.
0: Të lexojmë pak mesazhet se ikin njerëzit. Jam Oti nga Laçi, jeni fantastik, po ju dëgjoj online, duhet të përshëndes fëmijët e mi, princeshën Katja, Glaukun dhe bashortën time që ju dëgjojnë me këngën Benson Boone Beautiful Thing.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: Në çdo kategori, deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
7: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
10: Pse, vla të dukem unë ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
10: Ju të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse rënd, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
10: vla, kam si tani, po nuk se duke o motra.
9: Doesn't make sense, e ti kisha
10: motra. Nuk me make sense as mua, old laser,
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
13: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes. Do donim këngën, ka kërkuar Dania, këngën Born to Die nga Lana Del Rey, nga Dania, Oli, Denisa, Ada dhe Foltini, grupi me vonesë të punë nga trafiku sigurisht. Ditën mbar.
1: Ndërkohë vjen Ariani që thotë ore na harrua, ato kishim një accept fast as a shark, thotë na harrua. Nuk e di a e vendosim dot, domethënë, po do vendosim një tjetër me po të njëjtin me po të njëjtin temperament, po. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Zoti Dimitri i cili thotë që tek boni jam rrofsho altin rrofshe qof.
2: Të lutem.
1: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Aldo i cili thotë mirëmëngjes i grupi, a mund vendosni diçka nga Modern Talking?
2: Patjetër.
1: Mund ta vendosim patjetër. Dhe ka ardhur momenti që të luajmë pa gati merrni celularët tuaj
0: 0692070222
1: shpejt. Ti ke parë një burr?
3: Jo. Ti ke parë një vajzëre?
0: Jo.
2: Atëherë ti ke parë një grua?
0: Grua.
2: Aktore?
0: Fare.
1: Këngëtare?
0: Fare.
3: Politikane?
0: Fare.
2: Ua, kjo është moderatore?
0: Jo.
1: Balerin?
0: Jo.
3: Gazetare?
0: Po.
3: Gazetare në një nga televizionet kryesore të vendit?
0: Jo.
3: A e njohim?
2: Jo kryesore, i vje që...
3: E njohim, a?
0: Do të thonë nuk e ka fikse.
2: Kjo, është ka një emision të saj normalisht?
0: Jo.
1: Ka
0: jo,
1: punuar
0: ka pasur, ka
1: në
0: radio
1: kontare Klab FM?
0: Jo, jo. Ka pasur emisionin e saj, po sporadikisht.
1: Okej. Okay.
3: Sporadikisht, tani është më shumë pjesë e paneleve,
0: yes,
3: ku jep po, mendimet e se po. Ka shkruar dhe një libër?
0: I se di, jo, nuk jo, besoj. Jo, jo.
3: Okej.
1: Okay. Imagjin.
2: Atëherë Evi do duhet na ndihmosh.
1: Po, po, po.
0: Atëherë është shumë prezente në këto situata të jashtëzakonshme.
1: Në situata të jashtëzakonshme.
0: Në këto situata
1: pak më ngjarje tragjike, gazetare në
0: gazetare
1: terreni, kur amo i sajsh
3: nuk sajsh.
1: Këllë,
0: madje hodha dhe valle pogonishtë djemë.
3: Me ta.
0: Nuk ma merrte kur mendja që do kërceja.
1: 0692070222. Kalojmë tek edicioni informativ mesazhën flashback dhe rikthehemi pas pak.
4: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kë ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: ώρα 8-9 μινούτ.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kuvendi e Shqipërisë zhvilloi një seancë plenare ku miratoi 4 projekt ligje, një akt normativ dhe 6 projekt vendime. U zhvilluan interpelanca me qeverinë dhe një seancë pyetje-përgjigje me ministrin e Turizmit. Ndër ligjet e miratuara ishin ndryshimet për akcizat, shtetësinë, inspektimet dhe identifikimin elektronik. Disa projekt ligje të opozitës për taksat dhe karburantet u rrëzuan. Seanca përfundoi pas mesnatë, rreth orës 12:30. Raporti detajuar i konsumit të barnave për muajin mars 2026 bazuar në listën e rimbursimit nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore tregon se popullata shqiptare po vuan nga përhapja e lartë e sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit dhe gastritit. Lista tregon se sëmundjet kardiovaskulare mbeten kategoria me volumin më të lartë të rimbursimit. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se armbushimi mes SBA-s dhe Iranit vazhdon të jetë në fuqi, pasi të dyja palët shkëmbyen zjarr mbrëmjen e sentes. Komanda e lartë ushtarake iraniane pretendoi se SBA-t kishin shënjestruar një cisternë nafti iraniane dhe një tjetër anije që po i afrohej ngushticës së Hormuzit, si dhe kishte kryer sulma erore në disa zona bregdetare. UEFA ka hapur një hetim urgjent lidhur me ndeshjen gjysmëfinale të kthimit të Champions mes Bayernit dhe Paris Saint-Germainit pas polemikave të forta rreth arbitrimit. Sipas medjave, më herë pas përfundimit të takimit, një zyrtar i lartë kontaktoi zyrën e presidentit të UEFA-s Alexander Seferin duke kërkuar nisjen e një hetimi të menjëhershëm. Shkaku bën tre vendime të diskutueshme të arbitrit, të cilat thuhet se dëmtuan Bayernin e Munichut gjatë ndeshjes, ndërsa mësohet se ai ka kontaktuar me presidentin e PSG-s për para fillimit të takimit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
5: Albano?
6: Romi?
5: Hajde hu.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, my light, my style, pjesë e Oren Group.
1: Fundjava Big, në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Jemi rikthyer në programin Rosha në 8:11 minuta. Sot është e premtes, dita e preferencave muzikore.
1: Si për herë
0: jemi gati t'i lexojmë. Një nga preferencat për shembull vjen nga Samiri.
1: Mirëmëngjes
0: Samiro. Mirëmëngjes grupi Shurupi, fundjavë sa më të mbar të këndshme për ju dhe gjithë klubistat me një The Rasmus Living in the World Without You ose Eagle Eye Cherry Save Tonight.
1: Të dyja të mira.
0: Të dyja nisi Samiri.
1: Të dyja të mira. Ndërkohë vjen mesazhi më i shpejti, më i shkathi për sa i përket kuicit personazhit, personazhi misterioz ishte kësaj.
0: Klodiana Lala.
1: Klodiana Lala dhe ndërkohë fituesi është EB, EB me iniciale ka emër mbi emër, me numrin e telefonit 333 dashur EB ose dashur EB ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Ndërkohë vazhdojnë edhe preferenca të tjera muzikore. Thot mirëmëngjes grupi Altin, të lutem ma vendosni Rammstein atë të Deutschland siç e di veti. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Ani, i cili thot mirëmëngjes klubi, ju përshëndes, kalofshi bukur Mr Darkness nga Ozzy Osbourne nëse është e mundur. Altini kërko pak ti e di veti.
0: E di veti, po.
1: Ndërkohë kemi një mesazh tjetër, janë mesazhe klasike ku thot dikush mirëmëngjes grupi, Altin ka harruar David Bowie sot.
0: E pra,
1: po. Okay. Preferencat. Vazhdoni dërgoni sepse playlista është ende bosh, ende bosh.
0: Flasim pak për gjeneratën Z dhe Madonën. Si ka mundësi të mbashkohen
1: këto dy apo?
2: Do flasim pas pak,
1: ëh, jo tani.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parancishme.
0: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: is beautiful.
1: Jemi kthyer me shumë këngëta muzikore. Juli nga Tirana thot përshëndetje me këngën Dirty Diana. Përshëndes dashurit e mia, Zoti qoftë me ne.
2: Okej. Ndërkohë kanë ardhur mesazhe tjera, mesazh sonor.
1: Pronto?
2: Pronto. Kaq, shumë bukur, shumë bukur.
1: Okay. Marceli nga Gjermania na çon një foto shumë të bukur nga kopshti i tij, ku duke pirë kafe, thotë mi mëngjesi yje të mëngjesit ku ka më bukur sa të zgjohesh me juve në sfond, duke shijuar ekspresin e mëngjesit, nëse do keni në playlist do një këngë të Sander Gjokës, do ishte akoma më bukur.
2: Po patjetër që do e keni diçka.
1: Në Gjermani jeto Marceli dhe do të dëgjoj Aleksander Gjokën.
2: Mund ta shtoj pak kërkesën e Marcelit për shumë ka këtë bashkëpunimin me Elsa Lilën që ishte
3: shumë interesante.
2: Nuk e di, e kemi. Ndërkohë Sokoli nga Kreta thot mirëmëngjes grupi. Ju uroj një ditë të mbar dhe doja përpara se të ikë në punë të dëgjoja Drive the Seat, është preferencë e Sokolit. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër mirëmëngjes i thot, okay, e ka përsa i përket biletave ku merren, si nuk merren biletat, merren në Radio Kombëtare Club FM, në Villa Club FM, ku ju kam nisur vendodhjen e Villa Club FM.
1: Dhe nisem duke folur për Madonën dhe Gjeratën Z. Si ka mundësi që bashkohen dy skaje të ndryshme të gjeratave të fundit, domethënë pas performancës së në fakt me Sabrina Carpenter në festivalin Coachella, aty në fakt njerëzit të bashkuan, dy breza u bashkuan, ëh, se Sabrina është shumë e re, Madonna ka vite karriere aty, filloi një gjë në duke zbuluar, domethënë diskografinë e saj të Gjenerata Z, filloi duke zbuluar diskografinë. Madonna publikoi këngën Bring Your Love me Sabrina dhe parashikohet, në fakt ka thënë se do kem një album të ri, Confessions on the Dance Floor 2-shin, siç ka qenë. Tani sipas analizave kulturore të media Amerikane, Gjenerata Z po lidhet me Madonën jo vetëm për Mona koi kon Bring Love me Sabrina dhe kohet fakt ka thënë një album të ri Confessions on the Dance Floor 2-shin, siç ka qenë. Sipas analizave kulturore të media Amerikane, Gjenerata Z po lidhet me Madonën.

0: qenë shpesh pjesë kritikave për përdorimin e kulturës të LGBT-s, afroamerikane dhe të rinj sot e shohin atë si një figurë që sfidoi normat në ato vite dhe hapi diskutime për identitetin, seksualitetin dhe lirinë artistike. Kështu që gjenerata Z po ka filluar të çpluros artist.
1: Që ajo i ka sfiduar normat, kjo është ashtu
0: çfarë është sigurt. Po bashkë.
2: Jo, e rëndësishme që vlerat e këtyre artistëve, të cilët realisht kanë ndikuar në ndryshimin e mendjes së botës, po siç thotë Evi, po çplurosen pra dhe po rikthehen në vëmendje, sepse fatkeqësia e çdo gjenerate, fatkeqësia e çdo gjenerate është që bota mendojnë se fillon me ta dhe mbaron me ta.
1: Instagrami mbaron Instagramin.
2: Sigur, kulmi i ekzistencës së qenies njerëzore është pikërisht koha në cilën po jetojmë, por në fakt nuk është as pak ashtu.
0: Po na çudit pak, po na befason me zi.

0: FB-ja fituesi ka kërkuar një Michael Jackson bitit, okay. Një këngë më qënë se jam për rrugë.
1: Kemi një Dirty Diana në listë, mos ga boje, se kërkoj dikush tjetër. Te ka qift
2: ma të tjetërin.
1: Dirty.
0: Një mesazh edhe nga Dani nga Gjermania. Dani, nuk të kemi harruar, lam për tani, më mëngjesi grupi, Aini Maer. Më shkruaj pak me dialektin tim nga Korçova e Maqedonisë. Shpresoj të jeni mirë, do kisha dashur dëgjoj një mood të mirë këngën e Bonfire Burning Heart. Ju përshëndes.
3: Dani dashur, siç puna e rastësisë, regjisori i cili vendos Otellon Teatrin Kombëtar është nga Korçova, qendrim Riani. Një regjisor shumë interesant, i cili ka vënë disa vepra në Teatrin Kombëtar, Gjelatët e Martin McDonald ka qenë para disa vitesh. Dhe ndërkohë tani rikthehet me Otellon, fituesi shumë çmimeve ndërkombëtare, kështu që mos harroni edhe një herë bëjmë një rikujtim 14, 15, 16, 17 maj në Teatrin Kombëtar. Rivjen Otello pas shumë vitesh, një pikpamje komplet ndryshe nga qasja klasike. Mund vini dhe ta shihoni. Kujdes se biletat janë të limituara, po shiten njerëzakonisht shpejt.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King. Ora 8:31. Përfito 2 fish në GoTech Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
7: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life.
12: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjeksi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për lidhjen e mikrobiotës me imunitetin. A e dini se pjesa më e madhe e imunitetit ton ndodhet në zorë? Bakteret e mira prodhojnë disa substance që luftojnë viruset, bakteret e dëmshme dhe inflamacionin, dhe këto quhen anti-inflamator, ndërsa mikrobet e brendshme prodhojnë substanca pro-inflamatore, pra që stimulojnë inflamacionin në organizëm. Kur popullata e shëndetshme e mikrobeve është në disekuilibër me mikrobet që shkaktojnë inflamacion, organizmi bëhet më i ndjeshëm ndaj infeksioneve, alergjive apo edhe sëmundjeve kronike. Përmes identifikimit të këtij disekuilibri, ushqimit të shëndetshëm, fibrave, pre dhe probiotikëve, ne mund të forcojmë në mënyrë natyrale imunitetin çdo ditë. Mikrobioma intestinale është një test që kryhet çdo ditë prej Fit Health. Duke bërë këtë testim, një pjesë të përditshme të praktikës mjekësore, Fit Health tregon një kujdes të personalizuar. Duke e bërë këtë testim, pjesë të praktikës të përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit.
2: Dhe ndërkohë kemi edhe Lindën nga Belgjika, e cila thot DJ Altin vendos çdo lloj zemra deri tani për zgjedhjet e dëgjuesve. Super. Kaloni mirë, mëngjesi puç fort.
3: Puç puç. Shumë. Ndërkohë çuna goza do flasim në fakt për Sir David Attenborough, i cili së shpejti do të shkojë tek 100-at e tij. Atëherë një nga njerëzit më të rëndësishëm të BBC-së dokumentarëve të natyrës, ja pasionuar pafund me natyrën, me një zot jashtëzakonshëm, gjithë ata që mendojnë dokumentarin, BBC-n, National Geographic, shumë programet kësaj natyre, pa diskutim që e lidhin sërin e David Attenborough me e lidhin pra direkt. Por çështja është që jeta e tij nuk ka qenë fushë me lule. Në prezantimet e tij të para në radio të ndryshme në Britaninë e Madhe nuk është pranuar, dhe kjo gjë e bëri që nga inati ai njerëz të bëhet një nga radiofolësit më të rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Ajo që njerëzit nuk dinë për të, është që mbi 50 specie të ndryshme kafshësh të zbuluara gjatë rrugtimeve të tij, gjatë ekspeditave të tij, kanë emrin e tij, pra marrin emrin e tij, mbajnë emrin e tij. Një gjë tjetër të cilën njerëzit nuk para e dinë shpesh është që në një nga xhirimet ishte me disa gorilla mali, duke xhiruar me gorillat e malit, gorillave nuk e di pse ju feksin mendje që ti vjedhin këpucët dhe kanë luftuar fort që ti vjedhin këpucët të Davidit. Ka një dashuri për gati të gjitha lojet e kafshëve, por këtu bashkohet me Sashën për sa i përket urrëties. Nuk është se i urren tamam, po thot, nuk është se i preferoj shumë dokumentarët me brejtës. Brejtësit në përgjithësi, mint specifikisht, nuk është se më pëlqen.
4: Edhe unë nuk është se i urrej, se urrëtia është ndjen shumë e keqe, por është një lloj
5: fobie.
3: Ndërkohë është i vetmi njeri i cili ka fituar BAFTA për programe të bëra të realizuara në bardhëzi, të realizuara me ngjyra, të realizuara HD dhe më pas të realizuara në 3D. Pra, është aq i lashtë sa ka prekur gjithë epokat e filmit. Edhe fundit fare, sa do që ka udhëtuar gjithë botën cep e mcep, nuk ka mësuar kur t'i jap makinës.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: Enetë klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Panairi i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panairi i librit në Bookland. Panairi që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDT kati i dytë dhe online në bookland.al.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: flasim për strategji marketingu të jashtëzakonshme. Atëherë, për shembull, disa nga njëra prej kompanive më të famshme të pijeve energjike, nuk po e themi
1: sepse
0: është reklama.
1: Ka disa, ka disa.
0: Në fillimet e saj, më e famshme, në fillimet e saj, duke qenë se nuk po kishte shitje ashtu siç pretendoi, filloi që kanaçet e produktit të saj të hidhen në përkosha plerash.
2: Po, tjetër kjo, ka bërë tjetër pikë.
0: Dhe jo, e kanë bërë shumë kompani, por kjo u bë goxha virale në kohë sepse njerëzit shikonin koshat dhe plerëve thonë, "Ore, shiko po pim." Po pim njerëzit pa fund, po ta provojmë një herë më çosh kjo sepse gjenin koshat plot. Ndërkohë ajo nuk është se po shitej, ishte thjesht një strategji marketingu. Tani kush ka porositur kohën e fundit, kohët e fundit për shkak nga ju këtu një pizzë në një nga pizzeritë, s'ka rëndësi se cila. Dhe të ka ndodhur për shkakun që pizza të vi e palosur sepse motoristi
2: është rrezuar.
0: Jo, motoristi për shkakun ka frenuar 100 herë dhe pizza na ka ndodhur që tjetë e palosur. I ka po për shkakun të pjesa e sipërme kutis ka ndodhur që mozzarella
1: apo
0: ka ngjitur dhe normalisht i bezdisesh nga ky fakt. Atëherë një nga
2: ato tavolinat e vogla.
0: Një nga kompanitë, një nga kompanitë jo përveç tavolinave të cilat e shmangin këtë problem, një nga kompanitë më të mëdha të pizzave në Shtetet Bashkuara të Amerikës është Domino's Pizza, e cila pa diskutim mori shumë ankesa. Në 2018 arriti kulmi i ankesave, njerëzit thonë, "Mor, ç'keni këto pizza që sillni kështu, mor, janë
1: të palosura,
0: të shkëlyera, të shkatëruara." Atëherë Domino Pizza, në vend që të korrigjonte kurierët e saj, duke i thënë, "Ai si më ngadal, bëni këtë," vendosi një strategji marketingu fantastike. Atër, në qytetin ku filluan ankesat e para, vendosi që të gjitha të çarat e asfaltit ti mbushte me asfalt vet dhe ndërkohë sipër të shkruante logon e saj me spray.
2: Pra,
0: ka një si një shenjë dominoje blu me kuqe dhe shkruante sipër që këtë
2: Filani.
0: Po e bëri dominoja.
2: Po mirë se kjo është me një përfitim më të gjerë publik,
0: tani nga kjo ngjarje Domino's u bë viral, pra duke reklamuar kështu në këtë formë pizzën sepse plasën edhe se të ndryshme dhe reklama të ndryshme rrjetet sociale. Fushata u kthye në sukses sepse njerëzit panë një kompani që po vepronte jo vetëm si kompani pizzash, por për komunitetin.
2: Kështu do të shtrojmë rrugët ne, po ne kemi me suflaqet.
0: Ka patur 137.000 qytetarë që kërkuan që Domino's të ndërhynte edhe në rrugët e tyre. Kështu që i bëm thirrje aman e Jardinia Don Bosco. Aman de këto rrugica të Don Boscos.
2: Hapi një franchising.
0: Na shtro aman se pizza për ditë do porosis.
2: E vazhdon këtë gjë.
0: Me sa duket fushata është mbyllur, por në momentin që ka dalë u bë jashtëzakonisht viral.
3: Ka kaq shumë kërkesa.
0: Dhe është konsideruar një nga strategjitë më të jashtëzakonshme.
3: Do han picën tuaj.
0: Që mbi të gjitha ka bër vigjilent bashkitë lokale, ka bër bashkitë dhe ata që duhet merreshin me sistemin e rrugëve që
2: me finesë dhe me finesë, shumë kur e ka bërë
0: sistemin.
3: Kemi dhe rrugën e ndroqit, nuk e dia e marrin përsipër.
0: Rruga ndroqit do të
2: thotë ka delivery
0: atë. Por si picë do vjen ja prak, ka shumë tundet pica.
2: Super, kemi flashback, kemi edicion informativ. Kthehemi pas orës 9.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një seancë plenare ku miratoi 4 projekt ligje, një akt normativ dhe 6 projekt vendime. U zhvilluan interpelanca me qeverinë dhe një seancë pyetje-përgjigje me ministrin e Turizmit. Në ligjet e miratuara ishin ndryshimet në aksiza, shtetësinë, inspektimet dhe identifikimin elektronik. Raporti detajuar i konsumit të barnave për muajin mars 2026, bazuar në listën e rimbursimit nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, tregon se popullata shqiptare povuan nga përhapja e lartë të sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit dhe gastritit. Lista tregon se sëmundjet kardiovaskulare mbeten kategoria me volumin më të lartë të rimbursimit. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se armbushimi mes SBA-s dhe Iranit vazhdon të jetë në fuqi pasi të dyja palët shkëmbyen zjarr mbrëmjen e sentes. Komanda e lartë ushtarake iraniane pretendoi se SBA-ja kishte shënjestruar një cisternë nafti iraniane dhe një tjetër anije që po i afrohej ngushtisës së Hormuzit, si dhe kishte kryer sulma erore në disa zona bregdetare. UEFA ka hapur një hetim urgjent lidhur me ndeshjen gjysmëfinale të kthimit në Champions mes Bayernit të Munihut dhe Paris Saint-Germainit, mes polemikave të forta rreth arbitrimit. Sipas medjave, menjëherë pas përfundimit të takimit, një zyrtar i lartë anonim kontaktoi zyrën e presidentit të UEFA-s Alexander Seferin, duke kërkuar nisjen e një hetimi të menjëhershëm. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla,
5: a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Fajlo vla, se ti e di që unë t'kam si motor, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motor, apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
6: se kam citatë të mos kam citatë on motra.
5: Doesn't make sense. E kisha
6: marrë. Nuk make sense as më. Old laser.
5: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Po lepra të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: dhe vazhdojmë preferencat muzikore. Sigurisht kemi Klodin i cili si për herë kërkon këngën Luna. Ndërsa Doriani për gropat, për gropat që përmendi Genti, që bëri pizzeria. Sipas kodit rrugor, mbushja e gropave në mënyrë private është e ndaluar.
1: Edi,
0: po mirë do të bëjë njeriu mirë dhe nuk e bën dot, kurse bën shteti tani ta bëjmë vetëm.
2: Mund të gjesh hapësirë religjore, se si dihet, mund të gjesh mënyra. Po jo, gjen një mënyrë, gjen një mënyrë. Vërtet është kjo në fakt që konsiderohet e palishme sepse ti ndoshta nuk e bën sipas standardeve europiane, po prish pronën publike. Saldo që ti e thjesht duke e rregulluar pronën publike.
0: Po
2: gjithsesi, ka përshtypjen është edhe një gjë që duhet diskutuar në parlament se si mund të jetë kjo iniciativa e lirë, sepse mund të ketë njerëz të cilët mund të bëjnë, për shembull, ka njerëz që fshatrat e tyre që mund mos kenë patur kurrë një rrugë të shtruar e kanë shtruar vetë. E kemi parë, e kemi dëgjuar shpesh herë që të ndodhë si gjë, dhe realisht kanë bërë një tmir të madhe për ato 10 fshatarë që mund të jenë ende në atë fshat të largët të humbur. Dhe kjo duhet parë nga ana ligjore, domethënë a lejohet që të kontribuojmë ne se siç ndodh për shembull me fasadat e pallateve.
0: Donacione janë, e kupton.
2: Ndodh me fasadat e pallateve të ndryshme, ku bëhet se çështja është pse ligji funksionon për ca dhe nuk funksionon për ca gjëra të tjera.
0: Për
2: shembull, për të bërë fasadën e një pallati, shpeshherë nëpër Tiranë shikohet kontribut për ndërtimin e fasadës
0: është
2: janë banorët e pallatit dhe Bashkia Tiranë. Pra është një lloj bashkëpunimi i kësaj natyre. Kështu që ndoshta do duhet
0: Të shohim këto ligjet kanë nene të ndryshme brenda dhe pika që ndoshta nuk i njohim. Megjithatë është mirë që edhe me iniciativë private të mund të bësh një të mirë për komunitetin.
3: Me që jemi tek rrugët sot, më falemi, po ju lajmëroj që nga ora 12 e natës e djeshmja është bllokuar bulevardi Dëshmorët e Kombit për të parkuar sepse sot protest opozita ka lajmëruar protestën e saj të radhës, ndërkohë që nga ora 15 e ditës së sotme do të jetë totalisht e bllokuar
1: lëvizja në
3: rruga Dëshmorët e Kombit nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza, si dhe rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali II dhe rruga Ismail Qemali.
1: Ukraina e Lirë shkon me
3: aty ku do zhvillohet tubimi, sepse do zhvillohet përpara kryeministrisë.
0: E kuptojmë. Ndërkohë, NTD Hospital nuk ka bllokim në rrugën e Dibrës, se mund të shkoni, doktor Ilan Dervisha ju pret aty me krah hapur,
1: shkoni sipër, mund të jetë hunda juaj si ti si jo. Munda pra për të rregulluar.
0: NTD Hospital, falenderoj për mbështetjen, shkojmë dëgjojmë Alessandro Safina, Luna.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi rikthyer në Radio Kontare
1: Klubi.
0: Mirëmëngjes, mos harroni të kaloni nga GoTek Electronics, më e mira është atje keni produkte pafund, ulje pafund.
2: Ideja është nuk zgjasim për gjithmonë, se ne kemi thënë që çdo gjë e mirë ka një fund, edhe është data 31 maj dhe pak djavë kanë mbetur. Nëse ti do të shkosh të blesh një frigorifer Haier Total No Frost vetëm 49.990 lekë, ndërkohë kemi lavatriçe Candy 9 kg 29.990 lekë, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lekë, ndërkohë dy kosha të air fryer Philips 13.990 lekë deri më datë 31 maj. Çfarë prisni? Mund të merrni çdo gjë me 0% interes vetëm në GoTek Electronics.
0: Më mira është atje. Ndërkohë do flasim pak për mënyra alternative dhe mënyra çuditshme se si artistët kërkojnë gjithmonë që të zbulojnë
2: veten e tyre.
0: Veten e tyre të zbulojnë pse nuk po funksionojnë më, si të funksionojnë më mirë. Për shembull, W.B. Yeats është një nga poetët dhe dramaturgët më të rëndësishëm të shekullit të 20. Lindi në 13 qershor 1865 në Dublin, Irlandës, fitoi çmimin Nobel në letërsi në vitin 1923, duke u bërë një nga figurat më të mëdha të poezisë moderne angleze. Në vitin 1934, në moshën 69 vjeçare, Yeats mendonte se jeta e tij krijuese kishte përfunduar. Kishte vite
3: që
0: nuk po nxirrte, kishte gati 5 vite nuk po nxirrte një libër të rëndësishëm me poezi. Vuante nga lodhja, depresioni, humbja e energjisë fizike dhe asaj seksuale.
3: Mm-hmm.
0: Në atë periudhë, aty më qëndroi Altin. Në atë periudhë, u bë një procedurë shumë e njohur si Steinle operation,
3: një lloj
0: vazektomie, e cila më pas u bë dhe goxha virale. Madje mendohet që dhe Sigmund Freud të ketë bërë po të njëjtën gjë. Vazektomia është një lloj procesi ku ti shkëput lidhjet e tua të prodhimit të spermatozoideve, pra humbet mashkulli aftësinë për të riprodhuar,
2: por jo dëshirën
0: dhe intensitetin e tij seksual, dhe pa diskutim që
2: ndoshta i shtohet.
0: Kjo e bën mashkullin disi
2: po ti me Wikipedia tani.
0: një lloj vazektomie pas operacionit e bëri operacion,
3: bëhet
0: pasi e bëri operacionin,
3: apo futesh për këtë dhe del.
0: Atëherë, legjendat e kohës thonë që ndjeu një pubertet të dytë. Pikërisht në vitin e fundit të jetës së tij. Legjendat e kohës thonë ndjeu një pubertet të dytë. Pikërisht në vitin e fundit të jetës së tij.

0: është veç një gjë e mirë, si një palto e grisur mbi një shkop. U frymzua. Kjo ishte poezia që shkroi më një herë pas
1: pas i doli.
2: Epici vëqen fjalë.
1: Është metaforike e gjitha.
2: Po mirë ti me këtë lajm Tiziano Ferro gjetet të vendosesh?
0: Do të them diçka normal.
2: Jo, është fikse. Okej, mirë.
1: Do të
2: bëj. Jo, s'ka gjë, Tiziano Ferro e kuptoj më mirë. Okej, dëgjojmë edhe rikthehemi.

0: dhe në vendin e parë Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Përfito dy fish në GoTech Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 49990 lek, lavatriçe Kandi 9 kg 29990 lek, kondicioner Indesit 12000 BTU inverter 34990 lek, air fryer Philips me dy kosha 13990 lek deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
3: Ora 9:31 minuta.
4: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panairi i librit në Bookland. Panairi që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDC kati i dytë dhe online në bookland.al.
6: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
10: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
10: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
10: funksionon
9: makinë me dy timon.
10: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
10: Makinë me dy timon.
11: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
12: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
13: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mi mëngjesi dhe Ina është, edhe pse jemi drejt fundit dhe ka nisur preferencën e saj, thot ju përshëndes me këngën 505 nga Arctic Monkeys.
5: Okay. Faleminderit,
6: përshëndetje edhe nga Dali Branda, e cila thot mirëmëngjesi yje, klubi i mëngjesit. Filloj sot me një frymë pozitive atë të artit. Me thënë të drejtën Ogenti, mezi po pres të vinë në teatr për të parë Otellon.
5: Super.
6: Apo nuk interpreton një cast një cast i shkëlqyer aktorësh. Dëgjuesit nuk duhet ta humbasin. Do mëlqen të shumë të dëgjoja Esmeraldat Notre Dame de Paris, nëse është
4: bel,
6: kalofshi një super fundjavë të bukur. Yje thot Dali Branda, faleminderit shumë Dali Branda dashur.
4: Shumë mirë, shumë mirë.
6: Edhe njëri kujtojmë datat 14, 15, 16, 17 maj mund të vinin në teatrin Kombëtar, nxitoni sepse biletat mund të shiten me ritme të jashtëzakonshme ndërkohë që flasim, kështu që nxitoni të shkoni të fitoni biletën tuaj sepse është kërkesa shumë e madhe.
4: Ja vlen absolutisht.
6: Po.
4: Okej, filloi Bel, Notre Dame de Paris.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë.

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita.

0: Mirëmëngjes, atësh Doriani, lidhje me shtrimin e rrugëve për sa i përket iniciativave individuale, thotë, ore, po sigur ai riparim pra të shkaktoi aksident, ky riparim rruge
1: pizza, ai normalisht.
0: Normalisht un them që duke qenë se ka njerëz se cilët nuk kanë se ku i çojnë parat, pa diskutim në mbështetjen e një instruktori bashkiak i cili mund të udhëzoj iniciativën se si shtrohet, se si rrulizohet rruga.
2: Po pyetja Dori thotë kush mban përgjegjësi kur prishet? Po kush mban përgjegjësi nga qeveria kur prishet? Asnjë s'mban. Aq më tepër privati, paktën privatin e gjen tu e ka bërë
1: Sasha Turm TV.
2: Futet edhe një llaçë aty dhe mbaroi,
0: kuptoj. Mo më pëlqen shumë
2: gjë. Kurse bashkisë ecë gjej pastaj.
0: Ato memet ballkanike ku thonë gropa në 1992 është ende aty. Pra ne jemi njerëz nostalgjik që edhe gropën e ruajmë sepse ne jemi fare mirë që këtu Balta është më ëmël se Mjalta, kështu që për të mbajtur
2: Balta japoneze nuk që ka ëmbël edhe mbyllet aty më shpejt.
0: Atëherë çfarë thon për Japoninë është thjesht një produkt që duan t'ia shesin botës, ajo Japonia e pastër
2: si aty mund të ecësh
0: me çorape. Pra ka zona të cilat janë realisht shumë të errta me mafia, me gjëra. I ka edhe ai
3: problemi. Ankohemi kot me pak.
0: Po. Ku ka si Shqipëria? Ndërkohë, një nga gjërat për të cilën nuk kemi folur. Një nga gjërat për të cilën nuk kemi folur fare sot është çështja e trafikut. Atëherë ta bëjmë një përditësim shpejt e shpejt. Unaza Tiranë-Durrës nuk di, domethënë akull, jeshile nga fillimi shumë pak kemi tek kthesa e Rinasit, shumë pak ngarkesë. Unaza e madhe ka një aksident në po të njëjtën zonë aty tek pavajtur te tuneli, pra por në kthim, pra kur ti vjen nga autostrada e Tiranës.
3: Dita duket premtuese.
0: Mm. Por nuk ka shkaktuar trafik, me sa duket do jetë një nga ato aksidentet që njerëzit shpërfillin, thani. Asgjë me interes, thjesht gërvishtje, thjesht fërkime. Nuk kemi bllokime në rrugë kryesore. Rruga Dibrës ka pak ngarkesë në fakt
2: edhe për shkak të NTD Hospital.
0: Edhe kjo dihet. Por pjesa tjetër është jashtëzakonisht mirë.
2: Për gjithë ju që sapo e keni ndezur radion, do të kemi bllokim nga ora 15 e ditës së sotme deri në përfundim të protestës së thirrur nga opozita në gjithë bulevardin Dëshmorët e Kombit.
3: Do të çojnë në vend Oska.
0: Ndërkohë kemi një urim të fundit nga Dali Branda, thotë Zoti ju bekoftë yjes bashkë me dëgjuesit sepse na e kënaqët
3: gjithashtu dhe ju
0: me këto preferenca muzikore.
2: Kaq ishte për sot edhe për këtë javë. Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Sigurisht falenderojmë dhe sponsorat tan NTD Hospital, Gotek Electronics dhe Bana King. Dhe nesër ju ftojmë të vazhdoni të ndiqni, jo vetëm nesër, po edhe pas nesh, Orkestra Zaimin me Music Box.
0: Pas do të kemi çunat, kemi Lencin me Brianin në Gjoktu.
2: Kemi makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Në darkë do të jetë Elsa në mix, mos harroni rrugën
2: e tij sociale,
0: tri klubi pa mua,
3: yes.
0: Po.
2: Prej kohësh.
0: Dhe mbi gjitha, Arsyeja, pas Arsyeja si bën Arsyeja, ti më pa të opsionaj shumë Arsyeja, sa Arsyeja që vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mën ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
2: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se vla, kam si ta mirë, se duke unë motëra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: me ata. Nuk make sense as mua,
2: o
3: lezër,
2: o
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Për shkak të modit të keq në gjirin e Vlorës, autoritetet detare kanë ndaluar përkohësisht lundrimin e meteve të vogla dhe anijeve të peshkimit në det të hapur. Nga mëngjesi sot u pritet era të forta në juglindje dhe dallg deri në 2.5 metra, kufizimet do zgjasin deri në orën 22 të së njëjtës ditë. Sot në orën 19:00 Partia Demokratike ka thirrur protestën e radhës në kryeqytet. Nga ora 15:00 e ditës së sotme deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim televizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza, si dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali i dytë dhe Ismail Qemali. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka bërë publik një njoftim drejtuar shtetasve amerikan, ku i këshillon të tregojnë të kujdesshëm gjatë protestës së sotme të opozitës. Qytetarëve amerikan që jetojnë në Tiranë ju kërkohet të mos marrin pjesë në aktivitet dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në kryeqytet. Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një seancë plenare ku miratoi 4 projekt ligje, një akt normativ dhe 6 projekt vendime. U zhvilluan interpelanca me qeverinë dhe një seancë pyetje-përgjigje me ministren e Turizmit. Ndër ligjet e miratuara ishin ndryshimet për akcizat, shtetësinë, inspektime dhe identifikimin elektronik. Disa projekt ligje të opozitës për taksat dhe karburantet u rrëzuan. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërko ju lo me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku dëgjoni Radion Kombëtar e Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në Music Box. Në 19 gradë temperaturë në këtë ditë të premte, të datës 8 maj, për t'ju uruar një ditë sa më të bukur dhe sa më të këndshme. Ne do të qëndrojmë në këto 2 orë transmetimi deri mesditë për t'u dhëtuar në kohë me muzikë, hite fantastike, ndërkohë vetëm pas pak si çdo të premte vjen Top 5 Australi. E nisim me Tom Walker, Head Underwater.

Water, kemi dëgjuar nga Tom Walker. Është ora 10:11 minuta. Për të nisur tani sot premte, klasifikimin e 5 këngëve më të mira në chartet australiane do të vinë në vendin e 5 të super kantautorit Somber. Kjo është Home Wrecker.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, çmimi,
2: interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Jemi rikthyer me Olivia Rodrigo në Drop Dead për të qëndruar në klasifikimin e të premteve që në nje me Top 5 Australi. Vjen në vendin e tretë Alex Warren, Ordinary.

Jemi rikthyer me Alex Warren në Ordinary, ora 10:22 për të dëgjuar në vendin e dytë në Top 5 Australi nga Ella Langley, është soundi tipik i muzikës amerikane country, Choosing Texas.

Shoes in Texas, kemi dëgjuar Ella Langley në Top 5 Australi, klasifikimi i të premtuar në Music Box. Për ta mbyllur me vendin e parë, do të dëgjojmë Olivia Dean, kjo është Man I Need.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Ka për radio.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për qytetin më të popullarizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homa, ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi bashkë në Music Box, kemi gjuar nga Tamin Pala Dracula, kënga me luajtur e kësa jave, temperatura 18 gradë në ditë premte të zymë të datës 8 maj, për të përcjell një këngë shumë të bukur, që përshtatet pak edhe me atmosferën, për ta bërë pak më romantike situatën, do këthemi pas në kohë në 1972, është kjo në fakt një këngë folk amerikane, është shkruar nga politikani dhe kantautori Evan McCall për këngëtaren Peggy Seeger, që ishte në atë kohë e dashur e tij jashtëmartesore, por famën më të madhe kënga e mori kur u performua nga Roberta Flack, që e bëri pjesë të albumit First Take, dhe versioni i saj pa diskutim u përdor nga shumë artistë, si nga Clint Eastwood në filmin e tij të parë debutues si regjisor, Play Misty for Me. E gjem nga Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face.

Jemi rikthyer me Roberta Flack në First Time Ever I Saw Your Face. Është kjo dashuri me shikim të parë, le të themi, ka shumë njerëz që e përjetojnë dhe shumë bukur kur revendos në një këngë për të kujtuar, po themi, histori të bukura dashurie. Për të qëndruar në program me One in a Million do të vinë Modern Talking. Ne rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

Jemi rikthyer në Music Box me Modern Talking në këngën One in a Million. Për të sjell tani një muzikant të mirëfill si Phil Collins. Ai ka një karrierë të shkëlqyer muzikore si baterist edhe formues gjithashtu themelues i grupit Genesis. Gjithashtu së fundmi ka patur edhe disa probleme shëndetësore, një marrëdhënie e komplikuar dhe e bër edhe publike pastaj me vajzën e tij Lily Collins, që është bërë një yll tashmë i serialit Emily from Paris, por e rëndësishme është që artisti Phil Collins lën pas një trashëgimi të vyer muzikore. Ne do ta kemi tani në Music Box me I Wish It Could Rain Down.

Jemi rikthyer në program në këtë kohë të vrenjtur për të kujtuar, meqense kemi sfondin romantik edhe pak nostalgjik me kohën sot, për kujtuar një këngë e cila pa diskutim është një nga simbolet e viteve 90, por edhe një histori shumë e bukur kjo e këngës Don't Speak, që është pa diskutim një ndër këngët më popullore dhe të njohura të grupit rock amerikan No Doubt, që nuk funksionojnë tani, sepse Gwen Stefani ndoqi një karrierë si soliste dhe rrjedhimisht bën një hiatus, një pushim, por janë rikthyer me disa turne për të gjithë fansat e grupit No Doubt. Janë ndarë në terma të mira, jo si disa grupe të tjera. Pra i kanë lënë vend vetes që pse jo të bëjnë edhe një ribashkim. Kënga që do të cilim tani është realizuar si pjesë e albumit të tretë të grupit No Doubt të vitit 1996, Tragic Kingdom. Është një dedikim për ndarjen e Gwen Stefani nga basisti grupit Tony Kanal pas 7 vitesh të kaluara si çift, tashmë ata janë miq. Shumë të mirë, po ajo që është ironike në këngën Mos Fol është fakti se tashmë vëllai i Gwen Stefanit, Eric, nuk i flet asaj me gojë dhe kanë pasur disa, po themi, probleme me autorsinë e këngës, sepse Eric e ka kompozuar këngën, ai e kishte kompozuar në stilin pak më jazz, edhe pak, po themi, kështu më ndryshe se sa Gwen e mori dhe në tekstin e saj e solli kështu si e solli, dhe u deshën shumë e shumë kohë derisa Eric t'i jepte të drejtat autoriale të këngës motrës së tij, por ja vledi sepse kënga është pa diskutim një nga simbolet e muzikës së viteve 90. E dëgjojmë në Music Box, Don't Speak.

Jemi rikthyer me No Doubt në këngën Don't Speak, pjesë e albumit të tyre Tragic Kingdom të vitit 1996, një këngë që ka thyer rekorde dhe ka definuar, po themi, brezin edhe dekadën e viteve 90. Është ora 10:56, mbritëm shumë shpejt në fund të pjesës parë të programit për të shkuar te lajmet orës 11 me kolegen time Sashën. Do t'ju lëmë me zërin fantastik dhe muzikën e Teddy Swims, si vjen me Devil in a Dress.

0: Çfar kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: 11:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Për shkak të motit të keq në gjirin e Vlorës, autoritetet detare kanë ndaluar përkohësisht lëndrimin e mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit në det të hapur. Nga mëngjesi sot pritet era të forta në jug dhe juglindje me dallg deri në 2.5 metra, kufizimet do zgjasin deri në orën 22. Sot në orën 19:00, Partia Demokratike ka thirrur protestën në radhës në kryeqytet. Nga ora 15:00 e ditës së sotme deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim televizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza, si dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali II dhe rruga Ismail Qemali. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë publik një njoftim drejtuar shtetasve amerikan, ku ju këshillon të tregojnë të kujdesshëm gjatë protestës së sotme të opozitës. Qytetarëve amerikan që jetojnë në Tiranë ju kërkohet të mos marrin pjesë në aktivitet dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes. Po ashtu bëhet e ditur se stafi i ambasadës është udhëzuar të shmang zonën ku do zhvillohet protesta. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se ka bërë një përparim të kënaqshëm drejt ratifikimit të marrëveshjes tregtare mes Unionit Evropian dhe United States. Deklarata erdhi pas një bisede telefonike me presidentin amerikan Donald Trump, i cili bëri të ditur se ka vlerësuar Bashkimin Evropian me një afat deri në 4 korrik për zbatimin e marrëveshjes tregtare të arritur me Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të dukem unë ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
5: vla, kam të citat e të nësë, se tute o motra.
8: Doesn't make sense, e ti kisha
5: matër.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
12: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në Music Box në këtë pjesë të dytë të programit. Ju po na dëgjoni në Radion Kombëtar Club FM. Është tani kohë pak e vrentur, por do ta bëjmë pak më energjike me një nga këngët që ka thyer rekorde dëgjueshmërie. Pjesa e albumit Divide e vitit 2017 është një këngë e frymzuar nga Dance Holly, edhe pse është e zhanit pop dhe u bë një nga këngët më të downloaduara ndonjëherë në Spotify. Ne do të qëndrojmë bashkë me fituesin e çmimit Grammy për performancën e më të mirë solo, Ed Sheeran, Shape of You.

0: e qëtë sinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

me Lenny Kravitz në Believe in Me, jemi në programin Music Box që është ditë e premte data 8 maj dhe do të kemi tani një këngë të vitit 1982. Është një bashkim i vërtet fuqish muzikore, një ndër këngët më suksesshme të këtij viti. Pjesa e albumit të McCartney Tug of War ka arritur majat e klasifikimeve në Billboardin amerikan dhe chartet britanike. Ebony është tasti i zi në piano dhe Ivory tasti i bardh. Në kuptimin këtyre dyjave lidhet edhe me dallimet raciale dhe integrimin në disa nivele më të thella. Një nga duetet më të arrira të gjitha korave, Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Jemi rikthyer me Ebony and Ivory, Paul McCartney dhe Stevie Wonder për të qëndruar me një talent të ri, ai nuk mund të krahasohet kurrë me dy kolosët që sapo dëgjuam, por është shumë i talentuar dhe të rinjt e pëlqejnë shumë. Bëhet fjalë për Kid Laroi, kjo është Love Again.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktoria e njohur Zendaya ka thënë se ajo dhe partneri i saj Tom Holland nuk e kanë ndërmend të konfirmojnë apo mohojnë zërat për martesë, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme. Tash e themet nisën pasi stilisti i njohur Law Roach ka deklaruar muajin e shkuar se çifti ishte martuar në fshehtësi. Në një intervistë për podcastin Modern Love të The New York Times, Zendaya ka shpjeguar se disa pjesë të jetës së saj personale dëshiron t'i mbajë larg publikut. Megjithatë, dy yjet e filmit Spider-Man nuk kanë dhënë asnjë përgjigje të drejtë për drejtë. Ndjej që publiku ka krijuar një lloj afërsie emocionale me jetën time personale. E di që jam figurë publike dhe ai gjithashtu, dhe jemi rritur para syve të publikut. Madje kemi luajtur në filma ku dashurohemi. E kuptoj këtë dhe nuk dua ta mohoj me fjalët si qëndroni larg jetës time, ka thënë ajo. Por kjo është zgjedhja ime.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtare legjendare Celine Dion ka njoftuar rikthimin e saj në skenë 4 vite pasi u diagnostikua me një sëmundje të rrallë që ndikoi tek zëri dhe aftësia e saj për të ecur. Artistja do të mbajë një seri prej 10 koncertesh në arenën e Parisit La Défense Arena gjatë muajve shtator-tetor. Ajo ka falendëruar fansat për mbështetjen gjatë viteve të fundit. Gjatë këtyre viteve çdo ditë kam ndier lutjet dhe mbështetjen tuaj, mirësinë dhe dashurinë tuaj. Ju jam shumë mirënjohëse. Më zipres të takoj sërish, ka thënë ajo. Për rikthimin e Celine Dion, koncertet janë planifikuar me disa ditë pushim mes tyre për të shmangur lodhjen fizike të artistes.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme në këtë të premte gri, por që ne do ta sjellim me pak më shumë gjyra, kjo sepse do të kemi një këngë shumë bukur tani të 1992-shit, është këngë e grupit amerikan të muzikës hard rock Mr. Big, është pjesë e albumit Lean Into It. Ka qenë në klasifikime në 20 shtete të botës dhe kënga tregon historinë e një burri i cili dashurohet me një vajzë e cila sapo ka dalë zemërthyer nga një marrëdhënie e dështuar. Kënga është shkruar dhe kompozuar nga këngëtari i grupit Eric Martin, kur ai ishte adoleshent, konsiderohet një ndër këngët më të njohura dhe ndër 100 këngët më të mira të viteve 90. Vin Mr. Big në To Be With You.

Dhe nga Mr. Big, ne do të kalojmë tani tek Madonna. Ajo është e jashtëzakonshme dhe ka treguar gjatë viteve dhe dekadave që vendos standarde, por edhe frymëzon shumë, jo vetëm me muzikën, por edhe me stilin, edhe me të qenit ajo një Madonna e vërtet. Kënga në fakt ka patur shumë bujë në kohën kur është interpretuar, bëhet fjalë për sfondin e vitit 1984 dhe këngëtarja pop amerikane Diva Madonna e kishte pjesë albumit të saj të dytë me të njëjtin titull, është shkruar nga Billy Steinberg dhe Tom Kelly dhe është frymzuar nga eksperiencat e tyre personale romantike. Kritika e quajti këngën me të cilën mund të identifikohet Madonna, edhe pse ajo ka shumë të tilla, një ndër sukseset e saj të para që kanë ndryshuar edhe kulturën dhe kanë hyrë në tendencat e pop artit gjithashtu. Ribër në shumë versione apo risjell në fragmente filmash e kënduar nga plot personazhe femra, siç është edhe tek filmi famshëm i Bridget Jones, ku Bridget Jones tregon që Madonna është çdo gjë, është perfeksioniste dhe ne e sjellim në këngën Like a Virgin.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi bashkë në Music Box dhe do të kemi tani një këngë e cila përfaqëson Shqipërinë këtë vit në festivalin e Eurovisionit. Një artist i ri dhe shumë i talentuar si Alice, i cili e shfaqi talentin e tij në show-un e famshëm X Factor aty ku edhe fitoi çmimin e parë dhe rrjedhimisht fitoi gjithashtu edhe çmimin e parë në festivalin e fundit, në festivalin e këngës në Radio Televizion për të fituar nga aty dhe për t'i dhënë atij të drejtën për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision mezi presim. Dhe kemi shumë shpresa që do dalim shumë mirë edhe këtë vit. Kënga Nan që do të vi tani dhe ne do ta dëgjojmë në radion kombëtare Club FM është pikërisht një këngë shumë emocionale kjo që lidhet me temën e mungesës dhe po themi ndjenjën e largimit nga familja apo edhe emigracionin, një nga baladat më emocionale shqiptare të Eurovisionit duhet thënë ku ne përfaqësohemi këtë vit. Vjen Alice dhe Nan.

Jurojmë shumë suksese Alis në përfaqësimin e tij të Shqipërisë këtë vit në Eurovision. Ne do të qëndrojmë në Music Box edhe pak minuta për ta mbyllur programin, në fakt me një film fantastik. Do të kemi dhe kolonë zanore prej tij. Ky është një nga ato filmat monumental të kinematografisë, epiko historik, po dhe pak romantik me regjisor të famshmin kinasin australian Baz Luhrmann. I 2008-s Australia me aktorët po australian Nicole Kidman dhe Hugh Jackman, një produksion i gjithë australian dhe i dyti më i madhe në historinë e Australisë edhe për nga përfitimet. Filmi tregon ngjarje që shtrihen nga viti 1939 deri në 1942, janë ngjarje dramatike për gjatë gjithë pjesës veri perëndimore të Australisë sa asaj kohe. Një ndër këto ngjarje është dhe bombardimi i Darwinit gjatë luftës së dytë botërore. Gjyrimet janë bërë në Sydney, Darwin, Kununurra dhe Bowen. Është penzuar jashtëzakonisht shumë, por ja ka vlerëtur sepse përfitimet e filmit arrin edhe 2 ose 3 fishohen. Një film epik për mos të humbur. Nëse keni nevojë për ndonjë sugjerim gjatë fundjavës, Shi do bjer, Australia është perfekt për tu parë. Do të sjellim si pjesë kolonave zanore dhe gjithashtu për t'ju treguar që në fundjavën mbik të shtunë të dielën do të keni Miley Cyrus çdo 20 minuta me muzikë dhe informacione shumë pikante për një nga artistet më të mira të reja. E mbyllim shkëputur nga Australia kolona zanore Luis Prima, Sing Sing Sing me mua Urgesa Zaimi. Dëgjohemi, bye bye.

0: Noob Spray, ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
1: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo, vla?
3: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
2: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Bordi i transparencës ka ulur me 3 lek çmimin e naftës, që tani do të shitet me 193 lek për litër. Gjithashtu ka ulur me 1 lek çmimin e benzinës, duke çuar në 179 lek për litër. Çmimet do të hyjnë në fuqi sot në orën 13:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Për shkak të modit të keq në gjyën e Vlorës, autoritetet detare kanë ndaluar përkohësisht ndryrimin e mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit në det të hapur. Nga mëngjesi i sotëm që priten era të forta në juglindje dhe dallg deri 2.5 metra, ndaj kufizimet do zgjasin deri në orën 22 të ditës së sotme. Sot në orën 19, Partia Demokratike ka thirrur protestën e radhës në kryeqytet. Nga ora 15:00 e ditës së sotme deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim televizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri tek Sheshi Nën Tereza, si dhe rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali i dytë dhe rruga Ismail Qemali. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se ka përparim të kënaqshëm drejt ratifikimit të marrëveshjes tregtare mes BE-s dhe SBA-s. Deklarata erdhi pas një bisede telefonike me presidentin amerikan Donald Trump, i cili bëri të ditur se i ka vendosur Bashkimit Evropian një afa deri në datën 4 korrik për zbatimin e marrëveshjes tregtare të arritur me SBA-n. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma.
7: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Ka nisur edhe këtë të premte, emisioni i rekordeve në audiencë me Doni Ebron dhe Lenci në Radio Kombëtare Club FM.
2: Dhe me të gjithë dëgjuesit.
6: Në këtë emision ndër të tjera do të dëgjoni lajme të freskëta nga baçja e radios. Gjithashtu, lajme të freskëta nga baçet e gjithë botës.
2: Sepse
6: ne jemi atje ku lajmi dhe informacioni është vetëm i freskët nga sera.
2: I fundit.
6: Po, është i parafundit. Kush është ky, më fal do një për që po ndërhy. Kush është ky kursant i ri që ke marr?
2: Vivaldi.
6: Vivaldi që
2: kam marr po.
6: Kam
2: marr kurs... të Vivaldin tash.
6: Aha.
2: Në tastier dhe bën kështu këta tastier, bën këto violina.
6: Është dhe Vivaldi Junior.
2: Ka këngë bukur.
6: Si duket kështu, e ka me pëlqim, domethënë me pasion apo thjesht vjen për inerci e thjellën ata të shtëpisë.
2: Mirë, është mirë. Thjesht më duhet të gjej edhe një kështu si e kanë këto.
6: Come on.
2: Më duhet të gjej një për shembull
6: menaxher
2: Aretha Franklin, Christina Aguilera,
6: më duhet të soliste në
2: vokal.
6: Në vokal.
2: Yes.
6: Aha, po do ta gjej.
2: Sezonin zonin tash të më duhet.
6: Kërkoje, mund të hysh në Google, mund të hysh në App Store, në Play Store dhe kuj diet.
2: Patjetër.
6: Zbulimet janë të përditshme, kështu që updateo dhe ti.
2: Në Instagram i kam të gjitha.
6: Deri në orën 15 do të kemi muzikë shumë mirë për zgjedhur nga Don Ibro, gjithashtu dhe informacionet nga gjitha malet, fushat, kodrat dhe brigjet. Ne do ta nisim duke pasur parasysh ju që po na dëgjoni nga makinat sidomos. Mos nguteni për në destinacionin ku jeni duke shkuar, sepse nuk hapim dot rrjetet sociale, televizorin apo radion, dëgjojmë dhe shohim vetëm aksidente, Zot na ruaj. Kështu që e rëndësishme është të jeni mirë me shëndet, të shkoni mirë atje ku jeni nisur dhe siç thot profesor Egi, muzika në maksimum, gazi në
2: po,
6: minimum.
2: Po, mund të kemi dhënë një moment të lutem se dua të përshëndes po? një gocë që më tha një kështu tash ajo.
6: Një nga ato fjalët më dha. Ato thënjet me bot.
2: Nga këto këshu, në me thënë kod, po thishtë do të përshëndes për apin e emisionit. E, qa, që kemi, qa bëhet, bugrën nga Italia, të falja.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Por si parashikohet modi për ditën e sotme të premte datës 8 maj 2026. Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme dhe sipas parashikimeve modi do të karakterizohet nga alternime vranësirash mesatare deri të dendura dhe intervale afat shkurtra me diell përgjatë ulësirës perëndimore në pjesën e parë të ditës.
1: Shefti?
0: Deri tani do. Vranësira do të shoqërohet me rreshtje shiu fillimisht me intensitet të ulët në orë të mesditës në jug të vendit, ndërsa pas orëve të mesditës rreshtet e shiu do shtrihen në të gjithë territorin, po me intensitet të ulët.
1: Po të ditën
0: çizmet gatin. Periudha afatshkurtë rreshtet në formë shtrëngatash lokale. Era do të fryjë në drejtimin veri lindje juglinë, shpejtësia mesatare e saj parashikohet të jetë 6 metra për sekondë, e cila her pas here pritet të fitojë shpejtësi deri në 17 metra për sekondë. Për sa i përket detit, ai pritet të jetë i dallgëzimit 2 deri në 3 ball, i përballueshëm besoj për tragjetet, po për këto varkat e peshkimit edhe për këto varkat e vogla mendoj që nuk është i përshtatshëm. Megjithatë,
1: ose të zë, jo për ndonjë gjë.
0: Po pra, nuk është jam ekspert i apo jo admiral.
1: Po, patjetër.
0: Tani, për sa i përket parashikimit të modit, kjo ishte ajo që thamë, do të flasim shkurtimisht dhe për këmbimin valutor, monedhave kryesore që operojnë tregun monetar shqiptar, euro blihet 95.1 dhe shitet 95.9. Lezetshëm është apo dobët?
1: I don't give a...
0: Ndërsa,
1: dollar.
0: Dollari është 80.8 në blerje dhe 81.8 në shitje. Ja pra, Crime me River këtu. Mbaje veten se s'kam as facolet. Se ta kisha dhënë, do fshihesh me perde. Kemi frangët zviceriane që është 103.6 në blerje dhe në shitje 104.6. Kemi dhe gjithashtu, për respekt të atyre që na dëgjojnë me aplikacionin Radio Club FM në Britani, kemi poundin me 109.6 në blerje dhe 110.6 në shitje. Këto janë për momentin. Nafta më duket ishte 193 sot nga Bjordi i Transparencës dhe benzina 180 ca. Po gjithsesi, nafta ka rënë një 3 lekë shnami, domethënë. Well, he gets. I don't like it.

0: Gëzuar 18 vjet, jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përgjithura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Ora 12:30 minuta.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi

0: përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
1: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjeksi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për lidhjen e mikrobiotës me imunitetin. A e dini se pjesa më e madhe e imunitetit ton ndodhet në zorë? Bakteret e mira prodhojnë disa substance që luftojnë viruset, bakteret e dëmshme dhe inflamacionin, dhe këto quhen anti-inflamator, ndërsa mikrobet e brendshme prodhojnë substanca pro-inflamatore, pra që stimulojnë inflamacionin në organizëm. Kur popullata e shëndetshme e mikrobeve është në disekuilibër me mikrobet që shkaktojnë inflamacion, organizmi bëhet më i ndjeshëm ndaj infeksioneve, alergjive apo edhe sëmundjeve kronike. Përmes identifikimit të këtij disekuilibri, ushqimit të shëndetshëm, fibrave, pre dhe probiotikëve, ne mund të forcojmë në mënyrë natyrale imunitetin çdo ditë. Mikrobioma intestinale është një test që kryhet çdo ditë prej Fit Health. Duke bërë këtë testim, një pjesë të përditshme të praktikës mjekësore, Fit Health tregon një kujdes të personalizuar. Duke e bërë këtë testim, pjesë të praktikës të përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.

0: Shqipëria është ndër vendet europiane ku emigracioni mund të ndikojë më tej në rënien e popullsisë, po na ikin dynjaja, po na ikin njerëzia, po na ikin rinia, se kush do mbetet këtu? E diti kush është gjuaja e biznesit tani?
1: Ja.
0: Bangladeshce. Filipinesce.
1: Dita për si shkafen ti na djum?
0: Indianse. Urdhëro?
1: Na të lëgjoj dita për si shkafen?
0: Unë s'ja nuk ja them fare, nuk e pse diti?
1: Si ndrymë
0: po? Po hap në kështu. E di zopesh ti. Përveç kurseve të astier klarinete këto instrumenteve muzikore.
1: Jo, ato nuk janë kurse, ato janë zbulim talentesh.
0: Po mirë, zbulim talentesh.
1: Nuk marr pagesë pra atë gjë.
0: Duke thënë leksion, e bën.
1: Unë atë e bëj nga thellësia e zemrës time.
0: E bën nga thellësia e veshkës.
1: Thellësia e zemrës.
0: Mund të hapësh edhe kurse për bangladeshisht. Për
1: filipinezisht,
0: për indianqe. Se nesër pas nesër, jo vetëm po dalish fundjavave në përqytetet e Shqipërisë, se shikon që kanë ardhur goxha, që punojnë në vende ndryshme, po nesër pas nesër do duhet flasësh me ta dhe nëse nuk di gjuhën e tyre, nuk çahet vëlla, nuk ecën dot në jetë.
1: Spidot kafe.
0: Nuk u spis dot asgjë se
1: kjo, domethënë do të thotë shumë rë.
0: I thua kamarierit për shembull filipinez apo kuzhinierit filipinez nuk merresh vesh, porosit gjë tjetër dhe të sjell gjë tjetër, ti porosit kafe, ai të sjell Salep.
1: Po.
0: Edhe pastaj fillon debati e kësaj gjëra, kështu që nesër pas nesër nuk i diet kape si biznese e nga të parët. Bëje këtë, më dëgjoj mua se është këshill ja, biznesi.
1: Tani, ato do bëj.
0: Parat njerëz, domethënë njerëzit nuk i japin këshillat kot. Bota paguajnë këshilltar në për institucionet më të mëdha ndërkombëtare, ndërsa ti nuk i merr këshillat. Për mendimin tim, mësoje se nuk i diet.
1: Po më niste Tosi një DJ Tosi një show video.
0: Tosi dhe ku ndodhet Tosi sot?
1: Nuk e kuptova dot më duket aty me atë video. Po ne si shoqëri kemi një problem andaj.
0: Cili është problemi?
1: Kan filluar për na humbasin shokët valla.
0: Humbasin shokët?
1: Po, dihen na këtë umër festimi.
0: Ku ka umër më?
1: Sot ka umër visi.
0: Por keni ka pak poseta jam mos garë ndonjëri andaj nga çunat.
1: Shtunë të di zakonisht humbas un.
0: Aha. Sa shpesh jo humbis këtë ti?

0: Pierre është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh juta, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Juta, e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Babi fjua me vend tjetër, më ka fjuar babaj, po unë e kam prishur se unë do një këta.
1: Këtë dante, më?
2: Dante këtë që ka tani.
1: Ishte gjyzëtëria që kishte, dhe me thënë, ndër të tjera, ndër shumë profesione që bënte, ishte edhe mblesë, dhe me thënë.
2: Po pra.
1: Prezantonte çifte.
2: Këtu e kishte.
1: Prezantonte çifte.
2: Këtu çe donte pak, domethënë.
1: Po mirë, kishte ecur me dëgjova unë intervistën, i kishte.
2: Ato profesionet e tjera jam shumë kështu.
1: Si janë të dorës dytë.
2: Shpresoj të na dëgjoj xhaxhi dhe
1: respekt. Gjithsesi vazhdo, puno xhaxhi me ndeshmëri dhe dashuri për profesionet e tua. Bënte shumë profesione zotëria në fjalë.
2: Nuk e kam parë të gjithën, por këto të fundit e mbaj mend që
1: si,
2: e pashë.
1: Gjithmonë këto të fundit shikon
2: ti. Ti e di apo që
1: je shumë djali updetuar.
2: Normale.
1: Do të jemi deri në orën 15 në Radio Kombëtare Club FM. Për momentin do doja t'ju sugjeroja të gjithëve që po na dëgjoni dhe veçanërisht ju të cilët nuk jeni duke i dhënë automjetit, ju që jeni pasagjer apo ju të cilët na dëgjoni nga ambientet e punës, shtëpisë, kudo tjetër, të shkarkoni aplikacionin e Radio Club FM. Është falas, është shumë praktik për të përdorur dhe nga ana tjetër e keni në telefon kudo me vete me pak internet mund të dëgjoni 6 radio të cilat ofrojnë programacion të ndryshëm dhe muzikë sipas gustave muzikore.
2: Dhe mund
1: atyre shijeve që ka gjithë secili, patjetër.
2: Radio Kombëtare Club FM. Radio Kombëtare Club FM, se kështu e fillojmë.
1: Shqipëri.
2: Radio Club FM Kosovë.
1: 2.
2: Radio Shqip.
1: 3.
2: Radio Shqip Popullore.
1: 4.
2: Club Bar
1: dhe Club Bar Beat.
2: Kjo është e preferuara ime dhe un kur dëgjoj këtë tash nuk.
1: Tani që fillon stina e verës, ti nuk mbahesh më pastaj.
2: Jo, jam hot.

0: Ja prit, prit, se erdha.
1: Pjesa e parë ka mbaruar, duam apo s'duam ne, është momenti që të vi Sasha, si gjithmonë me fleshin informativ për më të rejat informacionet cilat ajo i sjell këtu në Radio Kombëtare Club FM. Kthehemi në pjesën e dytë me të tjera informacione, kështu që mos u largoni.
0: Ja, ja.
1: Pse çka?
0: Ja, ja.
1: Aty
0: ka, ka live këtë ditë.
1: Absolutisht, po, kështu që pas pak ne do të kthehemi sërish në studio në Radio Kombëtare Club FM.

0: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Bordi i transparencës ka ulur me 3 lek çmimin e naftës, që tani do të shitet me 193 lek për litër. Gjithashtu ka ulur me 1 lek çmimin e benzinës, duke çuar në 179 lek për litër. Çmimet hyn në fuqi sot në orën 13:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë një konferencë për mediat këtë të premte, ku foli për raportin e Parlamentit Evropian për progresin e Shqipërisë të procesin e integrimit. Gjatë fjalës së tij, duke i referuar raportit, Berisha tha se aty theksohet se gjysma e fëmijëve shqiptar janë në rrezik varfërie, por sipas tij qeveria nuk po merr asnjë mas. Sot në orën 19:00, Partia Demokratike ka thirrur protestën e radhës në kryeqytet. Nga ora 15:00 deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim televizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri tek Sheshi Nën Tereza, si dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali i dytë dhe rruga Ismail Qemali. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se ka përparim të kënaqshëm drejt ratifikimit të marrëveshjes tregtare mes BE-s dhe SHB-s. Deklarata erdhi pas një bisede telefonike me presidentin Donald Trump, i cili bëri të ditur se ka vendosur Bashkimit Evropian një afa deri në datën 4 korrik për zbatimin e marrëveshjes tregtare të arritur me SHB-n. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Jeni pjesë e dytë e emisionit dëgjoj këtu në Radion Kombëtar Club FM me Lensin dhe me Don Ibrun. Ditën e sotme do të premtojmë të datës 8 maj 2026 do të jemi deri në orën 15 si gjithmonë. Tani të rit e kohëve të sotme kanë probleme të ndryshme, kuptohet, grup moshave, por thuhet se ata Don Ibrë kanë filluar t'i qajnë hallet, një pjesë e mirë e tyre më sakt, me chatbotet.
1: Chatbotet.
0: Ishme botin, ishme jajnë, po, të me thëmë, paka shumë, është shok i besuar, më thonjë za, chat botin. Unë kam
1: besuar se e që në Tirone, po.
0: Që do të thotë, flasin me këto inteligencët artificiale me biseda që variojnë nga ato më qesharaket, po, i quaj deri tek bisedat më serioze.
1: Jam i tërë sy e vesh.
0: Që do të thotë, si pas një studimi gati, një nër dy të ri, nga 11 deri në 25 vjeç në Europë, ka përdorur chatbotet e inteligjencës artificiale për diskutuar çështet personale të ndjeshme, sipas një sondazhi të ri. Nga 3800 persona që morën pjesë studimin e Ipsos BVI në Francë, Gjermani, Suedi dhe Irland, 51% thanë se është e lehtë të flasësh për problemet personale dhe të shëndet mendor me chatbotet. Do të thonë, ke ndonjë hall edhe Google-in e mërzitën, do me thënë, e landë më njanë, ka filluar flasin vetëm me AI.
1: Pa.
0: Me AI, kuptohet, edhe Google-i ka AI-n e ti, por nga ana tjetër, fakti që njerëzit tani, ose më saktërit, kanë më shumë besim tek teknologjia, se sa tek njerëzia.
1: Shpresoj të kemi dhe ne të dy një AI.
0: Një AI?
1: Pa.
0: Po, ideja është që ndonjëherë kur e pyet për diçka shumë shumë personale, ai fillon aty të mban gjithë ditën me muhabet.
1: Ta kemi tonën më vllaj ne atë. Ta mban aty, ta kemi tonën personale trupit ton.
0: Ah, fillojm punë kështu si ai që tha, jam hallexhi, kërkoj punë pronar. Edhe ne duam një AI ta kemi të personalizuar thua ti.
1: Identike, me fëkuqe.
0: Këtë duhet t'ja kërkojmë AI të përgjithshëm që të na jap një AI të personalizuar.
1: Patjetër.
0: Deri atëherë, nëse keni probleme serioze të do me thënë sektoreve të ndryshme, shkoni tek personi i cili është profesionist i fushës apo i malit për katës. Jo të pyesni për edhe për çorapet që humbasin apo për pantallona që nuk i gjeni dot në mëngjes apo për këmishën që nuk e dini si të hekuroset e ajn. Se u bëm gazi botës.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Britney Spears-in e një besoj.
1: Jo.
0: Edhe dëgjuesit e radios kombëtare Club FM e njohin, po ti Bon Jovi-a.
1: Jo, nuk e
0: njoh. Ti bën sikur se njeh se mbaset ka mbetur hatri, se ajo kishte qenë një natë me shoqërinë e saj, kishte pirë dhe mbaset nuk ka ftuar për ndonjë gotë.
1: Nuk më pëlqen valla.
0: Me që keni coincidence, confidence si quhet ajo fjalë.
1: Kocifoz.
0: Ajo ka pranuar fajsin për drejtim automjeti në gjendje të dhëhur dhe qenë ka dënuar nga gjykata në Kalifornia.
1: Shikonte.
0: Që do thot këngëtarja e njohur Britney Spears është deklaruar fajtore për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Ora ka shtetë në Amerikë dhe në LA, në Los Angeles, edhe në Kalifornia. Edhe në Michigan edhe ku duash ti në gjithë shtetet, si?
1: Për gjithë dëgjuesit, si u bë ky i riu?
0: Kushëriu mo.
1: Ky ligjëri për shëmtorin.
0: Doli ky apo është akoma duke menduar?
1: Nëse është mbi 0.5, domethënë, sasia e alkoolit në gjak, patenta ajo do hiqet përgjithmonë.
0: Me tona sa i bie 0.5, sa duhet të ketë konsumuar dikush që të jetë 0.5?
1: 2 bira.
0: Domethënë me 2 bira,
1: 2 bira 0.30.
0: Edhe
1: bira ti patentën stan i thua, mirupafshim përgjithmonë.
0: Përgjithmonë.
1: Përgjithmonë pra, kështu.
0: Domethënë gdhiesh në komisariat dhe patenta mirupafshim.
1: Pa.
0: Pra do marrë shofer personal.
1: Yes.
0: Atëherë mos veproni dhe ju si Britney Spears e cila kishte pirë dhe vajti në timon dhe kujtoj se tha se janë Britney Spears nuk vën gjop, se në rastin konkret është dënuar me 12 muaj liri me kusht dhe madje për një periudhë kohë më duket edhe patenta nuk është se do i jepet.

0: Vini re, ju që po na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM, në emisionin Dëgjo Këtu, është zbuluar në Greqi një lloj i ri i fluturës i dedikuar Papa Leonit.
1: Ça thuati?
0: Piralis Papa Leoni është unike dhe gjendet vetëm në malet e Kretës të ishullit të famshëm grek. Zbulohet një lloj i ri i fluturës në Greqi, aspekti i fisëm dhe mesazhi në mbrojtje të mjedisit që ende natyra surprizohet. Janë arsye që kjo krijes i dedikohet Papa Leonit.
1: Ama.
0: Thon ta biologët që merren me këtë punë. Insekti ka një hapje krahësh 2 cm, dallohet për krahët e pasëm ngjyrë të purpurt, të zbukuruara me një njoll portokalli të ardh dhe nga vija të dukshme të bardha. Specia quhet. Po e lexoj si shkruhet shqip, pastaj edhe me këtë punë. Insekti ka një hapje krahësh 2 cm, dallohet për krahët e pasëm ngjyrë të purpurt, të zbukuruara me një njoll portokalli të ardh dhe vija të dukshme të bardha. Specia quhet. Po e si

0: të biolog thonë që në afërsi të burimeve të dritës artificiale, kjo lloj fluture është më e dallueshme. Dihet pak për morfologjinë e saj dhe dallon nga fluturat e natës të njohura deri më sot, dhe karakteristika morfologjike, figurimet në krahun, qyra dhe morfologjia gjinitale etj etj, por gjithsesi thonë që
1: kemi provim të
0: është po, është e veçantë sepse kjo lloj specie e quajtur Pyralis Papaleoni i dedikohet pikërisht Papa Leonit, flutur personali, e personalizuar.
1: Personale trupit tënd.
0: Ashtu si çdo Edo Nibro, një AI personalizuar.
1: Po.

0: Ora 13 e 31 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
5: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
4: A, mos fillo tani.
5: Është fix për shtëpinë dhe është me ofertë.
4: Okay, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
12: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
10: Club FM Guinness.
12: Rekordi për qytetin më të popularizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
10: Club FM Guinness.
12: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
13: Oma ciao bone, a do vi sta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
14: Oma, si e, që bone?
13: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
14: Oh, sa mire bone.
15: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
16: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Fame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: E di çfarë themun?
1: Çfarë thotë? Unë them
0: kështu, majnë telefonin vëlla.
1: E majnë.
0: Ne të dy e kemi bërë, po ju që po na dëgjoni, merrni telefonin, shkoni në App Store ose Play Store.
1: Si shkohet atje me makinë?
0: Atje shkohet duke shtypur me gisht. Pap, e shtyp me gisht dhe shkon. Dhe tani aty mund të shkruash Club FM.
1: Club FM.
0: Club FM, jo Club FM, ç'është kjo?
1: Vëlla,
0: ka mundësi shqip Club FM dashi, kemi ecur përpara, njerëzit kanë përparuar dhe aty brenda kemi aplikacionin e shkarkojmë. Bap, e shkarkojmë aplikacionin, kemi brenda 6 radio.
1: Ore sa i zgjuari ti më?
0: Aty kemi Club Bar. Radio Shqip Popullore.
1: Po, 2.
0: Club FM, 3. Radio Kombëtare. Club FM në Kosovës.
1: 4.
0: Radio Shqip.
1: 5.
0: Club Bar Beat.
1: 6. Do të thotë 6 radio falas në aplikacionin Radio Club FM që shkarkohet falas në të gjithë telefonat inteligjent apo smart, si quhet.
0: All over the world.
1: Me pak internet kudo në të gjithë botën.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janit e Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: E mbyllim ne vel.
1: Këtë mbyllim.
0: Të pjesën pra.
1: Se do vi Sasha?
0: Erdi.
1: Erdi Sasha.
0: Erdi.
1: Hajde Sasha, se po presin njerëzit për fleshin informativ, kthehemi në pjesën e tretë.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 14:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Këtë të premte do të mbaje gjyqi Rion Belia në administrative kundër Olzdados. Belia e mësoi se ka mbërritur në gjykat, ndërsa ka kërkuar të bëhet edhe transmetimi live. Seanca pritet të nisë në pak minuta. Bordi i Transparencës ka ulur me 3 lekë çmimin e naftës, që tani do të shitet me 139 lekë për litër. Gjithashtu ka ulur me 1 lekë çmimin e benzinës, duke çuar në 179 lekë për litër. Çmimet kanë hyrë në fuqi në orën 13:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë në një konferencë për mediat këtë të premte, ku foli për raportin e Parlamentit Evropian për progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit. Gjatë fjalës së tij, duke i referuar raportit, Berisha tha se aty theksohet se gjysma e fëmijëve shqiptar janë në rrezik varfërie, por sipas tij, qeveria nuk po merr asnjë mas. Sot në orën 19:00, Partia Demokratike ka thirrur protestën rradhës në kryeqytet. Nga ora 15:00 deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim televizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza, si dhe rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali i dytë dhe rruga Ismail Qemali. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Erdi Jarani.
1: Erdi evla.
0: Na kakoj pilaf.
1: E, do të pilaf Jarani. Hajde Jaran, hajde.
2: Pilaf po me çik long mish apo?
1: E di Jarani sa ka vajtur metri pilafit apo jo? Po. Pse po pilaf ham në gjithë ditën, ham sushi.
2: Duhet të bëjmë edhe një serim për gjithë.
1: Sushi me kapse flokësh, urdhro.
2: Se Sasha çfarë bëri një kështu lapsus të vogël. Sasha ul nafta tha me 3 lekë.
1: Po.
2: Dhe ka vajtur sa 49.
1: Bravo.
2: Shiko, asaj i hëngër të gjoja mjaltër, e?
1: O zot, fjalët e Sashës, o zot, inshallah po, i dëgjojnë këta të bordit.
2: 193. Se ishte thjesht lapsus. Po, po është... do të disë njerëz se ta kupton që jemi live.
1: Gjëra që ndodhin tani 193 për ata që duan difuzin naft kudo që janë nëpër territorin shqiptar. Tani, duke qenë se ti do një bro, dhe dëgjuesit e radios kombëtare Klav FM janë të interesuar normalisht për muzikën, ti pastaj ke ato projektet e tua artistiko-kulturore, fantastiko-shkencore.
2: Në momentin kam mbaruar me karrierën time.
1: Po, ke filluar me
2: dhe ka tani të thash që un jam në zbulim talenteve të reja.
1: Mori ke bërë gjë kurs Macroni ti?
2: Jo, i kam bërë të shoqës.
1: Sepse ka interpretuar La Bohème, teksa ka qenë para ca ditësh në Yerevan, në kryeqytetin armen, ka kënduar këngë La Bohème të Charles Aznavov gjatë një darke zyrtare që është bërë në Yerevan, ndërsa kryeministri armen Niko Pashinyan e ka shoqëruar në bateri. E merr vesh bën kursantët. Ja, nesër pas nesër i ke gjithandej në përbot të shpërndar.
2: Po ja pa talentet e reja këto janë.
1: Me sa duket edhe Macroni ka qëndruar ulur pranë pianistit me mikrofon në dorë duke interpretuar këngë klasike që pasqyron trashëgimin franco-armene, sepse normalisht kompozitori dhe kantautori Charles Aznavour është me origjinë armene, zgaboj po, dhe gjithashtu ka dhe pasaportë, ka pasur dhe pasaportën franceze. Të ftuarit në darkë ndoqën dhe kuptohet, nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Mos dorë trokit po deshe.
2: Ja, nuk është ashtu atë.
1: Ka dorë trokit më thot.
2: Po pra.
1: Rreshti par 25000 lekë të vjetra, rreshti dytë 15000 lekë të vjetra, rreshti tret 10000 lekë të vjetra. Po fshkëlleve ke bonus.
2: E kuptoj.

0: dashur shqiptar. Ne kemi kohë që kemi dalë.
1: Po ti djalë. Sa ke? Që në mëngjes.
2: Çfarë muhabeti bën? Sigur vetëm ky ka.
1: Po tani dhe gjithë kanë.
2: Ja pra.
1: Është ora 14:11 minuta, ne jemi live në emisionin Dëgjoj këtu sepse të dëgjosh këtu është shumë më mirë se sa të dëgjosh atje. Tani ata që kanë për të nisur drejt juglindjes dhe jugut e kanë parasysh vetë që brata sheshi po i pret, kështu që të mos nguten, por e rëndësishme është të ecin me avash sepse edhe me këto rregullore të reja që po dalin, mund të përfundojnë pa patent apo jo.
2: Dhe mos bëni, domethënë mos shkon, mos kërkoni rrugë alternative. Të gjithë dy nduni. Dy nduni.
1: Një grua 56 vjeçare do nibro në Washington, Shtetet e Bashkuara, është arrestuar pasi dyshohet se ka drejtuar automjetin në gjendje të dehur mbi trotuar.
2: E çfarë emisioni që jemi vërë zotri,
1: sensibilizojmë
2: hallet e një gruaje në Amerikë.
1: Jo, se me këtë sensibilizojmë dhe hallet e njerëzve në Shqipëri.
2: Po se kemi shumë të ngjashme, domethënë si kombe. Po.
1: Diskutohet, as nuk bëhet fjalë.
2: Mos ishim ne se do kishte Amerikë.
1: Dhe çka bër ajo? Ka marr makinën, ka hipur në trotuar dhe ka ndjekur një fëmijë që po ngiste një motor të vogël dhe më pas ka tentuar të hyjë në banesën e një personi të panjohur.
2: Kuptoj.
1: Çfarë tregon kjo?
2: Kjo tregon që sasia ka qenë mbi 0.5 gram në gjak.
1: Që do thotë alkooli dëmton makinën?
2: Urdhë.
1: Alkooli dëmton makinën?
2: Alkooli normalisht dëmton makinën.
1: Apo dëmton dhe
2: makinën përgjithësisht?
1: Atë që jep makinës.
2: Makinën përgjithësisht dhe ato të frenave.
1: Nuk e di në këtë dëgjuar një shprehje e cila thotë shumë njerëz thonë që në botë çdo vit një numër i madh njerëzish të tjerë ndrojnë jetë për shkak të konsumit të alkoolit, po askush nuk thotë se sa vjen në jetë për shkak të konsumit të tij.

0: është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh juta, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Juta e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.

0: Ky është një moment shumë romantik në emisionin të gjokë tu në Radio Kombëtare Club FM. Sepse të gjithë në fund të ditës duam edhe të ham. Po çfarë të ham nëse nuk shkojmë të bëjmë bazaret? Kështu që do të paraqesim tani rubrikën e çmimeve ditore, perimore, zarzavatore, frutore në ullësirën perëndimore.
1: Dua të ha.
0: Domate e serës sot është nga 120 në 140 lek. Cilësitë dytë nuk ka, po kur them s'ka farë.
1: O zot, jo.
0: Barbuja 120 deri në 130 lek.
1: Çka bër për ta vërtetuar të?
0: Nërsa për ata që janë fanzat të bizeles, ajo është 100 deri në 120. Trangulli është vetëm i cilësisë së parë dhe është i serës. 60 deri në 80 nuk e shti bësh. Cilësitë dytë nuk ka. Ka mbaruar ose është eksportuar, nuk dihet ku ka mbetur. Po çfarë ka ndodhur me specin?
1: O jo.
0: Speci nuk është skuqur nga turpi, por vazhdon të mbetet edhe jeshil.
1: Jo, të lutem.
0: 80 deri në 100.
1: Jo.
0: Është çmimi i tij sot në tregun e perimeve me shumicë në zonën e ulësirës perëndimore. Patlixhani është 120 deri në 140, ndërsa patatja është nga produktet më stabile. Një stabilitet vazhdueshme e cila është 40 deri në 60 lek maksimumi. Kuptohet nëse është patate firmato.
1: Se unë.
0: Sepse patatja, si që është buk, është edhe gjell, thonin dikur. Pjepri është 120 deri në 160, por lulja e lakrës është 70 lek. Brokoli gjithashtu 70 deri në 80. Spinaqi është 60 deri në 80 lek. Sallata jeshile pa hile 40 deri në 60 lek. Qepa e that është 40 deri në 60 gjithashtu, ndërsa hudra është vetëm versioni i njom. Dhe po ta vësh re doni, por nuk kemi as qep të njom sot, vetëm hudër të njom. 130 deri në 150. Fasulet mund të përdoren në verë, kush tha që nuk hahen? Ato janë 200 deri në 300 lek. Luleshtrydhe 160. Mollat janë dy versione sot. Star King apo Yll King 85 lek dhe Moll Gold 90 lek. Kemi kunguj, jo nga ato që ecim me dy këmbë, por për vërtetë janë 50 deri në 60 lek Celsius.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë.

Radio Kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi, i cili do t'ju mundësojë përdoruesve me pagesë disa veçori të reja, përfshirë mundësinë për të parë storin e përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audiencë, përveç listës close friends, si dhe zgjatja e kohës gjatjes së storive edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht, storit në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit e vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdhënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi i abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në 2 dollar në muaj. High Tech Time. Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nis në 1976, kur Steve Wozniak projektoi një plakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa menjëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popularizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurat vjetore që pritet të arrijnë rreth 465 miliard dollar. Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga hajteku, klikoni në clubfm.al.

0: të shihni me sy dhe kur të kthehen në burg do kenë një muzikë të mrekullueshme.
1: Mrekullueshme.
0: Që të ngelen dhe të vdesën me këmbë të shihni vet. Do të shihni ditën e pushimit të shtunave që të pushojnë lart kur të rrinë njëri me tjetrin.
1: Çfarë thot më zotëri, se nuk e kuptoj. Ku do të dalë autori me këtë që thot?
2: E ka për ne të dy si do të kalojmë fundjavën.
1: Ah, do të thon, po na dëgjoka.
2: Po.
1: Ne dëgjojmë që thandej fak me edhe me aplikacionin.
2: Si do të bësh të fundjavën?
1: Po fillimisht me shtëpis, pastaj siç gjithmonë dalë edhe shtëpis drejt shtëpiun.
2: Po, ah, kuptoj. Do të thon ti jam vis.
1: Po si bësh?
2: Si puna ime që ngjëti, edhe unë kshu jam vis.
1: Kur të z të z.
2: E di vllai.
1: Po ti ndonjë planifikim familjar fundjavor?
2: Ti e di që unë zakonisht shkoj për peshk.
1: Po.
2: Shpresoj që këtë radhë të ketë shumë peshë të ndryshëm.
1: Nuk e kam kuptuar pse shpeshk kur nuk shkon për peshkë buzdet apo buzliqenit apo buzlumit, merr kallëmin me vetë dhe shkon në asfalt.
2: Jo, ti e ke parasysh që un kur iki për peshk zakonisht gjin mal.
1: Aha, po të pëlqen mali.
2: Më pëlqen mali.
1: Atje ka peshk.
2: Më pëlqen të ka peshk me pamje nga qyteti i Tiranës.
1: Peshk që ecin.
2: Po normalisht.
1: Kujdes, peshku i malit ka fshon. Tani kam një sugjerim për ty dhe ata që na dëgjojnë.
2: Pa njerë.
1: Ti e diun që e ke bër, po thash ta kujtoj se të kujtosh gjëra të mira nuk është asnjëherë vonë.
2: Zbehet fjalë.
1: Aplikacioni Radio Club FM është mundësia më e mirë për ta pasur telefonin tuaj kudo që jeni në të gjithë botën, mjafton të keni pak internet dhe brenda aplikacionit Radio Club FM, i cili është me ngjyrë portokalli me shkronjë të zeza, do të gjeni 6 radio të ndryshme që kanë
2: shife.
1: Një ushqim muzikor të përshtatshëm për gjitha grup mosha. Që do të thotë aty brenda është Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Besoj plotësohen të gjitha ato shijet që kanë njerëzit në varësi të orarit, gustave, programacionet që kanë, nuk diskutohet që pastaj komoditeti është se me një klikim aty në aplikacionin Radio Club FM, s'ke nevojë të blesh antenë, jo vër antenën këtu, jo kujdese ma kap me miza, jo ma kap me mushkonja.
2: Tek e fundit ta kupton, të dëgjosh dy herë një këngë është keq, të thuash dy herë një fjalë mirë është keq.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek, bules tavoline 890 lek, set rrugice 699 lek, atlete 699 lek, sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Me James Brown, Say It Loud, ishte i parafundit për ditën e sotme në emisionin dëgjo këtu në Radio Kombëtare Club FM bashkë me Don Ibron. Kemi shkuar drejt fundit sepse ne tani s'kemi ç'bëjmë, do ti vllah do lësh hapësirë, do lësh hapësirë për të tjerët sepse vjen makina me dy timon, është keli me ngretën.
1: Jo, më tregon të drejtë, duan të ikim,
0: thënë. Po, për tikur do sosim ne, po.
1: Se dhe ne jemi drejt për Bradashesh.
0: Po puna është se Bradasheshi po pret.
1: Po hapre.
0: Kuptohet, po nuk ikit tani. Ata që kanë destinacion jugun dhe juglinjen të nisen sot se mund të arrin pas nesër. Dhe nga ana tjetër, urojmë që të jeni shëndoshë mirë, mos u nxitoni ju që jeni nëpër automjete, mos u nevrikosni shumë se ne shqiptarët e kemi zakon që nuk na pritet. Nuk bëhet nami nëse arrini pak me vonesë. Dëgjohemi të hënën deri atëherë, fundjavë të mbar, paçi shëndet dhe nëse keni mundësi, shpërndani një çik dashuri.
2: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? Loro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suo

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige Kopshti, 3000 lek. Jysk, jete skandinave.
3: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Ora 15:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Në gjuhës e Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Sipas vendimit të bordit të transparencës, nafta shitet me pakicë deri në 193 lekë për litër dhe benzina deri në 179 lekë. Partia Demokratike zhvillon sot në orën 19 protestën në radhës, të cilën kreu demokrat Berisha e quajti kryengritje paqësore. Policia ka lejuar tubimin vetëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit, që nga kjo orë është i kufizuar qarkullimi nga ura e Dajtit deri tek rruga Ismail Qemali në sheshin Nën Tereza dhe në rrugët përreth. Amendamentet e Partisë Socialiste në kodin rrugor përfshin edhe drejtuesit e ri, ndër të cilat alkool zero, shpejtësi e kufizuar dhe ndalim drejtimi natën pa shoqërues me përvojë. Gjykata administrative po shqyrton padinë e Kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj ndaj prokurorit të SPAK-ut Olsi Dado. Veliaj i pranishëm u mbështet në sallë edhe nga aktorët Robert Nrënika dhe Jasmine Paja. Partia Demokratike lidh elmimin e 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë me korrupsionin në tenderat publik, ndërsa deklaroi se kosto e kontratës për ushqimin është rritur nga 1.7 milion në 2019 në 2.8 në vitin 2025. Kryeministri Edi Rama vizitoi Durrësin për nisjen e projektit të Bashkimit Evropian në forcimin e kapaciteteve të bashkive. Rama theksoi rëndësinë e digitalizimit që sipas tij mbetet më i dobti në nivelin vendor. Në mbledhjen e Këshillit të Integrimit në Bashkimin Evropian, ministri i Drejtësisë Toni Gogu nënvizoi uljen me 60% të stokut të çështjeve në Gjykatën e Lartë. Ministra e Shëndetësisë Evisa Ala prezantoi strategjinë kombëtare për përdorimin e inteligjencës artificiale në shëndetësi me fokus onkologjinë gjatë Kongresit të Inteligjencës Artificiale në Onkologji të mbajtur në Milano. Presidenti SBA-s Donald Trump deklaroi se një armë pushime Iranin mbetet ende në fuqi, pavarësisht nëpërplasjes së re në kushtisën e Hormuzit mes forcave iraniane dhe shkatërruesve dhjetar amerikan, për të cilën palët fajson njëra tjetrën. Gjykata amerikane vendosi se Trump kishte interpretuar gabim një ligj të vjetër tregtar për të justifikuar vendosjen e tarifave 10% ndaj importeve. Vendimi kufizon përkohësisht kompetencat tregtare të Trump. Sipas OKB-s, vendet mund të përballen me pasoja shkatërruese në rast dështimeve të infrastrukturës digjitale, për shkak të mungesës së planeve të integruara për menaxhimin e rrezikeve digjitale dhe varësia e madhe nga teknologjia. Atmosfera tek Real Madrid është e tensionuar pas përplasjes mes Valverde dhe Tchouameni gjatë stërvitjes. Mediat spanjolle raportojnë se konflikti lidhet me pakënaqësitë e krijuara që nga periudha e trajnerit Xabi Alonso, ku skuadra u nda në grupe me qëndrime të ndryshme ndaj metodave të tij. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani, në vijim makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filoin, Magin e Gjithimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje! Shqyrgjë dhe Greta, e le kërëngritje për momentin.
3: Ua, Kili, sa jam duar për të ardhur deri këtu, nuk e ke idenë.
2: Sa kohë e keqe që është bërë.
3: E të smershme trafik.
2: Është si vjesht, si vjesht. Nuk duket si pranverë, me thënë drejtë.
3: Kjo vjesht e heshtur.
2: Po, është ditë e përshtatshme për të gatuar qiqra, barbunje ose grosh. Zgjidhni e merrni.
3: Qëndron, qëndron. Ndërkohë, se po tregoja që ishte shumë e vështirë për të ardhur deri këtu, nga gjysma e rrugës më doli zoti Ndrenika, më tha, e bëjon fetin tënd.
2: A, nuk erdi, nuk erdi.
3: Nuk erdi,
2: por,
3: thasht vja vet.
2: Më tha, thuaj Gretës fjalkalimin. Të put, keri në bal. Pra ndaj. Ore, njerëzit duhet i shprejnë ndjenjat e tyre, preferencat e tyre politike.
3: Jo,
2: pse duhet i gjykojmë ne për gjithë shka. Dhe më tani të ke fundit,
3: që
2: kur në kanë zënë Lalin, ky qytet nuk shifet me sytë. Themi atë që është, dhe më tani.
3: A më mirë të shikeli, ndjenjat të shprej kanë vetëm nga njerëzit ti, ti ke qejf.
2: Normal,
3: se kur i shprejnë dhe kur sugjeroj njerëzve, ti shprejnë me njëri tjetrin.
2: 3 sekonda kohë për shprehur ndjenjat.
3: Të puth në ball.
2: Oh, po pak më poshtë.
3: Oh,
2: te hundami, te hunda.
3: Jo, hund kam vetëm sa për të dy.
2: Nëse jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM.
3: Ne nisëm shumë me humor të keq.
2: Jo, me humor të mirë që më nisëm. Pse, çat ka që ka, domun. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
3: Për jetë experience.
2: Koha është mot.
3: Është.
2: Do jetë akoma më mot. Prandaj Blondie do të vijë me Maria.

0: touch it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjetoj eksperiencë.

0: Nuk ishte boj gjelako.
1: Jo, jo, jo.
0: Ishte Albani Mani me Azje Superdielli dhe Të dua ty.
1: Ti mua.
0: Ishte titulli këngës. Ishte
1: thënë në mënyrë më intime, po nëse domethënë, e pranojmë edhe kështu.
0: Sa po ta thash me një këngë që kishte këtë titull, s'mund të jetë më intime, më romantike se kaq. Apo dëshiron të publikoj një foto të ëndër me inteligjencë artificiale
1: keni.
0: Me shenjë nga e udhës, e modës. Kështu mendoja deri dje. Sepse një aktor që thjesht ka shpërndar një foto, Mark Hamill, është shumë i njohur nga roli i tij protagonist në sagën e Star Wars, të cilën unë nuk e kam parë më thënë drejtën, por me sa duket aktori i fjalë ka reaguar më herët, ka shprehur kritikat forta ndaj presidentit Trump, duke folur për përgjegjësitë politike, për zgjedhjet, gjykime historike sipas tij, dhe më herët kishte bërë një publikim të me inteligjencë artificiale. Pra është Trump i vendosur pranë një guri varri. Një platform, Blue Sky, shumët kjo platform. Dhe përshkrimi ishte sikur.
1: Sikur?
0: Pa, sikur të kishtë ndodhur, pra.
1: Asgjë sikur djeli.
0: Asgjë sikur djeli.
1: Dhe ta komunistët i përdorin shpesh to.
0: I përdorin me sa duket. Pse një, Donald Trump ka shumë kohë
1: për publik. Me sikur, fillimisht, me sikur. Pas ta i hapen gulagje e tjerë, po me sikur.
0: Besoj se po. Tani, presidenti në fakt prej kohësh, po publikon të paktën me një frekuencë çdo 3-4 ditë.
1: Edhe ky nuk është se si kanë shumë plumat, nuk
0: po, po kur e bën ai, nuk do të skuqesh asgjë. Sepse
1: mos ta bënden me sigurt.
0: Tani që ka bërë Mark Hamill, shtëpia e Bardh ka reaguar i samur. Dhe ka konsideruar këtë publikim shumë të papranueshëm. Shumë nxitës, të rrezikshëm.
1: Kapish, domethënë.
0: Dhe aktori ka hequr këtë, e ka fshirë postimin, ka kërkuar falje.
1: Ka kërkuar falje sepse i bëri çfarë sepse.
0: Qëllimi im ka thënë është simbolik. Unë nuk është se dua të uroj vdekjen e presidentit.
1: Jo, aq më tepër që nuk e dua, po e do bëj sikur e dua.
0: Çfarë doje të uroje ti mashur ka për drek? Këtë do të keli.
1: I bëra me qepnjoma, domatet freskët, me pak mish, domethënë ishte një yrë.
0: Sa edhe pak.
1: Unë nuk jam mend se kartasit të zemër. Ryan Bingham do të vi me
0: This Life.
1: Ose e ke this.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 15:31 minuta. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin

0: më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen? E ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
3: Number 5.
4: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just go.
1: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
4: Don't waste my time.
3: Number 4.
4: Bad guy, punchline frown.
1: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri i dytë, rruga dytësore.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ah, Bibi Rexha,
4: Bibi Rexha. Sa mirë. Tash do të thoja hantavirus.
3: Po, na ka mahnitur të tërve në një paraqitje të saj në New York, mënyra si është veshur etj etj, domethënë. Kështu si është veshur si tip, ku diun, si leopard, si si.
4: Okej, okay, me këtë printet e kafshëve.
3: Me këtë stilin e diell të kafshëve të savanës.
4: Po, patjetër.
3: Ndërkohë që kushuria e saj, Monika,
4: thotë... Të savanës e fjerit.
3: Po, thotë... E kej mëllat. Monika thotë që kjo vdes për i burë shqiptarë.
4: Monika e Kremadi.
3: Po.
4: Se ka kushurin,
3: ka kushurin. Po, do një burë shqiptarë
4: një shtiksu. A, do kështu përgjithsi, ose do një burë.
3: E do burë shqiptarë, dhe me thënë. Unë i kam qurë disa video të mjetë, pës ka këtë përgjie.
4: Ama, vetëm plotëson një kusht.
3: Ama numri sa i logarisë është një shijet e mija.
4: E, për, e mërë, ndo
3: nga nuk me gjitha të është fajnë.
4: Të duhet e për 7.000 euro.
3: Ndo të prerë pak më shkur, jo, bëhet qalë për 7 milion në këtë rast, në, me syzet më dha djeli, me nuancat terta, veshja bje me njërës, korse që nuk gjitha në tullet të duke në te, me the e të thash, mirë, këto fotot e reja kam fillu të nderojnë shumë njërës.
4: Bukur, përse ko dhe ty po të egzeltojnë, se më parë nuk...
3: Jo.
4: Si është dhe Bibi Rexha?
3: Bibi Rexha është e jona, do me thënë, unë nisëm nga atë dashuria.
4: Pa tjetë.
3: Ndryshe, do me thënë, ndryshe nga ju që do li bëni kërë ngritja, unë e duat dhe. Ja dhe këshu si qështë, ku fligjum. Bruce Springsteen.
4: Born in the USA.
3: E ka shumë që e Bibi Rexha këtë kanë.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po regulloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: At pacha, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Ishim me furgjion. Sepse normalisht nuk ka si buka e ngrohtë, vetëm se do dëmbër shnedin. Apo gjithë gjëra që na pëlqejnë apo dëmbër shnedin.
1: Ashtu?
0: Domethënë, ka fjalën për shembull të hash i bukë tërë. Me gjatë, me djathë, me kështu.
1: Po mirë, ma mund të hash diçka më pak se një të tërë.
0: Okej, atëherë nëse nuk do ha bukë atëherë, do të marr ico bukë zezë, ndaly me vajullini, me djathë bardh, udhër.
1: Sa mirë.
0: Uli. Rakit.
1: Ka ndodhur për herë të parë në histori, Kelish, është bërë një pyetje, është një super përgjigje sipas mendimit tim në botën e showbizit, por interneti po e kryqëzon. Dhe është një aktor,
0: aktor.
1: Po, dhe model gjithashtu, kanadez, Paul Anthony Kelly, që e ka goxhat çun. Dhe në Met Gala
0: Muhammed
1: Veliu Galandjes
0: e
1: ka pyetur një gazetare cila është kënga jote preferuar nga Beyoncé. Përgjigja e tij ka qenë shumë e thjeshtë, shumë e pastër. Ka thënë, pse di, unë jam metalar.
0: Që ka tipi im të më kompletë.
1: Edhe ime, prendaj më përsheho. Tani të gjithë janë si guxon ky.
0: Atëre, lër ato innuendo në Queen se i përshtatet situatës dhe momentit, por domane e kanë marrë përpara dhe këtë.
1: E kanë marrë përpara.
0: Kanë marrë kë kanë marrë më shumë përpara. Berndrenikën apo këtë?
1: Deri në këtë moment Drenika
0: po jeni u 31 kryengricit që i bën gjithë nga dy statuse e kuptoj.
1: Do ta bëj edhe unë tani.
0: Po, pra, nuk guxon njeriu të shpreh dashurinë për dikë tjetër, domethënë se
1: merë mëmë si kur
0: Drenika të kështë shkut, kështë putë balë për shumë Saljajnë, do kështë bërë më keq.
1: Shumë jo, ne kujdesemi për moshën e ti.

0: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Blej pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Partia Demokratike zhvillon orën 19:00 protestën e radhës, të cilën kreu demokrat Sali Berisha i quajti kryengritje paqësore. Policia ka lejuar tubimin vetëm në bulevardin të Shmorën të Kombit. Prej një ore është kufizuar qarkullimi nga ura e Dajtit deri tek rruga Ismail Qemali në sheshin Nën Tereza dhe në rrugët kryesore përreth. Në gjykatën administrative u shurtua padia kryebashkiaku të Tiranës Orion Veliaj ndaj prokurorit të SPAK-ut Olsi Dado për pavlefshmërinë e dekretit të vitit 2008 për emërimin e tij si prokuror. Seanca u shtypur në 19 qershor, pasi KLP-ja paraqiti prova të reja dhe mbrojtja e Veliajt kërkoi kohë për të njohur me to. Gjatë seancës aktori Robert Ndrenika tregoi mbështetje, i cili e konsideroi procesin të paimagjinueshëm në një republikë demokratike. Veliaj shtoi se është përballur me një sulm politik, mediatik dhe juridik. Në mbledhjen e Këshillit të Integrimit në BE, krye negociatore Malinda Dhuka deklaroi se Shqipëria ndodhet në një fazë kyçe të procesit evropian dhe synon mbylljen e kapitujve të negociatave me standarde të qëndrueshme. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu tha se Shqipëria po ecën me reforma konkrete dhe po shihet si model në rajon për standardet në drejtësi dhe institucionet e pavarura. Një nga diamantët më të rrallë në botë pritet të rresh vëmendjen e koleksionistëve ndërkombëtar në ankantin pranveror të Christie's në Gjenevë. Ocean Dream, një diamant 5.5 karat me ngjyrë blu në jeshil të ndezur, mund të shitet deri në 12.8 milion dollar. Ngjyra e tij e pasakont është krijuar nga rrezatimi natyror në korën e tokës, një proces që zgjat miliona vite dhe që e bën gurin jashtëzakonisht të rrallë. Diamanti ishte shitur për herë të parë në vitin 2014 për 8.5 milion dollar. Në të njëjtin ankant do të dalin edhe objekte personale të producentit legjendar Quincy Jones. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: E, na kemi ca halet të mdha, halet të cilat unë nuk e di se si do zgjidhen, por dikush vendosi të t'i lejoj vetes iniciativë private. Do më do flas për një nga diplomatët më pak të njohur, dikur, po më shumë të njohur tani që është ish diplomat. Bëhet fjalë për Pierre Gabriele Papadia de Botini di Sant'Agnesa.
1: Ku se një këtë?
0: Ky është ish ambasadori italis në Tashkent të Uzbekistanit.
1: Aha, po ti fol.
0: Ky e mori drejtimin e ambasadës në 2 dhjetor të vitit 2024. Dhe këtu nuk ka asgjë të keqe.
1: Jo, shumë okay, përveç emrit gjatë.
0: Jo, emri i kasit më qenë mirëditor. Pierre Gabriele Papadia de Botini di Sant'Agnese.
1: Sant'Agnese, po.
0: Katër emra brenda, megjithatë. Tha, rroga nuk është e keqe.
1: Si ambasador.
0: Po, si ambasador, rrogo gjaj mirë. Po, pse mos ta ndihmojmë pak rrogën?
1: Okej, okay, dhe çfarë ndosë?
0: Dhe kështu, ky ka ngritur një skem të palishme për lëshimin e vizave Schengen për qytetarët e Rus, kundrejt pagesave që shkonin deri në 16000 euro. Ti e di që rusëve ka pas disa
1: pa, vën një tjetër vizë.
0: Por ky ndihmonte edhe lëvizjen e lirë, edhe kështu, edhe ekonominë ndihmonte.
1: Nëse kjo nuk është diplomaci, nuk e di se ç'është tjetër.
0: Edhe rreth mesit të muajit ai urdhëroi futje në zyrë të Tatiana Tarakanova,
1: që besoj është dhe kjo nga Mirdita.
0: Kjo është ruse, 53 vjeç, me shtetësi italiane, rezidente në Bullgari.
1: Wow.
0: E cila i tha, Lali, ta drejtoj unë skemën.
1: Forca, Lali.
0: Po. Dhe kështu filluan të shihnin në lëmdë. Normalisht ka pas një sistem goxha të mirë të funksionimit të vizave.
1: Po.
0: Dhe mbledhjes së parave. E keq është se shkojnë këta të guardat e financës dhe i arrestojnë.
1: Po ç'pun kanë këta rezultat?
0: Po,
1: vetëm për të prishur punë janë.
0: Kur e pyetën pse? Po pse më burr?
1: Po pse më burr?
0: Duheshin lekë.
1: Unë e kuptoj shumë mirë.
0: Duheshin lekë, më duhen para,
1: duhen.
0: Prandaj mos ri që ato 7000 euro të bin nga qielli. Mos ri dhe të mes
1: me
0: kryengritje me gjëra kështu. Po puno mikos, puno.
1: Pse të punoj unë kur mund të ma bëj punën Robin Drenika?
0: Dare straight down to the waterline. Çka kemë Robin Drenika? Ka shprehur dashurinë e vet, më burr.
1: Dashurinë po shpreh edhe unë.
0: Po pse jeni kështu? Forca Saljani, ha.
1: Forca Saljani.

0: Ndoshta s'është bukur, ndoshta s'është Karino që po e përmendim shumë të punën e 7000 euro shitim. Por dua të them vetëm diçka për të fundit, që unë vërtet kam nevojë, por tashmë do t'i doja ato që vetëm t'i japja Prince Harry dhe Meghan Markle.
1: Oh.
0: Se nuk po e duroj të bëj këtë situatë, Keli, e di se ç'do ndodh së shpejti. Pas shumë përpjekjes që ky çift kanë bërë për të bërë do parë ose për të marrë ca vëmendje. E nisë me podcast, më tej me seri dokumentarësh. Ai bëri një libër që okay, ishte bestseller në Amerikë, në fakt, po tani a ishte nevoja që dhe Meghan Markle të punoj për një autobiografi të bazuar në një seri shënimesh të mbajtura në mënyrë metodike.
1: E çike e ndime kjo punë.
0: Shumë ndime, Keli. Dhe nuk po fliset për ditarë të ollësishëm, vetëm për këto dhe rëfime të shkruara.
1: Si ka mundësi.
0: Por edhe për shënime zanore të regjistruara me telefona inteligjent. Si do futem brenda librit? Apo do jetë i gjithë libri inteligjent?
1: Nuk e di. Këto janë kjo është mrekullia e shkencës.
0: Është mrekullia. Ajo nuk dëshiron vetëm bëto një libër, por përkundrazi, të krijoj një ngjarje të plot mediatike. Lançimi i autobiografisë do të shoqërohet me një intervistë. Madje mund të ketë edhe një speciale të prodhuar nga një gigant i transmetimit.
1: Mos më thuaj.
0: Është një operacion që mund të fitojë një mbulim edhe më të madh mediatik se sa kujtimet e Prince Harryt këtu e para 3 viteve.
1: Shi.
0: Nuk është as pak një arritje vogël.
1: Kjo që ka arritje shumë.
0: Ecë aty Meghan Markle punë të mëdha e presin, por mund të ndihmoj një aktor shumë i njohur shqiptar.
1: Se ti
0: përfundoj këta
1: Gjerimi?
0: Jo, Robert Relik.
1: Rova që e ke lidh kali sot.
0: Ti më nxite. Ti më nxite.
1: 84 vjeç.
0: 53 mandat.
1: Se respekt s'keni ju për këta të vjetrit.
0: Kjo ishte guri fundit.
1: Jo, për kundrazi. Po të kujtoj që do dalish kur e ngritje sot për një të ngjashëm.

0: touch it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lekë, tricikël për fëmijë 1490 lekë, motor për fëmijë 3990 lekë, motor për fëmijë 5990 lekë. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
4: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home. Ndjehu komod.

0: Ήσυμε με Τζον Bon Jovi και Τίτο Δαθόια.
1: Ελίτα Πες, Πατιέδε.
0: Βάζεται μια μπατούτ και νούκ έχει πιο κούρ. Δεν πες βίτα
1: κάση
0: μπατούτ. Με νούκ εντί, δεν μετά να πόρ γιούβε με σίγουρη του κρενγκριτής του τέτ Μπερκέφι. Ιαν μπερ ζιέδιατ λοκάλε
1: në
0: Britani, janë mbetur në Wales, Skotsi dhe në pjesë të tjera të Anglisë, jo gjithandej, por gjithsesi në pjesë të mirë. Dhe ka fituar ky faranj, që e nxori Anglinë nga Bashkimi Evropian. Ta Partia Punës, cop-cop, me kryeministit, laboristët Partia Punës, konservatorët, cop-cop, dhe është ky mirë, domethënë ky, por nuk është kjo ajo që do të thonim, ajo që bën përshtypje është qend të cilët presin jashtë qendrave të votimit që të votojnë të zotët.
1: Zemrat.
0: Pyetja është shumë e thjeshtë.
1: Pse
0: një qen nuk mund të futet në qendrën e votimit, kur tek e fundit për kë votojmë ne? Manu Chao
1: se
0: do të
1: vijë.
0: Bongo bongo. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Për shkak të shumë plotë rilinda se e dhash votën atij qenit. Patronazhist, po jepi atij qenit.
1: Pra që duhet votojnë apo të votohen tani, se nuk po e kuptoj.
0: Sepse ka dhe të tjera, më shumë, ja dhash votën se uqe.
1: Jo, atë nuk e tolerojmë
0: më nda. Me përkëdheli, se dhe blinë më.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirato, la.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalaro, miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
2: Atë pa qa u këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
8: Pse, vla të dukem unë ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
9: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo, vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
7: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
8: se kam
7: doesn't make sense.
8: Nuk
7: do
8: make sense as mua. Old laser.
7: Verjona të thonë vaj, thonë grave. Për lejmë për të në skatë kuptim.
9: Yes, yes.
7: Pimi, hypë mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Ja, kështu po të thoja që një rapper shumë i njohur,
3: Kanye West?
2: Jo, Kodak Black.
3: Beth.
2: Nuk e di çfarë është, domethënë është arrestuar në Florida.
3: Florida. Pra, e shosit bërë aty. Është një tjetër rapper shuhet Florida.
2: E di pra e di, por është arrestuar me akuzë trafikimi.
3: Oh, droge,
2: Që ka një droge quhet MDMA.
3: Po, metamfetamin,
2: sa tremsëm, nuk kam idenë tjetër. Jo. Ky emrin e vërtet, emrin e vërtet e ka Bill K. Capri.
3: Më mirë Kodak Black.
2: Po, dhe ka bërë në shumë. Do tani po merren me në Page Six ka dalë, domethënë. Pse këta që merren me rap me gjithë me drogë?
3: Gjithë pra.
2: Po, pra. Dhe me jemi këtu, domethënë ne të flasim për të kundërtën e tyre.
3: Por ata është merren me pop dhe merren me trafikim njerëzish.
2: Jo, për Iron Maiden, të cilët që nga nesër do të dalë edhe një film dokumentar
3: për
2: ta, ku të intervistuar për shembull janë tipa si frontmeni i Metallicas, për shembull, që flet për Iron Maiden. Ke parasysh?
3: Në fakt Metallica e kanë shprehur shumë herë që një prej frymzimeve të tyre më të mëdha ka qenë për Iron Maiden. Ky
2: është grup britanik, por Bruce Dickinson, frontmeni i Iron Maiden, i është përgjigjur atyre që thonë që ankohen, thonë pse i keni çmimet
3: e biletave. Sa po pash.
2: Dhe i thot nuk na pëlqen ta që të shoh të kemi para skene njerëz pasur.
3: Po.
2: Domethënë
3: që të kërkojnë të rezervojnë si më thën rreshtin e parë.
2: Po. Prandaj The Trooper.
3: Iron Maiden.

0: Në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM.
1: Ne jemi ata, ne jemi ata.
0: Ne ata çfarë?
1: Që vendosin Iron
0: Maiden. Aha, ne vendosim shumë gjëra, domethënë.
1: Çfarë vërtet?
0: Kjo është e vërtetë, domethënë, por ka raste që vendosim dhe Iron Maiden. Por nuk ishte ky thelbi asaj që doja të thoja, domethënë. Duhet të flas për një luftë të vërtetë. Për një luftë që ka është një luftë gati në nivele civile, domethënë luftë civile ndoshta.
1: Është
0: një situatë e pazakontë e krijuar në Punta Marina. Marina në Itali, ku komuniteti lokal është i përçarë, janë ndarë në dy grupe të mëdha. Prej për palojnë.
1: Thashë parmigiano po.
0: Në një emision të Rai 1, jeta direkt ose jeta gjatë. Në si këto emision që bën ti? Vita e direta. A merrni telefonin që flasin njerëzit
1: kështu? Ta marrin.
0: Këta jo vetëm marrin telefonin, por këta bëjnë edhe kështu shërbime, gazetarie, kështu gjësh. S'ka rëndsi, jo të gjithë do bëjmë. Dhe
1: po të patë më vonë.
0: Dhe gjatë këtij emisioni ka sjellën vendi për plasja mes pallojve, një pjesë e tyre
1: mes njerëzve mbi pallojt apo mbi
0: jo, pallojt i kanë ata, i kanë pallojt. Tani këta gjysma duke duan pallojt. Gjysmat i duan pallojt. Domethënë
1: po kush i ka pyet pallojt? A ju intereson të mendoj njerëzit për ta?
0: Gjysma që i do quhet
1: pallodashës.
0: Jo, pallor. Gjysma që nuk i do quhet jo pallor. Kupton apo jo? Domethënë që ta kesh
1: pasur luftë.
0: Po pra. Dhe pse nuk i duan ata që nuk i duan, domethënë na kanë çatra na pa gjum. Na blana çan krapi na kanë lënë pa nuk na lënë të flen, më thonë të. Dhe i kanë bërë një peticion bashkisë kështu me radhë, domethënë siç është ai peticion i ka bërë Real Madridit për të larguar Mbappen, edhe këta duan të largojnë pallojin. Sipas raportimeve të autoriteteve vendore, ta po shqyrtojnë mundësinë që të zhvendosin zojt, mos i lënë më në rrugët e Punta Marinës.
1: A pse shëtisin rrugëve këta?
0: Po, në Punta Marina. Jan pallojin të lirë.
1: Dalin aty dhe thjesht burren. Bën çfarë
0: duan, domethënë pallohen nga mëngjesi deri në darkë.
1: Pallojnë.
0: Po, pallojnë. Domethënë pallojzimi quhet ose pallimi i katonit. Domethënë pjesa tjetër jo i duam se jemi për
1: drejtë kamëte.
0: Po pra, po pra po. Por ama këta lëshojnë tinguj, gritën me njëri tjetrin, lëre pastaj kur bëjnë vesë, sa u dhëm, domethënë le sa bërtasin, e kështu me radhë, pse ka dhe palloj femra.
1: Dhe nuk si shtohet palloj femër.
0: Pallushe. Ta kesh pas.
1: Love to hate you.
0: Po pse më motor?

0: Nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Aston Villa u kualifikua në finalen e Ligës së Europës pasi triumfoi me rezultatin 4-0.
1: Shënen e me Sport apo?
0: Po Kotman, ti do ta dalë ku 4-0 kanë fituar ata kundër rivalëve tyre të përjetshëm.
1: Në tre kupat e Europës në finale janë tre skuadra angleze.
0: Vërtet kush Manchester United?
1: Arsenali me PSG. Domethënë është Aston Villa.
0: Po, dhe
1: edhe është një te ajo kupa tjetër prej kartone.
0: Okej. Okay. Për këtë ndeshjen që po të thoja, më i lumtur nga gjithë ka qenë Prince William.
1: Ah, so është tifozi i Aston Villas diet.
0: Po, fare të
1: pasi. Ka thënë një radhë shumë nesër, jo, është Aston
0: Villa. Edhe mua çdo sa i luajnë këta që më thon. Pas përfundimit të sfidës, ai u ngrit këmbë, festoi, përqafoi gjithë ata që kishte afër. Këto video janë bërë shumë virale, po. Dhe më tej, domethënë, ka festuar ai shumë sa ka shkuar edhe tek dhomat e veshjes së lojtarëve për t'i përgëzuar ata dhe trajnerin spanjoll për arritjen e tyre.
1: Mirë shumë.
0: Po shkoj se secili, jo keq.
1: Fantastike. Jo keq, jo keq.
0: Jo keq, jo keq. Bukur, bukur.
1: Bukur, bukur.
0: Si shkojnë shumë për dhomat e veshjes? Nuk është çike si keq shumë.
1: Nuk janë gratë. Steamy Windows.
0: Po pikërisht.
1: Po yoga tina të rënë nga Tommy Joe White.

0: Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: O, prit, bre, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Pas seancës në gjykatën administrative, avokati Orion Veliajt, Florentin Treca, kritikoi trajtimin e padisë ndaj prokurorit Olzdado. Ai tha se KLP-ja nuk është mbledhur për këtë çështje, dhe se ekziston një shkresë pa autorizim, të cilën gjykata nuk duhej ta injoronte. Mbrojtja kërkoi transmetim të drejtë për drejtë të seancës, por u refuzua. Avokati pretendon për një harmonizim institucional për të mbrojtur prokurorin Olzdado, duke nënvizuar se KLP-ja duhet të ishte institucioni më interesuar për verifikimin e integritetit të prokurorëve. Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Bocci, ndërsa bëri thirrje për pjesëmarrje në protest sot në orën 19, denoncoi atë që quan standard dyfisht të drejtësisë shqiptare në trajtimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj dhe ish-presidentit Ilir Meta. Sipas Bocit, pamjet e Veliajt rrethuar nga simpatizant dhe personalitete publike përbënin një shfaqje të mirë orkestruar që dëshmon për një drejtësi thellësisht të politizuar. Partia Socialiste ka propozuar amendamente për rritjen e sigurisë rrugore për drejtuesit e rinj, parashikohen kufizime më të rrepta, zero alkol shpejtësie kufizuar dhe ndalim drejtimi natën pa shoqërues me përvojë. Drejtimi pa leje sjell përgjegjësi penale dhe shtyre 1 deri në 2 vjet të së drejtës për patent. Shkelësit serial mund ta humbasin atë përgjithmonë. Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit ndalohet për të gjitha mjetet, përfshir biçikletat dhe monopatinat. Masat kanë për qëllim dëshkimin e shkeljeve, por edhe rritjen e vigjilencës në rrugë. Në Tiranë është zhvilluar një koncert i përbashkët shqiptar-amerikan në kuadër të javës së kulturës amerikane, ku grupi muzikor Flagship i forcave detare amerikane në Evropë dhe Afrikë performoi së bashku me orkestrën e forcave të armatosura shqiptare. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendese dhe amerikan diplomat ushtarak i qytetar, e ngarkuara me punën SBA-s në Shqipëri, Nancy Van Horn e cilësoi koncertin si simbol të miqësisë së fortë mes dy kombeve, me vlera të përbashkëta si liria dhe partneriteti. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek. Bules tavoline 890 lek. Set rrugice 699 lek. Atlete 699 lek. Sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Spar, pran familjes çdo ditë.
9: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në Delfino Mobility.pl ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
10: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
12: Gëzuar 18 vjet Jysk në Maqedoni. Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ishim e Ozzy Osbourne dhe jo vetëm.
1: Dhe Lita Ford.
0: Po, pra, dhe me... jemi gjithmonë makinë me dy timona, apo jo?
1: Në Radio Kombëtare Club FM. Me Kelin dhe jo vetëm.
0: Po pse mi Greta nuk e thua se me këtë tjetër? Apo ta kanë ndaluar?
1: Dhe me Gentin. Po, kush pra, ma kanë ndaluar?
0: Nuk e di, dhe më thonë, ti përjeton në një botë censurë, dhe më.
1: Absolutisht jo.
0: Por, dhe të shkojmë në Zagreb.
1: Jo, mbaj përgjegjësi për atë që the. Okay. Para se shkojmë në Zagreb.
0: E shef jeton i botë censurë. Në liqenet Savica të Zagrebit, që janë pak a shumë si liqenet artificiale që ka Tirana, disa peshkatar kanë zënë një peshk shumë të rrallë, tip krapi, 25 kg.
1: Sa ishte gjë më krapi një soj.
0: Një nga ekzemplaret më të mëdhenj të kësaj specie të regjistruar në këtë zonë.
1: Wow. Është
0: shumë e bukur, por nuk kam asnjë problem me këtë, domun. Krapi është realizuar nga peshkatari kroat Mario Masnec. I cili ka treguar se ka bërë një betejë të madhe për të zënë peshkun dhe ka përdorur teknikën e lodhjes, kështu ka quajtur ai, dhe lufta e tij për ta kapur peshkun ka zgjat 20 minuta. Kjo e ka nxjerr se ka qenë me kështu me grepe ka kap, domethënë me kalom, domethënë ka nxjerr, domethënë ka dalë, domethënë ta nxjerri. Kan bërë foto me shokët gjithë me peshkun e tij dhe pastaj kanë hedhur prap peshkun në liqen.
1: Çfarë?
0: Nuk e di, domethënë. Kjo bot po ikën.
1: Po shkon për dresh.
0: Po, pra, pastaj çuditen këta, jo prindi një, prindi dy.
1: Pa, pra,
0: tani, po, domethënë.
1: Peshkun deti kanë zjarr.
0: Po,
1: jo peshkun liqen artificial.
0: Ishte fiks për qep me domote.
1: Ah, okay. Një bujabes. Bujabes i Toulouse-s.
0: Nuk e di për bujadesin, por ne në qamëria i themi burdheto. Dreams are ten a penny.
1: Penny.
0: Penny.
1: Pennies.
0: Penny passon në fund.

0: Emigrat e, po, pyte ti kemi ne.
1: Po prapë edhe ditë të premte nuk i kursen.
0: Çat ke që ka?
1: Nuk e ke mësuar sepse teknologjia e shtëpis po bëhet më inteligjente se ty.
0: E pra, më e kam mësuar, më thon drejt. Po ka një kompani që din ta sjellin industrinë më të mirë nga bota, drejtën shtëpi dhe biznesin tatë, do të thon drejtën, ha.
1: Po një kompani pa emër nuk duket fort e besueshme.
0: Cila
1: për shemb?
0: Do shëmbëj ti.
1: Lutem shumë.
0: Po më të jap një. Që është kryesori. Electromagic.
1: A, këtu po.
0: Se diti se qa marka sjellin këta apo jo?
1: Më të njohur ndërkombëtar.
0: Po, ha, mi thu njërë.
1: Po, Miele, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk.
0: Prandaj më pëlqen mo. Se kjo do thot më shumë cilësi nga ti, më shumë freski dhe nuk lodhesh për t'i pastru.
1: E pikërisht, se këtë bën Electromagic. Në fakt, e këthim për t'i të shmërin në një experience. Se çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi apo jo?
0: Jo. Por thuaj pak njerëzve, ku ti shohin nga afër këto pajisje? Ku ti prekit me dorë?
1: Patjetër në të gjitha showroom-et Electromagic në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Lushnjë dhe së fundmi dhe në Lezhë.
0: Bukur.
1: Electromagic, përjeto experience.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stij.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po, shikoje këtë.
2: A, mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Dhe tani në makinë me dy timon erdhi ora e së vërtetës.
1: Oh, ka shpejt?
0: Po, po, po.
1: Sigur se orën 19:10.
0: Jo, jo, është tani, domethënë, pastaj në orën 19:10, nuk është vërtetë, është vërtetë e madhe, është ndryshe,
1: domethënë,
0: ne flasim tregon çat vërtetë të vogla, për shembull, okay. Nëse ke qen.
1: Po.
0: Janë në disa bim lule e kështu me radhë që qent nuk i duan.
1: Okay.
0: Dhe ti nuk duhet i mbash në ambientet e tua.
1: Bukur.
0: Se o lulet o qeni. Me kë jeni ju konservatorët?
1: Me qenin.
0: Me qenin, shumë bukur.
1: Normalisht.
0: Sepse burri ka hise me qenin.
1: Po.
0: Aloe vera.
1: Oh.
0: Nuk bën për qenin. Filodendroni.
1: Sikur ta dija.
0: Përmban kristale oksalati kalciumi që irritojnë gojën e qenit.
1: Oh, domethënë nuk.
0: Sansevieria.
1: Mhm.
0: Shumë e përhapur në shtëpi. Por mund të shkaktoj probleme gastrointestinale.
1: Tek qeni.
0: Po, bima e nefritit. Baba e bën qeni me vjedh.
1: O baba.
0: Pothos shkakton irritim. Zamiokulkat lidhet me dvjellat. Trëndafili shkretirës. No.
1: Jo, si herë.
0: Zambaku paqes. No.
1: Po zambaku i
0: Trumpit.
1: Grindjeve.
0: Aglonema. No, mund të shkaktoj dhimbje goje, kështu me radhë.
1: Prandaj,
0: gjithato bim që kisha në shtëpi i hodha.
1: Po ti sigur s'kishe qen.
0: Kam një qen porcelani ku mbara, ku mbledhin paratë, prandaj. 21 Pilots.
1: Level of concern.
0: Neve kaq kena mundsi motor. Tjerët marrin tenderat.

0: 17 e 30 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
3: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjeksi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për lidhjen e mikrobiotës me imunitetin. A i dini se pjesa më e madhe e imunitetit ton ndodhet në zorë? Bakteret e mira prodhon disa substance që luftojnë viruset, bakteret e dëmshme dhe inflamacionin, dhe këto quhen anti-inflamator, ndërsa mikrobet e brendshme prodhojnë substanca pro-inflamatore, pra që stimulojnë inflamacionin në organizëm. Kur popullata e shëndetshme e mikrobeve është në disekuilibër me mikrobet që shkaktojnë inflamacion, organizmi bëhet më i ndjeshëm ndaj infeksioneve, alergjive apo edhe sëmundjeve kronike. Përmes identifikimit të këtij disekuilibri, ushqimit të shëndetshëm, fibrave, pre dhe probiotikëve, ne mund të forcojmë në mënyrë natyrale imunitetin çdo ditë. Mikrobioma intestinale është një test që kryhet çdo ditë prej Fit Health. Duke bërë këtë testim, një pjesë të përditshme të praktikës mjekësore, Fit Health tregon një kujdes të personalizuar. Duke e bërë këtë testim, pjesë të praktikës të përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
12: Po më poti, vla,
13: a e di sa të drejt ke?
14: Pse, vla të duke më në ty?
13: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
15: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
14: Jo të dynë nuk jeni mirë.
15: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
13: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
14: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
15: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pasi
14: kam citatë për mua. Se
13: do të bëjmë motra. Doesn't make sense.
14: Nuk do make sense as mua.
13: O
14: vlezë,
13: veri ona thonë vaj, thonë grave. Për herë patën s'ka kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundës

0: Dohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: takim me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
1: Ja, mama e familjes Kardashian, zonja Kris Jenner, nuk është se ka prodhuar shumë lajme këto kohë të fundit.
2: Jo, pse edhe mosha bën vetëm tashmë.
1: Do, shta, po edhe Met Gala
2: pati. Pak pak, po kap moshën e Donald Trumpit.
1: Me sa dukes do ndalet as kjo, do të thonë se mosha nuk është problem për këtë.
2: Jo, është thjesht një numër.
1: Po. Vëqeu shumë kjo. Megjithatë, në së fundmi ka dalë diku në një podcast dhe ka treguar diçka që s'e kemi dëgjuar kurrë më parë. As nga Sharon Osbourne, as nga vajza vet, as nga shumë të tjerë të famshëm kur flasim për këtë grupin e medikamenteve GLP-1. Ka folur për Ozempic, po kjo ndryshe nga gjithë tjerët, përpara se Ozempic të dihet në mod jo për arsyen për cilën është krijuar, por për rënje në pesh në mas. Kjo tregon që e ka provuar që atëherë, vetëm një herë thotë.
2: A vetëm një
1: herë. Dhe më bëri shumë keq. Nuk mund të punoja më, nuk mundesh, ishte shumë keq, kisha përzierje. Dhe doktoresha i tha, në rregull, provojmë diçka tjetër. Dhe patjetër që zgjidhen ajo gjeti sepse është Kris Jenner. Ka këshilluar tani për këto zgjidhjet e vete. Injeksione me peptide, këto ishin shumë të mirë për mua, këto funksiononin. Tashmë është mirë, thotë. Je i lumtur?
2: Jam shumë.
1: Atëherë po të sende diçka tjetër që do të lumturoj. Shakira.
2: Hama.
1: Ka njoftuar.
2: Hama.
1: Se kënga e saj e re, Die Die quhet.
2: Si quhet?
1: Die Die.
2: Do të jetë këngë dasme.
1: Me siguri, po do të jetë kënga zyrtare e Kupës së Botës 2026.
2: Kishim atë Waka Waka.
1: Po ju ishten 2010 në Waka Waka, kelin 2006 në ka qenë Hips Don't Lie, do me thënë Shakira për herë të katërt, do tjetë sërish e lider me Kupën e Botës. Në me thënë drejtë, mua më pëlqen.
2: Edhe mua më pëlqen shumë.
1: Gjia kënë të kësaj, më të Shakira për era i strefi me Will Smith.
2: O, zëtë.
1: Rolling Stones.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hu!

0: Mirë, mja e mora vesh.
1: NT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lek, tricikël për fëmijë 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek, motor për fëmijë 5990 lek. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: Vjen një moment që duhet ta mbyllim.
1: Duhet ta mbyllim patjetër.
0: Është premte, premte dhe nuk e di nëse do bëhen gati, po me këtë kohë ja blen të rish në shtëpi.
1: Gjithmonë na sabotojnë, sa herë kemi protestë, domethënë është e tmerrshme.
0: Absolut, ti je në
1: protestë.
0: M'fal, m'fal. Nuk e di.
1: Rastësi, nuk mendoj kështu.
0: Vi shumë mirë, vi shumë mirë. E para punës, e dyta punës, ju tjerët jeni reaksionar. pra që nuk dini bërni për merrni pjesë në kryengritje, ju rekomandoj.
1: Vazhdoni kënaqshuni me taksat që ju.
0: po, ju rekomandojmë që me ato pak para që keni dhe me një patronazhist plus që po ndihmon në rrogën.
1: Po.
0: Pini një gotë rakisot me salskosi, me një qep, hudër e kështu gjëra, domethënë pak ulli dhe mendimin çojeni tek protestuesit.
1: Po.
0: Tek ata që sfidojnë motin dhe nuk e kanë fatin tuaj. Sot, vetëm sot, në mënyrë që të merrni pjesë në protest, Greta nuk do i jap atë porosin. Sot,
1: jo,
0: sot bëni pushim.
1: Ja, sot.
0: Por ama dinin rrugë, do më apo jo?
1: Dinin rrugë, pa. Reagoni miq, reagoni, po bëni më dashuri bëni.
0: Ama.
1: Ishte darka do vi.
0: Para apo pas protestës apo dhe gjatë kohës kur flet doktor? Jo.
1: Tmerrshme ishte kjo që sa po thet, tmerrshme. Gjendi pse qesh?
0: Nuk ka fjalime sot. Sot kemi vetëm shëtitje.
1: Po.
0: Edhe hedhje moratorie.
1: Sot kemi një revolt paqësorë, por njerëzit nuk e dashkan shumë paqësorë.
0: Nuk e duan.
1: Po nuk i dalon kush.
0: Çfarë ti bëjmë njerëzve? Tani, mos harroni këtë program të sot nga Electro Magic.
1: Për jetë experience.
0: Pas pak do jetë Denada me lajmet dhe më tej mix nga Elsa. Me që shkoj keqe, nesër tri klubi është formacion plot.
1: Po.
0: S'ka kërkullë.
1: S'ka asnjëri plan. Shkruaj di Andi para pak ngriu gjaku, thash.
0: Jo.
1: Por jo. Alarm fals.
0: Po kështu, kë kemi për fundjavën bikse.
1: Kemi kushërin tim
0: që
1: është shumë i lezetshëm.
0: Kush është kushëri? Cili? Qysh tek?
1: Është kushëri Ra.
0: Kushëri Ra.
1: E ne të dyve. Është Miley Cyrus.
0: Ah, Miley Cyrus. Po mi pse?
1: Jo.
0: Nuk që ka Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus.
0: Po pse mos dëgjojmë këngë rock nga Miley Cyrus?
1: Do ishte shumë ide mirë.
0: I love rock and roll, diçka e tillë. Ajo ka shumë.
1: Ka
0: me John Jett për shembull, ka.
1: E ka një cover, por mua m'pëlqen.
0: Çat pëlqen ty, do më kjo ka rëndësi domos.
1: Po ishte ajo Like a Prayer për shembull.
0: Like a prayer pes. Okay, Like a Prayer. Rëndësi ka që ti të ikësh e lumtur nga kjo studio.
1: Faleminderit shumë.
0: Sepse kështu me të lutme e keni nis. Qen mjes. Miley Cyrus, Like a Prayer.
1: Por unë të dua. Si që aty jashtë do të doni njëri tjetrin.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electromagic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Mbrëm Gotha nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën nga fungu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password.

0: ora 18.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Kryeministri Edi Rama ishte pranishëm në Durrës për nisjen e projektit të Bashkimit Evropian për investimin strategjik në forcimin e kapaciteteve të bashkive. Rama nënvizoi domosdoshmërinë për të përforcuar kapacitetet njerëzore dhe digitalizimin në nivel vendor, duke kritikuar mungesën e përparimit krahasuar me shërbimet qendrore. I pranishëm ambasadori BE Silvio Gonzato apeloi për bashkëpunim ndër bashkiak dhe për fshirje të qytetarëve. Ministri Ervin Demo shtoi se grantet do të mundësojnë bashkive të adresojnë drejt për drejt nevojat e komunitetit. Deputeti Demokrati Vikaso tha se demokratët kanë qenë në terren prej ditësh për të sensibilizuar qytetarët për të marrë pjesë në protestë. Kaso tha se ka 1001 arsye për të protestuar kundër regjimit aktual, por sipas tij qytetarët hezitojnë të bashkohen për shkak të presionit. Demokrati kritikoi deklaratën e drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hitaj për kufizim të vendit të protestës vetëm në bulevard, të cilën e konsideroi provokim dhe tejkalim të kompetencave ligjore. Shqipëria renditet ndër vendet kryesore në Ballkan për përfaqësimin e grave në role drejtuese me 33% të punonjësve që raportojnë se kanë një grua e prore. Serbia kryeson me 35%, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut kanë përkatësisht 28% dhe 32%, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina janë më poshtë me deri në 18%. Mesatarja BE-s për e prorët burra është rreth 64%, Suedia dhe Finlanda shënojnë raporte që tregojnë për barazi gjinore. Presidenti SBA-s Donald Trump u shpreh, Irani luajti me ne sot, ndërsa deklaroi se armpushimi mbetet në fushi, pavarësisht i përplasjet e re në ngushtisën e Hormuzit. Sipas SBA-s, Irani ka lëshuar raketa dhe dron kundër anijeve luftarake amerikane. Nga ana tjetër, komanda e lartë ushtarake iraniane pretendon se SBA-ja ka gonditur një tanker nafte iraniane dhe një tjetër anije pranë ngushtisës, si dhe kanë kryer sulma erore në disa zona bregdetare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma?
7: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Dilizaralës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean Paul Gaultier. E kur vjen fjala tek muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në program nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 në Club FM.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 8 maj.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri i librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria ETC kati i dytë dhe online në bookland.al.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
5: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
4: A mos fillo tani.
5: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
4: Okay, kjo ja vlen.
6: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

David Attenborough është i pari që përmendet për datëlindjen e tij sot, 8 maj 1926. Lindi në Isleworth në Angli, është plot si urimi që bëhet zakonisht në këto raste, 100 vjeç. Ai i cili është producent edhe një emër që lidhet fort me dokumentarët që kanë të bëjnë me planetin, me tokën, me jetën e specieve dhe qenieve të tjera, ka qenë fakt një njeri shumë i apasionuar që në adoleshencën e tij, një koleksionist gurësh, fosilesh, edhe gjithçka që kishte të bënte me natyrën që prej fëmijërisë deri në adoleshencë. 2005-ën mori një çmim të rëndësishëm, një medalje të rëndësishme, urdhrin e meritës nga mbretëreshja Elizabeth aso kohe. Dhe vllai i tij Richard është një aktor i cili luajti në Jurassic Park të Steven Spielberg.

Jemi në mix të Club FM deri në orën 21 në Radio Katy B, një emër shumë i veçantë i muzikës pop në Britaninë e Madhe, është sot 36 vjeç, 8 maj 1989, lindi në Londër, në Angli. Artistja e cila do të performonte fillimisht me emrin e saj të artit Baby Katy, edhe më vonë do të sillte në muzikë Katy on a Mission, Lights On apo Crying for No Reason. Në 2022-shin prezantoi Peace and Offerings, ajo studioi në Brit School, albumi i saj On a Mission ishte një sukses fillimisht në karrierën e saj. Do të fitonte një çmim të famshëm NME për hitin për Dance Floor Anthem dhe njëkohësisht do të fitonte 6 çmime Virgin Media Music Awards në 2011-ën, përfshir albumin më të mirë edhe artistën më të mirë.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë me hopë dhe

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lekë. Bules tavoline 890 lekë. Set rrugice 699 lekë. Atlete 699 lekë. Sandale 899 lekë. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
10: Number 5.
11: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just gonna.
9: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
11: Don't waste my time.
10: Number 4.
12: Played the fool, a good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri i dytë, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro, më tha. Jam e vet.

Aktori Matt Burns është sot 41 vjeç, lindi në 8 maj në 1984. Ai njihet si Jimmy Kosinski në seritë televizive Bones, u shfaq në Criminal Minds The Castle, luajti Seth në 2024 në filmin Lovers, gjithashtu në 2006 luajti në The Roots of Wild Flowers dhe ishte një aktor zëri, po këtë herë në videolojrat e famshme Grand Theft Auto dhe përgjatë gjithë karrierës së tij numëron rreth 30 role të ndryshme të luajtura, gjithashtu Gregory në episodet e Mike and Molly të quajtur Hack to the Future për krah Melissa McCartney.

Kina, oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita

Një emër i muzikës pop, një artist shumë i pëlqyer edhe shumë i dashur, Enrique Iglesias, është sot 51 vjeç. Lindi në Madrid në Spanjë në 8 maj në 1975-s. Artisti i cili ka fituar Grammy, ka shitur më shumë se 180 milion kopje të produksioneve të tij muzikore në anglisht dhe në spanjisht. Në vendin e parë ka qenë për shumë herë me shumë hitet të tij si Bailando, Hero, Escape apo El Perdedor. Do studionte biznes në Universitetin e Miami-t, e la shkollën e braktisje universitetin për të nënshkruar një kontratë dhe me albumin e tij të parë me shtypin diskografike Fonovisa, dhe kështu do të niste i gjithë rrugtimi i tij në muzikë. Once upon a time in Mexico do të ishte një prej filmave ku ai do të shfaqe, do të luante, gjithashtu edhe si një yll i ftuar në episodet e How I Met Your Mother apo Two and a Half Men. Bashkëshkroi këngën Dance Again me Jennifer Lopez, që ishte një hit në vendin e parë në klasifikime ndërkombëtare.

0: ti sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Oren Group.
2: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Fit Life, from Fit Health, on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjeksi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për lidhjen e mikrobiotës me imunitetin. A i dini se pjesa më e madhe e imunitetit ton ndodhet në zorë? Bakteret e mira prodhon disa substance që luftojnë viruset, bakteret e dëmshme dhe inflamacionin, dhe këto quhen anti-inflamator, ndërsa mikrobet e brendshme prodhojnë substanca pro-inflamatore, pra që stimulojnë inflamacionin në organizëm. Kur popullata e shëndetshme e mikrobeve është në disekuilibër me mikrobet që shkaktojnë inflamacion, organizmi bëhet më i ndjeshëm ndaj infeksioneve, alergjive apo edhe sëmundjeve kronike. Përmes identifikimit të këtij disekuilibri, ushqimit të shëndetshëm, fibrave, pre dhe probiotikëve, ne mund të forcojmë në mënyrë natyrale imunitetin çdo ditë. Mikrobioma intestinale është një test që kryhet çdo ditë prej Fit Health. Duke bërë këtë testim, një pjesë të përditshme të praktikës mjekësore, Fit Health tregon një kujdes të personalizuar. Duke e bërë këtë testim, pjesë të praktikës të përditshme, Fit Health ofron një kujdes të personalizuar, parandalues dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.
5: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
7: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
8: Dëgjo ba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
7: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
8: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
7: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
8: Po si i kaluam ne, oba?
7: Super.
8: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
7: O, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
8: Dëgjoj këtu është emision në radio.
5: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
10: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
5: Ora 19:00.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në gjykatën administrative u shurtua padia e kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj ndaj Olsi Dados, por pa vlefshmërinë e dekretit për emërimin e prokurorit. Seanca u shtypur në 19 qershor pasi Këshilli i Lartë i Prokurorisë paraqiti prova të reja ndërsa mbrojtja kërkoi kohë për t'u njohur me to. Gjatë seancës aktori Robert Ndrenika tregoi mbështetje për kryetarin e bashkisë. Veliaj e konsideroi procesin të paimagjinueshëm në një republikë demokratike, duke e pretenduar se është përballur me një sulm politik, mediatik dhe juridik. Në një deklaratë për media, zëdhënësja e Partisë Demokratike për Antikorrupsionin Genta Vangjeli akuzoi qeverinë për fryrje të kostove të kontratave të ushqimit në Akademinë e Sigurisë. Sipas Elis Blu, në vitin 2019, shërbimi i gatimit kushtonte rreth 47.000 euro në muaj, ndërsa tenderi i vitit 2025 ishte rritur në 80.000. Partia Demokratike kërkon një hetim të plotë dhe përgjegjësi penale dhe administrative për zyrtarët e përfshirë. Biznese turistike në jug të vendit po përballen me mungesë punëtorësh, ndërsa pagat sezonale janë rritur me rreth 20%, sipas njoftimit të agjensive të ndërmjetësimit të punësimit në zonat e Ksamilit, Sarandës dhe Dërmiut, kërkohen punonjës me deri në 1200 euro në muaj, ndërsa të përfshira janë edhe ushqimi dhe qëndrimi. Kërkesa më e lartë mbetet për punonjës në hoteleri. Bizneset po favorizojnë punësimin e vendasve në raportin 75-25% kundrejt punonjësve të huaj. Raporti i ri Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëron për pandemi digjitale, duke ngritur shqetësime se bota nuk është e përgatitur për një ndërprerje masive të sistemeve teknologjike. Sipas OKB-s, vendet mund të përballen me pasoja shkatërruese në rast të dështimit të infrastrukturës digjitale, si satelitët, rrjetet elektrike apo kablot në nujore. Ekspertët tregojnë se problemi kryesor është mungesa e planeve të integruara për menaxhimin e rrezikeve dhe vështirësia e madhe nga teknologjia. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
14: Pse, vla të duke më në ty?
13: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
15: Pu sa rëndja i gi, ajo është motëra apo jo vla?
14: Jo të dynë nuk jeni mirë.
15: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
13: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
14: Po pse rëndë, e kishte me mua?
15: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
14: kishte me ty. Se duke, o motëra.
13: Doesn't make sense, e kishte
14: me më make sense as më mua. Old laser,
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
17: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
18: Dje në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
19: Po ha fol,
18: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi i keq kush është?

Ky është Mix në Club FM, na dëgjoni çdo ditë të javës nga e hëna të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Një tjetër emër që përmendet sot për datëlindjen e tij është Matthew Davis, aktor i që lindi në 8 maj 1978 në Salt Lake City, 47 vjeç. Ai njihet për portretizimin e personazhit të tij në The Vampire Diaries, gjithashtu në filmin e famshëm Legally Blonde për Reese Witherspoon. Në 2018 do të merrte pjesë në Vampire Diaries sërish në vazhdimin e filmit. Interesante është që ndërsa punonte si shpërndarës picash, ai përpara se të ishte pjesë e filmave dhe rruga e tij e jetës merrte këtë drejtimin, një herë i çoi pica aktorit të famshëm Andy Garcia, që sot sigurisht e ka koleg.

0: Абракадабра! Дождук Божет, мені лвізє! Обо-бо-чабара! Омірчі нук іждука! Оріштова!
1: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lek, tricikël për fëmijë 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek, motor për fëmijë 5990 lek. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes. Çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
5: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
4: A mos fillo tani.
5: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
4: Okay, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë e skandinave.

Melissa Gilbert është një tjetër emër që përmendet sot për datëlindjen e saj, 8 maj 1964, lindi në Los Angeles në Kaliforni, është 61 vjeç, fituese e çmimeve në kategorinë artistëve të rinj më të mirë, portretizimi i saj Laura Ingalls në seri televizive Little House on the Prairie bëri pikërisht që fitonte një çmim të tillë. E nisi me reklama televizive fillimisht këtë rrugën e saj drejt aktrimit. Ishte një aktore zëri në seritë e animuara Batgirl in Batman, The Animated Series, dhe gjithashtu në Little House on the Prairie, që ishte seri televizive që përmenda edhe më herët, që i dha asaj më shumë famë.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhuratur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani.

0: storin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ky është miks në Club FM. Do të flasim pak tani për James Cameron, regjizorin i cili bashkë me kompaninë Walt Disney po përballen me një paditë re, sepse aktorja indigjene Orianka Kilcher pretendon se regjizori ka përdorur tiparet e saj të fytyrës pa leje për krijimin e personazhit Neji Tiri në filmin Avatar, kështu shkruan The Guardian. Sipas padis, James Cameron thuhet se i ka marrë tiparet e fytyrës së aktores dhe ka udhëzuar ekipin e dizajnit që personazhi kryesor Neji Tiri të bazohej në pamjen e saj, pasi e kishte parë në një reklam në Los Angeles Times për filmin The New World të regjizorit Terrence Malick. Njëri prej regjizorëve më të fuqishëm të Hollywoodit shfrytëzoi identitetin biometrik dhe trashëgiminë kulturore të një vajze të re indigjene për të krijuar një personazh filmash që theu rekorde fitimesh pa i dhënë as merit dhe as kompensim, thuhet në dokumentin e padisë ndaj regjisorit.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stil.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Gwyneth Paltrow, aktoreja e famshme, ka nxitur debat në rrjetet sociale pasi ka kritikuar atë që e quajti ndikimi i super të pasurve të bardh në kulturë dhe shoqëri, veçanërisht në kontekstin e Silicon Valley. Ajo i bëri komente gjatë një bisede me gazetaren e njohur të biznesit Kara Swisher në The Goop Podcast, ku tema kryesore ishte pabarazia e pasurisë dhe gjendja e Silicon Valley, me theks të veçantë tek mënyra se si teknologjia dhe miliarderët e saj po ndikojnë në vendimarrje, shëndet dhe kulturë. Gjatë diskutimit ajo ngriti pyetjen se si shoqëria ka arritur në një pikë ku fitimet dhe të ardhurat duket si janë bërë qendra e gjithçkaje. Ajo u shpreh se e shqetëson fakti që sipas saj gjithçka reduktohet tek një grup i vogël njerëzish jashtëzakonisht të pasur, të cilët thyen rregullat, i shkruajnë vetë dhe nuk duken të shqetësuar për pasojat afatgjata. Në këtë kontekst ajo përmendi edhe figura të njohura të botës së teknologjisë, përfshirë Mark Zuckerberg.

0: që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: ora 20.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Sipas vendimit të bordit të transparencës, nafta shitet me pakicë deri në 193 lek për litër dhe benzina deri në 179 lek. Partia Demokratike zhvillon prej një ore protestën e radhës, të cilën kreu demokrat Berisha e quajti një kryengritje paqësore. Policia ka lejuar tubimin vetëm në bulevardin të Shmorët e Kombit, që nga ora 15 është kufizuar qarkullimi nga ora e Dajtit deri tek rruga Ismail Qemali, dhe në zonën e Ministrisë së Brendshme, sheshe Nën Tereza dhe në rrugët kryesore përreth. Amendamentet e Partisë Socialiste në përmirësimin e kodit rrugor përfshin edhe drejtues të rinj, ndër të cilat zero alkool, shpejtësie kufizuar dhe ndalim drejtimi natën pa shoqërues me përvojë. Seanca për padinë e Kryebashkiakut Erjon Veliaj ndaj prokurorit Olzdado u shtypën në 19 qershor. Veliaj i pranishëm u mbështet në sallë dhe nga aktorët Robert Ndrenika dhe Gazmend Paja. Pas seancës, avokati mbrojtës Planet Ndreca kritikoi trajtimin e padis, ndërsa kërkoi transmetimin e drejtë për drejtë të seancës, kërkesë që u refuzua. Ndreca pretendon për harmonizim institucional në mbrojtje të prokurorit Dado. Partia Demokratike lidh elmimin e 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë me korrupsionin në tenderat publik, ndërsa deklaron se kostoja e kontratës për ushqimin është rritur nga 1.7 milion euro në 2019-ën në 2.8 milion në tenderin e vitit 2025. Kryeministri Edi Rama ishte pranishëm në Durrës për nisjen e projektit të Bashkimit Evropian për investimin strategjik në forcimin e kapaciteteve të bashkive. Rama nënvizoi rëndësinë e digitalizimit, që sipas tij mbetet më i dobët në nivelin vendor, krahasuar me shërbimet qendrore. Në mbledhjen e Këshillit të Integrimit në BE, ministri i Drejtësisë Toni Gogu theksoi uljen me 60% të stokut të çështjeve në gjykatën e lartë që nga viti 2020. Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala prezantoi strategjinë kombëtare për përdorimin e inteligjencës artificiale në shëndetësi, me përqendrim në onkologji, gjatë Kongresit të Inteligjencës Artificiale në Onkologji të mbajtur në Milano. Presidenti SBA-s Donald Trump deklaroi se armpushimi me Iranin mbetet në fuqi, pavarësisht një përplasje të re në kushtisën e Hormuzit mes forcave iraniane dhe shkatëruesve dhjetar amerikan, për të cilët palët fajson njëra tjetrën. OKB-ja paralajmëron për pasoja shkatëruese në rast të dështimit të infrastrukturës digjitale për shkak të mungesës së planeve të integruara për menaxhimin e rrezikeve digjitale dhe vështirësia e madhe nga teknologjia. Ndesha e së dielës mes Barcelonës dhe Real Madridit vendos titullin e La Ligas. Një fitore apo barazim i Barcelonës do t'i siguronte titullin e 29, duke afruar historikisht me Realin. Atmosfera tek Real Madrid është e tensionuar pas përplasjes mes Valeverde dhe Chuameni gjatë stërvitjes. Mediat spanjolle raportojnë se konflikti lidhet me pakënaqësitë krijuara që nga periudha e trajnerit Xabi Alonso, ku skuadra u nda në grupe me qëndrime të ndryshme ndaj metodave të tij. Pavarësisht raportimeve në media, Valeverde ka mohuar incidentin me shokun e skuadrës, mes fushori uruguajan odhi poshtë çdo qëllim agresioni, dhe shpjegoi se goditje padashje një tavolin, duke marrë një plak në ball. Lojtari Real Madridit nuk do të luajë në El Clasico, sipas protokollave mjekësore do të mungojë deri në 14 ditë. Ish kapiteni anglis Wayne Rooney kritikoi trajnerin e ekipit kombëtar Thomas Tuchel për lënien jashtë skuadrës mbrojtësin e njohur Trent Alexander-Arnold, duke quajtur vendimin të pakuptimt. Ka nisur sot nga Bullgaria Giro d'Italia. Këtë vit analistët tregojnë për një favorit të qartë, Jonas Vingegaard, jo vetëm sepse numëron dy fitore në Turin e Francës dhe në Vueltën e Spanjës, por edhe sepse në vitet e fundit ka qenë pothuajse i vetmi që ka mbajtur nën kontroll Tadej Pogacarin në ngjitje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për Man on Fire, jo filmin e famshëm, këtë herë serialin më të shikuar në Netflix gjatë javës, nga 27 prilli deri në 3 maj, edhe pse u shfaq premier vetëm në 30 prill. Seriali arriti të ketë 11 milion shikime në 4 ditë. Ka 7 pjesë, është një mini series i frymzuar nga romani i vitit 1980 me të njëjtin titull Man on Fire nga AJ Quinnell, u gjend shpejt ndër 10 titujt më të shikuar në platformën Netflix. Kjo përshtatje e re sjell një qasje të ndryshme ndaj historisë së njohur nga filmi i vitit 2004 me të njëjtin emër, në të cilin Denzel Washington luajti rolin kryesor. Këtë herë personazhi John Creasy luhet nga Yahala Abdul-Mateen, njohur edhe për rolin në Watchmen.

Ky është Mix në Club FM. Do të flasim pak tani për një serial super të famshëm, po edhe shumë të dashur, që është Friends. 22 vite më parë, në 8 maj u transmetua episodi i fundit i serialit kult, duke i dhënë fund kështu njërit prej kapitujve më me ndikim në historinë e televizionit. Pas 10 sezonesh, 236 episodesh, Friends i dha lajm të mirën publikut me episodin i quajtur The Last One. Finalja u ndoq nga 50 milion shikues vetëm në Shtetet e Bashkuara, duke e bërë një nga ngjarjet televizive më të shikuara të shekullit 21. Seriali që u shfaq premierën 94-ën u bë një fenomen global. Historia dhe jeta e 6 miqve që jetonin në New York, Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani dhe Phoebe Buffay, një cast që përfshinte Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow dhe Matt LeBlanc, të cilët u bën të njohur globalisht dhe personazhet e tyre ende jetojnë sot përmes skenave të përjetshme dhe serive të Friends.

0: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Bules divani 1190 lek. Bules tavoline 890 lek. Set rrugice 699 lek. Atlete 699 lek. Sandale 899 lek. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të aftë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

Jemi në Mix e Club FM deri në orën 21 në radio. Reperja amerikane Megan Thee Stallion ka zbuluar se ka 2 anë dhe ka mësuar si të kujdeset për secilën prej tyre. Ajo foli për entrepreneur rreth gjetjes së një ekuilibri midis punës së saj si repere dhe jetës personale. Ndjej sikur më është dashur të mësoj si të dalloj Megan Pitt nga Megan Thee Stallion, personazhi i saj dhe pikërisht epiteti, le të themi, i saj në muzikë. Kur bashkëveproj me njerëzit e mi, dua që ata të ndjejnë sikur e kanë pasur atë përvojë me Megan. Nuk ka rëndësi nëse kanë pasur një ditë të keqe, sepse kur më takuan mua, dita e tyre ishte më e mirë. Nga gjitha kjo ka një ndjenjë lehtësimi dhe ka mësuar se si të ndaj pak veten time personale, thotë artistja, nga vetja ime artistike.

Kjo është Mix në Club FM, rikthehemi në radio për të kujtuar pak 8 majin në historinë e muzikës. E nisi me 1970-ën, Let It Be, albumi i famshëm i The Beatles, do të publikohej për herë të parë në 8 maj në atë vit. 1972 ishte artisti i parë rock Billy Preston që do të interpretonte në Radio City Music Hall. Në vitin 1977 Olivia Newton-John bëri debutimin e saj me një koncert në New York City në Metropolitan Opera House. Ishte vitin 92. 8 maj atë viti Will Smith nga seri The Fresh Prince of Bel-Air dhe tekstshkruesja Shiri Zampino u martuan. Emri John Winter në 98-ën, në 8 maj në atë vit, u bë pjesë e Hollywood Rock Walk. Ishte viti 2002, kur u bë me dije se Mariah Carey sapo kishte nënshkruar një kontratë me shtëpinë e saj diskografike të themeluar prej saj.

0: Ora 20:32.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin

0: Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi i cili do t'ju mundësojë përdoruesve me pagesë disa veçori të reja, përfshirë mundësinë për të parë storin e përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audiencë, përveç listës close friends, si dhe zgjatja e kohës gjatjes së storive edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht storit në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit e vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdhënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi i abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në 2 dollar në muaj.
2: High Tech Time.
0: Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nis në 1976, kur Steve Wozniak projektoi një plakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa menjëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popularizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurat vjetore që pritet të arrijnë rreth 465 miliard dollar.
2: Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Kënga që kaloi?
4: Amen.
3: Një kujtim.
4: Amen.
3: Kënga që vjen?
4: Amen.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Billie Eilish është shfaqur për herë të parë në tapetin e kuq me partnerin e saj të ri, aktorin dhe muzikantin Nat Wolff. Ata u shfaqën në premierën në Los Angeles të filmit të saj të ri, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, live në 3D që u mbajt së fundmi. Edhe pse janë përfolur prej kohësh, kjo ishte hera e parë që u fotografuan zyrtarisht bashkë në një event publik, duke konfirmuar kështu edhe më qartë lidhjen e tyre.

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password.

Rikthehemi në Mix dhe flasim për aktoren legjendare Goldie Hawn. Ka treguar se edhe pse 80 vjeç nuk ka ndërmend të ngadalësoj ritmin për asgjë në jetë. Ajo u shfaq në New York në qendrën 92nd Street Y ku prezantoi librin e saj më të ri për fëmijë, The After School Kindness Crew. E ka shkruar në bashkëpunim me autoren Lynn Oliver. Gjatë bisedës Hawn foli për mënyrat se si fëmijët mund të përballen me stresin dhe si të kultivohet optimizmi. Ajo kujtoi se ndonë se festoi 80 vjetorin në nëntor të 2025-s, nuk planifikon të ndalet dhe synon të shkruaj edhe libra të tjerë për fëmijë. Goldie Hawn gjithashtu ka edhe një angazhim në filantropi, pikërisht Goldie Hawn Foundation, me fundacionin e saj themeluar në 2003-shin, një organizatë jo fitimprurse që ofron programe edukative për mirëqenien dhe shëndetin mendor të fëmijëve.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: Ora 21.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Deputeti Demokrati Vikaso tha se demokratët kanë qenë në terren prej ditësh për të sensibilizuar qytetarët për të marrë pjesë në protestë. Kaso tha se ka 1000 një arsye për të protestuar kundër regjimit aktual, por sipas tij qytetarët hezitojnë të bashkohen për shkak të presionit. Demokrati kritikoi deklaratën e drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hitaj për kufizim të vendit të protestës vetëm në bulevard, të cilën e konsideroi provokim dhe tejkalim të kompetencave ligjore. Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në Durrës për nisjen e projektit të Bashkimit Evropian për investimin strategjik në forcimin e kapaciteteve të bashkive. Rama nënvizoi domosdoshmërinë për të përforcuar kapacitetet njerëzore dhe digitalizimin në nivel vendor, duke kritikuar mungesën e përparimit krahasuar me shërbimet qendrore. I pranishëm ambasadori i BE Silvio Gonzato apeloi për bashkpunim ndër bashkiak dhe përfshirje të qytetarëve. Ministri Ervin Demo shtoi se grantet do të mundësojnë bashkive të adresojnë drejt për drejt nevojat e komunitetit. Shqipëria renditet ndër vendet kryesore në Ballkan për përfaqësimin e grave në role drejtuese me 33% të punonjësve që raportojnë se kanë një grua eprore. Serbia kryeson me 35%, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut kanë përkatësisht 28 dhe 32%, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina janë më poshtë me deri në 18%. Mesatarja BE-s për eprorët burra është rreth 64%. Suedia dhe Finlanda shënojnë raporte që tregojnë për barazi gjinore. Presidenti SBA-s Donald Trump u shpreh, Irani luajti me ne sot, ndërsa deklaroi se armpushimi mbetet në fuqi, pavarësisht i përplasjet e re në ngushtisën e Hormuzit. Sipas SBA-s, Irani ka lëshuar raketa dhe dron kundër anijeve luftarake amerikane. Nga ana tjetër, komanda e lartë ushtarake iraniane pretendon se SBA-ja ka gonditur një tanker nafte iraniane dhe një tjetër anije pranë ngushtisës, si dhe kanë kryer sulma erore në disa zona bregdetare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
10: Pse vla të dukem unë ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
11: Pu sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
9: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
10: Po pse ren, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
10: e kam citat me kënga. Se do të on motra.
9: Doesn't make sense.
10: Nuk më make sense as mua.
9: Old laser. Vjen jone thonë vla, i thonë grave. Për emrat e ska dhe kuptim.
11: Yes, yes.
9: Po jemi hyp mbrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Club FM

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ora 21 e 30.
0: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria e njohur Zendaya ka thënë se ajo dhe partneri i saj Tom Holland nuk e kanë ndërmend të konfirmojnë apo mohojnë zërat për martesë, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme. Tash e themet nisën pasi stilisti i njohur Law Roach ka deklaruar muajin e shkuar se çifti ishte martuar në fshehtësi. Në një intervistë për podcastin Modern Love të The New York Times, Zendaya ka shpjeguar se disa pjesë të jetës së saj personale dëshiron t'i mbajë larg publikut. Megjithatë, dy yjet e filmit Spider-Man nuk kanë dhënë asnjë përgjigje të drejtë për drejtë. Ndjej që publiku ka krijuar një lloj afërsie emocionale me jetën time personale. E di që jam figurë publike dhe ai gjithashtu, dhe jemi rritur para syve të publikut. Madje kemi luajtur në filma ku dashurohemi. E kuptoj këtë dhe nuk dua ta mohoj me fjalët si qëndroni larg jetës time, ka thënë ajo. Por kjo është zgjedhja ime.
0: Club goes to Hollywood.
2: Këngëtare legjendare Celine Dion ka njoftuar rikthimin e saj në skenë 4 vite pasi u diagnostikua me një sëmundje të rrallë që ndikoi tek zëri dhe aftësia e saj për të ecur. Artistja do të mbajë një seri prej 10 koncertesh në arenën e Parisit La Défense Arena gjatë muajve shtator-tetor. Ajo ka falendëruar fansat për mbështetjen gjatë viteve të fundit. Gjatë këtyre viteve çdo ditë kam ndier lutjet dhe mbështetjen tuaj, mirësinë dhe dashurinë tuaj. Ju jam shumë mirënjohëse. Më zipres t'ju takoj sërish, ka thënë ajo. Për rikthimin e Celine Dion, koncertet janë planifikuar me disa ditë pushim mes tyre për të shmangur lodhjen fizike të artistes.
0: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të rinë e Celine Dion, koncertet janë planifikuar me disa ditë mes tyre për të shmangur lodhjen fizike të artistes.
0: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM.

Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 11 maj. Makinë për fëmijë 999 lek, tricikël për fëmijë 1490 lek, motor për fëmijë 3990 lek, motor për fëmijë 5990 lek. Valizhe me përmasa të ndryshme deri në 33% ulje. Linja e nëve të gatimit Blauman Fashion deri në 50% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Ora, 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 22. Në gjykatën administrative u shurtua pa dije kryebashkiakut të Tiranës Orion Velia i ndaj Olsi Dados për pavlefshmërinë e dekretit për emërimin e prokurorit. Seanca u shtypur në 19 qershor pasi Këshilli i Lartë i Prokurorisë paraqiti prova të reja ndërsa mbrojtja kërkoi kohë për t'u njohur me to. Gjatë seancës aktori Robert Ndrenika tregoi mbështetje për kryetarin e bashkisë. Velia e konsideroi procesin të paimagjinueshëm në një republikë demokratike, duke e pretenduar se është përballur me një sulm politik, mediatik dhe juridik. Në një deklaratë për media, zëdhënësja e Partisë Demokratike për Antikorrupsionin Genta Vangjeli akuzoi qeverinë për fryrje të kostove të kontratave të ushqimit në Akademinë e Sigurisë. Sipas Elis Blu, në vitin 2019, shërbimi i gatimit kushtonte rreth 47.000 euro në muaj, ndërsa tenderi i vitit 2025 ishte rritur në 80.000. Partia Demokratike kërkon një hetim të plot në përgjegjësi penale dhe administrative për zyrtarët e përfshirë. Biznese turistike në jug të vendit po përballen me mungesë punëtorësh, ndërsa pagat sezonale janë rritur me rreth 20% sipas njoftimit të agjensive të ndërmjetësimit të punësimit në zonat e Ksamilit, Sarandës dhe Dërmiut, kërkohen punonjës me deri në 1200 euro në muaj, ndërsa të përfshira janë edhe ushqimi dhe qëndrimi. Kërkesa më e lartë mbetet për punonjës në hoteleri. Bizneset po favorizojnë punësimin e vendasve në raportin 75-25% kundrejt punonjësve të huaj. Raporti i ri Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëron për pandemi digjitale, duke ngritur shqetësime se bota nuk është e përgatitur për një ndërprerje masive të sistemeve teknologjike. Sipas OKB-s, vendet mund të përballen me pasoja shkatëruese në rast të dështimit të infrastrukturës digjitale, si satelitët, rrjetet elektrike apo kabllot në nënujore. Ekspertët tregojnë se problemi kryesor është mungesa e planeve të integruara për menaxhimin e rrezikeve dhe vështirësia e madhe nga teknologjia. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për qytetin më të popullarizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homa ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homa ç'a bone?

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Deputeti Demokrati Vikaso tha se demokratët kanë qenë në terren prej ditësh për të sensibilizuar qytetarët për të marrë pjesë në protest. Kaso tha se ka 1000 një arsye për të protestuar kundër regjimit aktual, por sipas tij qytetarët hezitojnë të bashkohen për shkak të presionit. Demokrati kritikoi deklaratën e drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hitaj për kufizim të vendit të protestës vetëm në bulevard, të cilën e konsideroi provokim dhe tejkalim të kompetencave ligjore. Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në Durrës për nisjen e projektit të Bashkimit Evropian për investimin strategjik në forcimin e kapaciteteve të bashkive. Rama nënvizoi domosdoshmërinë për të përforcuar kapacitetet njerëzore dhe digitalizimin në nivel vendor, duke kritikuar mungesën e përparimit krahasuar me shërbimet qendrore. I pranishëm ambasadori i BE Silvio Gonzato apeloi për bashkpunim ndër bashkiak dhe përfshirje të qytetarëve. Ministri Ervin Demo shtoi se grantet do të mundësojnë bashkive të adresojnë drejtpërdrejt nevojat e komunitetit. Shqipëria renditet ndër vendet kryesore në Ballkan për përfaqësimin e grave në rolet drejtuese me 33% të punonjësve që raportojnë se kanë një grua eprore. Serbia kryeson me 35%, Mali, Zi dhe Maqedonia e Veriut kanë përkatësisht 28% dhe 32%, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina janë më poshtë me deri në 18%. Mesatarja BE-s për eprorët burra është rreth 64%. Suedia dhe Finlanda shënojnë raporte që tregojnë për barazi gjinore. Presidenti SBA-s Donald Trump u shpreh, Irani luajti me ne sot, ndërsa deklaroi se armpushimi mbetet në fushi, pavarësisht i përplasjet e re në ngushtisën e Hormuzit. Sipas SBA-s, Irani ka lëshuar raketa dhe dron kundër anijeve luftarake amerikane. Nga ana tjetër, komanda e lartë ushtarake iraniane pretendon se SBA-ja ka gonditur një tanker nafte iraniane dhe një tjetër anije pranë ngushtisës, si dhe kanë kryer sulma erore në disa zona bregdetare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.